0: En syklist alvorlig skadet etter en ulykke i Stavern i Vestfold i ettermiddag. Det var en mannlig syklist som falt, og skadeomfanget ble raskt vurdert som betydelig, skriver Østlandsposten. Mannen har pådratt seg hodeskader, men hadde hjelm på seg. Luftambulanse ble rekvirert. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at jordbruket går i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det handler både om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som blir hengende lengst etter, sier forhandlingsleder Bjørn Gimming, som også er leder i Norsk bondelag. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker i Drammensfjorden i formiddag. Det var en gruppe på 6 personer som drev dykking på et gammelt vrak ved Lierstranda, da den ene dykkeren kom bort fra de andre. Det er nå kontroll på den savnede, opplyser politiet. Det er funnet en død person etter en brann i Øygarden i formiddag. Personen ble funnet inne i leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brannårsak og dødsårsak er foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende er varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det er ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord i innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
2: I was distracted and in traffic. I didn't feel it when the earthquake happened, but it really got me thinking. Were you out drinking? Were you in the living room chilling, watching television? It's been a year now. Think I figured out how to let you go and let communication die out. I know, you know, we know you weren't down for forever and it's fine. I know, you know, we weren't meant for each other and it's fine. But if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night. Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant. If the world was ending, you'd come over, right? The sky'd be falling and I'd hold you tight. And there wouldn't be a reason why we would even have to say goodbye. If the world was ending, you'd come over, right? Right? If the world was ending, you'd come over, right?

bodde på. Og ingen folk var fattig, ingen rike. Tenk om alle hadde samme Gud som alle trodde på. Da ville jorda vært i himmelriket.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

mognar upp. Flommens kraft fyller sinn och kropp. Först som

0: stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling I fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen I verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig I distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører I arbeid og bidra til mer vedlikehold. Jordbruket går I forhandlinger med staten om jordbruksoppgjøret etter at staten la frem et nytt tilbud før helgen. Norges bondelag skriver at avstanden til kravene fortsatt stor, og at ordningen ikke tetter inntektsgapet. Landbruks- og matdepartementet bekrefter at det mottatt melding om forhandlinger. Det satt I gang omfattende søk etter en fritidsbåt med 3 utenlandske fisketurister som ikke kom tilbake til avtalt tid ved Smøla I Møre og Romsdal. Hovedredningssentralen startet aksjonen vest for Smøla I natt etter innhentede posisjoner. Redningshelikopter, redningsskøyte og frivillige deltar. Fredsprisvinneren Nargis Mohammadi overført til sykehus I Teheran etter at hun innvilget utsatt soning av medisinske årsaker. Stiftelsen hennes opplyser at hun ble lagt inn på sykehus I Sanjan 1. mai etter en kraftig forverring I helsen. Nobelkomiteen varslet I februar om grov vold I fengselet. Svensk politi advarer mot en utspekulert svindel etter at oppdaget flere falske gule parkeringsbøter I Vesterås, øst I landet. SVT skriver at lappene skal være profesjonelt lavet og vanskelig å avsløre. Foreløpig 2 anmeldelser mottatt. Slike svindler også blitt oppdaget I Norge og folk bes være oppmerksomme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut I postkassa di. Støtt opp om din lokalradio I Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager I året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio I Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no 10 år med musikk for enhver smak 10 år med Radio Modum Takk til deg som lytter og gjør reisen mulig

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Venålsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venålsen.no.

0: Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Jordbruket går i forhandlinger med staten om jordbruksoppgjøret etter at staten la frem et nytt tilbud før helgen. Norges Bondelag skriver at avstanden til kravene fortsatt er stor, og at ordningen ikke tetter inntektsgapet. Landbruks- og matdepartementet bekrefter at det er mottatt melding om forhandlinger. Fredsprisvinneren Nargis Mohammadi er overført til sykehus i Teheran etter at hun er innvilget utsatt soning av medisinske årsaker. Stiftelsen hennes opplyser at hun ble lagt inn på sykehuset i Sanjan 1. mai etter en kraftig forverring i helsen. Nobelkomiteen varslet i februar om grov vold i fengselet. Jonas Löw sier han har gode takter etter sceneprøvene i Wien i Østerrike, men opplyser at produksjonen har gitt uvanlige advarsler. Ifølge ham handler det om at innholdet ikke skal bli for seksuelt. Delegasjonsleder Mats Størklepp sier at de har fått beskjed om å tone ned sexappellen før andre semifinale på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse, Mix Godbiten Kiosk i Åmot-senteret og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpte blokker hos Coop Riks Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Riks Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Riks Krødderen. Ringerike, der er det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotselv, Coop Riks Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin radiobingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med radiobingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

alt I event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplevd en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Fra Godt Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Streikene trappes opp I restaurant- og hotellbransjen I dag og omfatter flere arbeidstagere I renhold fra I morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte I brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut og I morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger I år. Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. En dom ventet I en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg I Oslo I august I fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB I Karl Johans gate og I Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg og 5 tiltalt for å ha nektet betaling. Regjeringen markerer suksessen til filmen Affeksjonsverdi med en offisiell feiring. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery inviterer filmcrew, bidragsytere og andre norske Oscar-nominerte og representanter fra norsk filmbransje. Filmen skapte norsk filmhistorie I mars ved å vinne Oscar for beste internasjonale film. Kristoffer Reitan vant Truist Championship og tok førsteplassen I en golfturnering ingen nordmenn tidligere har vunnet. Etter å ha startet søndag med 13 slag under par, kjempet han seg tilbake etter et fall på listene. Reitan avsluttet med 2 avgjørende putter og vant turneringen og over 30 millioner I prispenger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut I postkassa di. Støtt opp om din lokalradio I Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager I året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio I Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no Radio Modum 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel

Da det en ny uke og en ny utgave av Ann-Kristins pratebar her på Radio Modum. Ann-Kristin Halleland sitter i studio, og Ronny Nymoen tekniker.

Vi starter i dag med Paloma Faith, født 21. juni i 1981. Engelsk sanger, låtskriver og skuespiller. Aktiv fra 2007, har engelsk mor og spansk far. Og hennes debutalbum kom i 2009, og hennes andre i 2012. Vi skal høre Only Love Can Hurt Like This.

Det var Paloma Faith med Only Love Can Hurt Like This. Geir Arne Hansen, etter mange år som soloartist, har han valgt å satse som vokalist i eget band. Geir Arnes har rutiner og kvaliteter i lange baner. Alle har lang fartstid, og vi skal høre Se opp for stjernene.

Det var Geir Arnes Se opp mot stjernene. Peter Kent, født 9. september i 1948, tysk popsanger og produsent. Etternavnet Kent et scenenavn. Hans ordentlige navn Peter Hedrich. Hans solokarriere startet i 1979. Vi skal høre It's a Really Good Feeling.

Det var Peter Kent med It's a Really Good Feeling. Ed Sheeran, brittisk sanger og låtskriver, født og oppvokst I Framlingham og flyttet til London I 2008 for å starte på musikken. I 2011 ga han ut en EP kalt No, men han mest kjent for sanger som for eksempel Shape of You og Perfect. Men vi skal høre en låt som heter Sing.

Det var Ed Sheeran med Sing. Da skal vi over til en norsk artist, og det Linda Kvam. Norsk musiker og sanger, kjent for sin deltagelse I Melodi Grand Prix I 2003 med låta You Got A Hold On Me. Som hun selv skrev teksten til. Hun født I 1972, men vi skal høre Det skal ikke stå på meg.

Det var Linda Kvam med Det skal ikke stå på meg. Da skal vi også over til en annen norsk artist, og det jo da en gruppe som heter Aristocats. De har gjort coverlåter på sin egen måte. 40 år på landeveien, gode minner både musikalsk og sosialt. Og den beste tida for dem var i 80-åra. Kåret til årets countryband i 1986, og de kommer fra Sotra, og startet da i 1986.

Det var Aristocats med Mellom himmel og hav. Da Ann-Kristins pratebar over for denne uka, og jeg tilbake igjen neste uke til samme tid med et nytt program. Ann-Kristin Halleran har sittet i studio, og Ronny Nymoen har vært min tekniker i dag. Vi skal avslutte med Ella Henderson, engelsk sanger og låtskriver, og var en konkurrent i den niende serien av The X Factor i 2012. Kom inn som den siste av 12 og kom på sjette plass. Hennes første single Ghost er den som skal avslutte Ann-Kristins platebar i dag, og den kom ut i 2014. Da skal vi avslutte med Ghost.

0: Matprisene økte i april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april, og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned i fjor var matprisene 6,1% høyere. Streikene trappes opp i restaurant- og hotellbransjen i dag og omfatter flere arbeidstagere i renhold fra i morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte i brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut, og i morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger i dag og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn i alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. En dom er ventet i en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg i Oslo i august i fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB i Karl Johans gate og i Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg, og 5 er tiltalt for å ha nektet betaling. Regjeringen markerer suksessen til filmen Affeksjonsverdi med en offisiell feiring. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery inviterer filmcrew, bidragsytere og andre norske Oscar-nominerte og representanter fra norsk filmbransje. Filmen skapte norsk filmhistorie i mars ved å vinne Oscar for beste internasjonale film. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

0: Vil jeg bare si hei.
1: Det var sangen tusenvis av lysglimt som vi fikk høre her med da med artisten Gaute Ormåsen som vi hørte sammen med en som han sang en duett sammen og det var da Marie Kloppbakken som vi sang sammen. Nå det sånn at vi straks skal i gang med dagens hovedsending. Det lokale aktuelle sendingene som vi straks skal sette i gang med. Men før vi gjør det så skal vi jo få med oss en oppdatering da, på de lokale nyhetene.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen, den 11. mai. Prins Sverre Magnus hadde selv bedt om å få møte noen av ungdommene som jobber på Blåfarverket for Elise Kristine Lindestrand og Adrian Suttkute ble det et møte de ville huske lenge. For Sverre Magnus tok seg god tid da han var med på åpningen av jubileumssesongen på Blåfarverket lørdag. Etter en annen time var nok prinsen full av inntrykk, og i løpet av den tida fikk han være med på åpningen av glasshytta, plantet et eiketre i hagen og se deler av årets kunstutstilling. Programmet var nøye planlagt, men når Tone Sinding Steinsvik først får kongelig besøk, må man regne med at programmet ikke følges til punkt og prikke. Jeg vet at det ikke står på programmet, men vil prinsen bli med inn i vårt nye bygg, Arsenikkhuset, spurte Steinsvik, og sånn ble det. Og selv om statsforvalteren Jan Tore Sanner, livvakter og andre klødde seg litt i huet, tusla alle rolig etter Tone og prinsen. Og på Blåfarverket må alle bidra litt, og en prins er intet unntak. Sverre Magnus fikk i oppdrag å plante et eiketre som erstatter den gamle eika som har stått der i 250 år etterpå, kom prinsen med en lovnad. Jeg lover å komme tilbake om noen år for å se hvor mye den har vokst. Det gleder jeg meg til, sa prinsen til Tone og Sverre Følsvik ved Blåfarverket, og det ble også en rask tur innom årets utstilling før det var på tide å vende hjem. Bydeposten fikk en kort kommentar etter besøket. Kan prinsen si noe om inntrykket etter besøket på Blåfarverket? Det var veldig fint, sier prinsen med et stort smil. Og for 7 ungdommer ble det en dag de kommer til å huske lenge. Elise Kristine Lindestrand og Adria Suttkute synes det var stas å få møte prinsen. Det var litt nervepirrende, for vi visste ikke helt om vi skulle bukke eller neie. Det er jo ikke hver dag man møter en prins, sier jentene som nå går løs på sin andre sommer på Blåfarverket. Og prinsen skrev til ungdommen: dere gjør en viktig og kul jobb. Jeg ser at det er mange barn her som setter pris på dere. Dere gjør en god jobb, sa prinsen til de 7 ungdommene. Og prins Sverre Magnus altså, han hilste på 7 ungdommene, og det var Marte Kopperud Andreassen som får en handshake av prinsen, og de andre som fikk hilse på var Samuel Bråten, Mayen Åsengen, Isabella Formo, Petra Hovde Grønlund, Arja Suttkute og Elise Kristine Lindestrand. Og dette skriver også bygdeposten.no. Og så får du høre mer fra åpningen av Blåfarverket sitt jubileumssesong, da, 250 år, i dagens lokale aktuellsending. For der var vi til stede og gjorde et opptak der, både fra åpningstalene og også et intervju da, som undertegnede gjorde med både direktøren Tone Sinding Steinsvik, men også fra styreleder Hans Eid Grøholt, som jeg da hadde en prat med da etter åpningstalene. Så det får du høre i dagens lokale aktuelt sending. Det var de lokale nyhetene.

ta en titt på programmet for videre denne mandagen den 11. mai. Nå det Saksmagasinsendinga, lokalaktør, som vi skal sette i gang med. Og i, når det ferdig, så får du litt nyheter, og så det ønsketimen som med Annelene Orekåsa Stenseth. Etter nyhetene klokka 14 så det klart for fra Svenstopp Rock'n'Roll, som med Thomas Neråsen. Etter nyhetene klokka 15 så det Ring og Vind, det også med Annelene Orekåsa Stenseth. Så det klart for ettermiddagssendinga Gå efter mitt fylke, før det har blitt ettermiddagsmusikk fram mot klokka blir 18, da renner det dagens lokalaktuelt. Og så etter det så følger vi på med, som da kommer, det norsktimen med Anders G. Andersen, så det Johans jukebox med Johan Bergan, og så får vi lokale nyheter, og det blir vel noe nærmere klokka 11, tenker jeg vi får de. Og så kommer reprisen av dagens lokalaktuelt sending også da, som kommer da etter de lokale nyhetene, og de varer vel til nærmere klokka 12, før det da blir musikk inn i natta fram mot klokka 1 i natt. For i dag kommer lokale aktuelle sendinger til å vare ganske så lenge, for det var jo mye å ta, som vi har jo mye av sendinger vi å ta via til vår åpnings, den åpningssesongen da, som på Blåfarverket, som var på lørdagen, da vi på Radmoden var til stede. Så det kommer til å prege mye av dagens magasinsending da, så da blir sendingen litt lengre i dag, som sagt. Men det i hvert fall det vi har å by på denne mandagen.

Ja, med det så kan undre Henrik Nikolaj ønske deg velkommen til en ny lokal aktørsending denne mandagen. Det har blitt den 11. mai, og i dagens sending så skal vi innom åpninga på Blåfarverket. Det var jo sesongåpning der nå sist lørdag. Den 9. mai så var det åpning der, og av deres jubileumssesong. Blåfarverket er 250 år i år. Og der var vi til stede, Ann-Kristin Halleralden og undertegnede Henrik Nikolaj. Vi var til stede da på åpninga der, og hørte på talene først, for det var åpning klokka 11. Da startet han med taler og markeringa av jubileumssesongen, at den er i gang. Og så gjorde jeg da i etterkant en prat, gjorde et intervju med både direktør Tone Sindring Sandsvik, men også med styrelederen for stiftelsen Blåfarverket, eller stiftelsen Modum Blåfarverk, og det er Hans Eide Grøholt. Han hadde jeg en prat med også da, etter åpninga. Så skal vi innom de faste tingene våre, selvfølgelig. Vi skal innom ord for dagen, dagen i dag. Vi skal ta en titt på været. Vi skal innom pollenvarselet. Det blir politirapporten. Vi skal i gang med ny musikkquiz. Vi skal ha med oss arrangementsmeldinger. Og så skal vi ha med oss latterørene og ukas lokale utøver. Musikk og reklame skal det også bli. Det er innholdet i denne sendingen her i dag. Og vi skal starte opp musikalsk, vi aller først i dagens lokalaktuelt sending. Og det vi skal starte opp med, det er litt countrymusikk. En fransk som heter Larry Stewart med I'll Cry Tomorrow.

Det var Larry Stewart med I'll Cry Tomorrow. Det er Damos ord for dagen. I dag er det et arabisk ordtak som sier at håper du på tilgivelse av dem som er over deg, så tilgir dem som er under deg. Og så håper du på tilgivelse av dem som er over deg, så tilgir dem som er under deg. Det er et arabisk ordtak. Det har blitt mandag 11. mai, og vi er inne i uke 20. I dag så er det Magda og Malvin som har navnet da. Magda er fra gresk, Magdalena, som er omtalt om en kvinne fra Magdala i Galilea, mens Malvin det kommer av pikenavnet Malvina. Så skal vi også ta med oss at i dag så er det faktisk i dag er det den verdensdag for trekkfugler, og den markeres internasjonalt for å øke bevisstheten om fuglenes trekkruter og bevaring. Og den heter også på engelsk World Migratory Bird Day, og det er også i forbindelse med FN også, en FN-dag også denne 11. mai. Og jeg kan også si at verdensdagen for trekkfugler, den blir markert to ganger i året, den andre lørdagen i mai og den andre lørdagen i oktober. Men i år så faller jo også da denne verdensdagen for trekkfugler på en mandag da, som de da kan fortelle. Men videre så skal vi se også litt på historikken også for denne 11. mai, og i 1860 på Sicilia så gikk styrkene til Giuseppe Garibaldi i land og ble starten på samlinga av Italia. I 1888 så ble den amerikanske musikalkomponisten Irving Berlin født. Han har blant annet komponert Annie Get Your Gun fra 1946. Og har også da skrevet låta til, ja, som vi kjenner igjen til jul, blant annet med Bing Crosby da, White Christmas. I 1904, den spanske maleren Salvador Dalí ble født, og var surrealistisk kunstner så på flere områder. I 1917, den spanske forfatteren Camilo José Cela ble født, og fikk Nobelprisen i litteratur i 1989. Så er det 1918, den amerikanske fysikeren Richard P. Feynman ble født, og han har blant annet laget teorier om kvarker, og så delte Nobelprisen i fysikk i 1965. I 1918, Fredrikstad fikk store deler av sentrum ødelagt av brann. I 1926, skipet Norge, det var et Roald Amundsens luftskip som startet Nordpolsferden og var fra Svalbard og landet i Alaska tre døgn senere. I 1930, revyartisten Elisabeth Granemann, hun ble født. I 1933, så ble Haringfelespilleren Hauke Buen født. I 1933, så var det den farga amerikanske muslimske lederen Louis Farrakhan ble født, og forsøkte uten større hell å ta over da rivalen Malcolm X døde. I 1937, komponist og NRK-medarbeider Eivind Solås ble født. I 1940 i Storbritannia så dannet Winston Churchill regjering etter Neville Chamberlains avgang, og i 1945 i Oslo så overga den tyske kommandanten Akershus til hjemmefrontens representant. I 1950 siviløkonom og jurist Jan Erik Langangen ble født, og var tidligere ansatt i Uni Storebrand og Statoil. I 1981 i London så hadde musikalen Cats av Andrew Lloyd Webber premiere. I 1998 i India gjennomførte en kjernefysisk prøvesprengning. I 2002 kronprinsparet pådro seg forbrenningsskader under et tysk TV-intervju. I 2020 videregående skole og 5. til 9. trinn åpnet etter stenging i to måneder da under koronakrisa. Og så den 11. mai i 2024 i Kristiansand så åpnet Kunstmuseet Kunstsilo, blant annet med den modernistiske Tangen-samlingen. Så det er litt om det som har skjedd også på denne 11. mai. Vi tar straks en titt på vær også vi, men før vi gjør det så skal vi få med oss litt reklame.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

meldt mer skya vær i dag. Det meldt også litt regn. Det kan komme rundt en ja, temperatur på en 10 grader, og til kvelden så blir det 9. Og nedbør så kan vi falle fra 0,3 til opp mot ca. 5-6 millimeter. Da. Og det meldt også noe vind utover kvelden. I morgen så er det vent da, rundt 5 grader i natt, og så får vi en par grader fra i morgen tidlig. Midt på dagen så er det meldt skya og oppholdsvær, og en 13 grader, og til kvelden blir det 14. Og litt vind utover dagen da også i morgen. På onsdagen så er det meldt en god del regn, i hvert fall kan det bli. Det har veldig ja, variert fra omtrent ikke noe til opp mot en, ja, som det står, rundt 20 millimeter. Og litt vind kan bli. Temperaturer på opp mot 11 grader som makstemperatur. På torsdagen så er det også en gråværsdag, og vi kan vente oss opp mot ca. 20-25 millimeter på det meste da, men alt for ikke noe til opp mot det, så det kan variere mye. Men temperaturer på en 10 grader som makstemperatur, men det blir oppklaringen til kvelden, da er det meldt oppholdsvær. På fredagen så er det også en regnværsdag og 11-12 grader. Så er det på lørdagen, da blir det litt skya vær, men noe litt skya vær også utover til kvelden, men 14-15 grader som makstemperatur kan vente oss da på lørdagen. Så er det søndagen, da er det meldt litt skya vær, men starter på dagen med litt sol på 17. mai, opp mot 14-16 grader som makstemperatur. Sola, den står opp i dag, det er om klokka 04.53, og den går ned klokka 21.41. Og dagen har blitt 10 timer, den er 54 minutter lengre siden vintersolverv. Så tar vi med oss også pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og de kan i dag fortelle om i dag at det er beskjeden spredning av pollen fra Salix, og også beskjeden spredning av pollen fra bjørk. Nå skal vi straks få med oss litt fra politiloggen også, det skal vi ta for oss etter litt musikk nå fra en som heter Les Paul med Vår.

0: Det var en som heter Les Paul med Vår.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Skal vi se på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilogg nå da? Skal vi ta med hva som har skjedd nå i helgen da, og frem til nå med denne mandags formiddagen? Og da kan vi starte med på fredagen, Drammen og Brakerøya klokka 13.22. Patruljen stanset et kjøretøy med falske kjennemerker, fører testa positivt på spritttester og innehar ikke gyldig førekort. Bilen ble inntavet, og bilfører fremstilt for nødvendige prøver, og det opprettes flere saker på forholdet. Så skal vi til Drammen og Bragernes klokka 01.12, melding om tilløp til slagsmål. Det var stille og rolig på sted ved patruljens ankomst, så ingen var skadet. To menn og en kvinne i 20-årene ble bortvist fra området. Så skal vi til Drammen E18 Brakerøya. Da kom det en melding klokka 11.59. Melding om trafikkulykke i nordgående kjøretning, påkjørsel bakfra. Det trafikale utfordringer på sted. Nødetatet er på vei. Så det klokka 12.07. To personbiler involvert. Trafikken går i sakte fart forbi ulykkessted, som er like etter Brakerøya-krøsset. Og bilberget er på vei. Så det klokka 12.25. Begge bilene er fjernet fra veibanen. Totalt to personer involvert i hendelsen. En kvinne i 20-årene og en mann i 60-årene. Og løses da med skademelding mellom partene. Så skal vi til Drammen og Svelvikveien. Det står klokka 11.50, kom inn til politilogen klokka 12.48. Politiet fikk melding om bil med vinglete og avvikende kjøreadferd. Beskrivelsen av kjøringen var at bilen tidligvis var også i motgående kjørefelt, og kjøreturen resulterte i at bilen kolliderte i rundkjøringen i Konnerudgata. Føreren var kvinne i 60-årene, anmeldes for overtredelsen av veitrafikklovens paragraf 3 og har fått sitt førekort beslaglagt på sted. Nå skal vi til Kongsberg og Bjørneveien klokka 13.41 på lørdag. Melding om brann på en balkong i andre etasje i flermannsbolig. Det er uvisst hva som brenner. Brann og politi er på vei klokka 13.48 når etatene er på sted. Brann er slokka av en beboer ved hjelp av hageslange. Og klokka 14.24 brannvesenet og politiet har reist fra sted. Politiet oppretter sak. Nå skal vi til Drammen. Og Drammen jernbanestasjon, der står det klokka 15.37, den kommer til politiloggen 16.59, melding om en mann som oppførte seg dårlig mot yngre jenter på sted. Mann i 50-årene klarte heller ikke å oppføre seg når politiet tok kontakt og forsøkte å sparke til en tjenesteperson. Mann ble innbrakt til arresten i Drammen. Så skal vi til Løysebakken i Drammen klokka 16.53, melding om brann i en hekk som står inn mot en låve. Brannvesenet på sted etter kort tid og fikk god kontroll på sted. Det er fire personer på sted som har forsøkt å slokke med vannslange. Disse har blitt eksponert for røyk og blir sjekket av helse, og politiet er på sted og tar avhør av vitner involverte. Så er klokka 17.06. Brannvesenet har drivet med etterslokking og dynka området med vann. Når etatet er forlatt sted om kort tid og saken opprettes. Så er det klokka Ringeriksveien Solbergfare klokka 19.35. UP stanset et kjøretøy som ble målt 106 km/t i 80-sona. Føre innehar ikke gyldig førekort. Det sak opprettes. Så skal vi til Drammen Krokstelva klokka 22.39, melding om brann i sikringsskap. Beboer har evakuert seg selv ut av huset når etatet rykker ut klokka 23.01. Brannvesenet har meldt at det ikke har vært brann, kun litt røykutvikling og ingen personskade, og det er ikke behov for politiet på sted. Nå skal vi natt til søndagen, Ringerike Hønefoss klokka 02.45. Patruljen bortviste en mann i 50-årene fra sentrum fordi han kranglet med vaktene på et serveringssted. Så skal vi gå i formiddag Lier og Nøstestranda klokka 12.38. Det er iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker. Dykkeren har dykket i en gruppe sammen med to andre og har kommet bort fra gruppa si. Og nødetatet er på sted og en redningshelikopter fra Rygge er på vei. Klokka 12.48 dykkerne har drivet dykking på et vrak av en gammel ferge, MF Melderskin, og det har vært totalt seks dykkere i vannet som har dykket i gruppe på 3 og 3, og det jobbes med å avklare om den savna dykkeren sammen med den andre gruppa. Dykkere fra brannvesenet i gang med søk i vannet. Klokka 13.07, det kontroll på den savna dykkeren. Redningsstasjonen avsluttet. Klokka 13.56, dykkerne fritidsdykkere. Dykkeren som var savna, en mann i 30-åra, har ikke behov for helsehjelp. Så skal vi til Ringerike, fylkesvei 290 ved Sokndalsveien. Klokka 16.06, melding om trafikkulykke mellom syklist og personbil. Fremstår som syklist ikke hardt skadd, men klager på vond rygg, og politiet på sted. 16.49, syklist tas med av ambulanse for sjekk på sykehus, og dette en mann i 20-åra. Vi snakker med bilfører på sted, en mann i 20-åra fra Ringerike. Det fremstår som syklist har syklet inn i personbilen. Klokka 17.04, syklist kjørt til legevakt for sjekk i stedet, og det har vært en påkjørsel i krøss hvor både syklist og personbil har kjørt i samme retning innledningsvis. Klokka 17.05 opprettes sak og ferdige på sted, skal de. Så skal vi til Ringerike, Riksvei 7, Soknarsveien også der, klokka 17.48. UP-patrulje stansa fører en mann i 60-åra fra Oslo uten gyldig førekort, og sak opprettes. Så skal vi i natt til Lier og Lierstranda, står det klokka 02.08, kom til politiet klokka 03.20, melding om en bil med falske skilter utenfor en bensinstasjon. Patruljen på sted fikk kontroll på bil og fører en mann i 30-åra. Han kjent å ha påsatt feil skilter på bilen. Mannen har ikke gyldig førekort, og det mistanke om ruskjøring og fremstilt for blodprøve, og han anmeldes for diverse forhold. Og så det siste meldingen til Sør-Øst politidistrikt klokka 07.55. På grunn av tekniske vedlikehold vil det ikke bli opppublisert meldinger i politiloggen i dag fra klokka 10 til klokka 13, skriver Sør-Øst politidistrikt på morgenen i dag. Så det var ikke akkurat de voldsomme meldingene denne helgen. Det pleier jo vanligvis å være ganske så mange, men det var litt mindre enn det på en måte pleier å være. Så men det i hvert fall det som Sør-Øst politidistrikt kan fortelle om i sin politilogg nå, hva de har hatt å gjøre da gjennom helgen. Og da som de har meldt inn i sin politilogg da.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
0: Ja, nå skal vi rett over på det som har med åpningen av Blåfarveverket å gjøre, for nå jo i gang med sin jubileumssesong. Blåfarveverket jo 250 år, og nå på lørdag 9. mai så var det jo da sesongåpning der. Og det skjedde jo inn på glasshytta klokka 11, eller glasshytten som det heter. Klokka 11 var åpningsseremonien da. Det pleier å være hvert år inne i det bygget. Og der var vi fra Radio Modum, ble jo invitert å være med på åpninga, så Ann-Kristin Hallerdalen og undertegnede Henrik Nikolai, vi var jo til stede der på åpninga og fikk med oss det som foregikk der av de forskjellige talene. Og det jo hun som åpnet det hele, det jo direktøren selv, Tone Sinding Steinsvik, som ønsket velkommen og hadde da en jubileumstale. Så var det da litt musikk. Vi starter med litt musikk faktisk, helt da skal vi få høre den kjente Nisser og Dverge som det åpnet med. Og han som synger, det operasangeren Per Wollestad som sang. Hadde med et lite orkester ved siden som også spilte, men det var han som åpnet det hele. Og så var det da talen da til Tone Sinding Steinsvik, så var ordfører Sunni Grøndal Aamodt, som hadde en hilsen da fra Modum kommune. Så det fylkesordfører Tor Oppdal Hansen, som kom med en hilsen fra Buskerud fylkeskommune. Og så var det frimerkedirektøren Roar Thoresen, som avduket også frimerket, og det var en liten sånn høytidlig markering der også med det, at han så var et lite teppe som lå over et sånt innrammet det som da blir frimerket. Det kommer også til å legge ut på Facebook-sida vår litt senere i dag. Tok noen bilder fra åpninga, så det var hadde han en liten tale også om Blåfarverkets jubileumsfrimerke også, som nå har blitt ut i år. Og så var du styreleder for Kode, det en organisasjon som heter Kode, med da høydepunkter fra Kode på Blåfarverket. Det tidligere helseminister Anne-Grete Strøm-Eriksen som hadde en tale. Du styreleder der i Kode. Og så fikk vi høre da direktøren Tone Sinnesteinsvik igjen med jubileumssesongen på Blåfarverket. Og så var det litt musikk igjen, som da var... vi hørte da etter, men da når Tone Sinni Steinsvik var ferdig da med velkomsten, så var det også litt musikk før ordføreren pratet. Da var det alle fugler små de er, og så fikk vi høre også helt før da etter Tone Sinni Steinsvik hadde en taler igjen litt senere, så var det litt musikk med da Kom meg du skjønne Mille, og så var det redaktør da Harald Stangele, som også hadde en tale med, som da fortalte om Blåfarverkets 250 år, som også kommer mot slutten. Så, men det musikalske innslaget da, det var med Per Wollestad, Svein Ola Blindheim og Fredrik Øye Jensen, som også var med i det orkestret der sammen. Så det får vi høre, og så var det jo mot slutten da, som vi skal ha et litt avbrekk der etter det, så hadde jeg også en prat med Tone Sinnesteinsvik, og også styreleder for stiftelsen Modum Blåfarverk, det Hans Eide Grøholt, hadde jeg også en prat med da, etter åpningsseremonien da, som var der. Men det skal vi i hvert fall høre først. Nå skal vi høre Per Wollestad synge litt helt til starten her nå, med sangen Nisser og dverger.

Prinz, zwei Mamas, Exzellenze, willkommen, alle zusammen. Og den ble jeg bare for høyt. Malmen var ny. Malmen var spennende. Ingen visste hva den skulle bringe. Det 1. april 1776. Det i modum det skjer for 250 år siden med funnet av kobolten og et blåfarbeverk skal bygges. En slik industribedrift som blåfarverket over så lang tid har satt dype spor i utvikling den gang og skal fortsatt vise verden. Industrielt, og ikke minst, den rike kulturelle arv med skaperglede, fantasi, omtanke til vårt store kultur. Det enorme endringer i disse 250 år. Men blåfarbeverket i en eller annen form har bestått. Derfor har vi ønsket å markere milepæler med dette 250 år for nye 250. Kobolt-funnets lille fjellkule i nordgruvene omgjort til en monumentplass. For Ole Whitlock, finneren av kobolten i Skuggelåsen. Han har fått sin bauta med medaljen han fikk og et prakteksemplar av en kobolt-eritrin gjenfunnet her. Bautaen til finansministeren kom Stefan, som var her 19. juli 1783, ble slått inn i en egen fjellknaps. Bautaen forteller mye av det han fikk orden på, av dårlig drevet drift de første 10 år. Kong Haralds navnetrekk på fjellet, da han åpnet blåfarverkets koboltgruver for en ny tid 21. mai 1993. En bauta til minne og ære. Bergmester Hjort, intet opphold er for folk i denne ville utmark. Second House, Bergstuen, 1776, var temmelig avansert, og det bygget av bonden Helge Skuterud, der han markerer vår tid. 250 år feirer vi med denne viktige monumentplassen. Vakkert på stien over Nordgruveplatået, som tusenvis av mennesker har gått i alle år, og skal fortsatt gå i fremtiden. Og nå sitter vi her i smeltehytten, eller glasshytten, fra 1779. Den vår stolte alibi på de 250 år. Kjære dere alle, løft blikket. Se på disse dagene som går fra det ene øynene til det andre. De ikke kjøtt. De hele. Vi sitter, og dessuten av salen søyderløs. Vi sitter i et helt eksepsjonelt bygg. Årenes forfall kunne ikke
ikke skjule glasshyttens kvaliteter og storhet fra undergangen. Derfor har vi i år en 250-års fortelling på Nordgruven her i glasshytta. Så når dere reiser dere senere, så ser dere at det skinner i glass der oppe, som dere kan gå tilbake og se. Det starter med bildet av Kristian den 7. og fundasen datert 1. april 1776. Som forteller, det skal bli et kobolt- og blåbærverk. Meldingen ble mottatt i København i begeistrede ordelag. Blåfagverkets kongelige seil ser vi her i sin storhet til 250 års jubileet. Blåfagverkets fineste porselenspass henger der borte. Det er lagmalt av Lars Hansen i 1778, og med kobolt fra Blåfagverket, og har fått hedersplassen i utstillingen. Blåfagverkets kobolt-pigmentprøver, som står hele veien bortover der, de er helt unike og størst samling i sitt slag. Hver av dem har sin egen DNA som er registrert. I denne fortellingen spiller de en hovedroll. I fotografiet fra 1968 ser vi Kjell, Iben, 8 år, og her. Kjells utrolige oppfattelsesevne og handlingskraft var avgjørende. Nå går det slag i slag. I 1773 var brutt kobolt blitt meldt savnet og borte. Og da skriver Antonin har bygdefolket vært oppe og tatt det. Det gikk så langt at Antonin Buskerud tok affære med å billette, men ingen brutt malm ble funnet. For 2 år siden fant Blåfagverket disse 12 brutte kobolt-malmer gjemt i bakken under en stein og en svill. Og jeg kom tilfeldig og så de var lagt utover på benken, og jeg spør Jan, hva er det for noe? Ja, jeg vet ikke, jeg fant de pakket så godt innen. Da husket jeg denne setningen, brukte folk tatt mal. Og så blir jeg jo vild og gal, som jeg alltid blir, og videre skriker, og mange skjønte ikke hvorfor jeg var så i ekstase. Men det er klart, denne malmen har Ole Whitlock tatt ut av gruva. Og det er, for meg er disse 12 steinene gull. Det er lov av. Og det er jo den nærmeste bindeleddet vi har mellom Blåfagverket og Ole Whitlock. Det er slik Blåfagverket har blitt til i alle disse år. Jeg fant.

Hvis du har noe som gjør det, må vi her. Det er ikke selve, så er det nå.

0: kjenser. Alle sammen, jeg heter Sverre Følstad, jeg konservator her i Flottaverket, og jeg har jo den store gleden av lov å lede oss alle sammen igjennom dette flotte arrangementet i anledning til 150 år for Flottaverket. Og første taler ut er ordfører i Kolen kommune, Sunni Grøndal Skåmannsen.
1: Tusen takk. Kjære alle sammen, og en spesiell velkomst til din Sverre Magnus. Kjære æresgjester og samarbeidspartnere, venner av Blåfarverket. Vi takker veldig for at prinsen kunne komme på besøk til oss i forbindelse med dette julebrevet, og vi håper en riktig til gjentagelse. Kjære Tone, det er en stor dag i dag. Vi feirer 250 år med historie, arbeid, kunnskap, kultur. 250 år siden Blåfarverket ble etablert. En virksomhet som har satt dype spor i Modum, i Norge, i Danmark og ellers ute i verden. Da Blåfarverket ble etablert i 1776, sto Europa midt i en tid med økende etterspørsel etter farger, særlig den dype klare blåfargen, som ble brukt til glass og porselen og kunst og mye mer. Så det var et marked der. Så fant de å kunne starte utvinning av det blå gullet, som Tone nevnte. Altså, her hos oss i Modum, kobolt i Modum, brukt over hele verden. Og nå kan blåfargen spores, og det er jo spennende. Men Blåfarverket var ikke bare eksport og tall. Det var et samfunn. På sitt mest aktive sysselsatte verket rundt 2000 mennesker, direkte eller indirekte. Arbeidere, familier, håndverkere, bergmenn og funksjonærer. Og moringene som ikke hadde jobb på verket, leverte tømmer, mat og transporttjenester. Så det involverte veldig mange. Modum gikk fra å være et jordbrukssamfunn med spredt bosetting til å bli et av Norges første og mest betydningsfulle industrisamfunn. Blåfarverket forandret folks liv. Det var hardt arbeid. Gruvegangene var mørke og tramme og fuktige. Det tidlig var mye røyk. Men dette arbeidet var levebrød og framtid, og det bandt mennesker sammen til et sterkt fellesskap. Blåfarverk var også på mange måter et forut for sin tid. Her var det lege, apotek og skole, tett knyttet til industrien og menneskene som arbeidet her. Til og med et strukturert opplegg med utroer ble etablert. Flere ganger mindre sykdom og bedre velferd. En veiviser på velferdsstaten, rett og slett. Kunnskap om kjemi, bergverk, kraftutnyttelse ble tatt i bruk og utviklet videre her i Modum på et tidlig tidspunkt. Men så mange industrieventyr stoppet også opp en dag. Det ble svært tungt for Modum-samfunnet. I dag er Blåfarverket ikke bare et historisk minnested. Det er jo et levende kultur- og opplevelsessenter av nasjonal og internasjonal format. Og det er umulig å markere denne dagen uten å rette en helt spesiell takk til ekteparet, Kjell Rasmus og Tone Sindingsen.

Gjennom en helt formidabel innsats har de gjenreist blåfarverket fra forfall og bremser til et prisbelønt museum med kunst, kultur, historie og opplevelse i verdensklasse. Uten deres visjon, utholdenhet og kjærlighet til stedet hadde ikke blåfarverket reist seg slik vi kjenner i dag. Til slutt vil jeg si, blåfarverket handler ikke bare om fortid, det handler om identitet, tilhørighet og framtidstro. Det minner oss om hva et lokalsamfunn kan få til når naturressurser, kompetanse og menneskers virkelag. I dag er alle poengene stolte av blåfarverket. Det var motbør og skepsis i starten på den nye tida-tonen. Men nå har kommunestyret i Modum gitt en gave til blåfarverket og til Moingene 175.000, og med en avtale med blåfarverket om at de åpner døra på kunstutstillingen for alle Moingene, ja, så blir det veldig bra. Og da blir stor kunst tilgjengelig for alle. Og igjen, på vegne av alle Moingene, gratulerer med dagen, og tusen takk.

0: Tusen takk, Sønne, for en fin tale. Og på vegne av jubilanten så vil jeg takke for å trekke frem betydningen av alle snekker i samme retning på Amazon. Neste taler ut fylkesordfører Tore Oppdal Hansen. Prins Sverre Magnus, kjære kone Sundin Steinsvik og alle ansatte, kjære jubileumsgjester. Det en veldig stor glede å få være her i dag på vegne av Buskerud fylkeskommune og få bringe en hilsen fra åpningen av en stor ny sesong her på Bløtkarverket, men sist men ikke minst. Det markeringen av et helt spesielt jubileum, 250 år. Det en alder som gir perspektiv, men det viktigste med Blåfargeverket ikke bare at historien lang. Det viktigste at betydningen fortsatt stor. For Blåfargeverket et av de stedene som forteller hvem vi i Buskerud. Det forteller om arbeid og skapevilje, om naturressurser og kunnskap, om mennesker som gjennom generasjoner har bygget lokalsamfunn, skapt verdier og satt spor langt utover egen tid. Men det forteller også noe mer. Det forteller at Buskerud alltid har vært mye mer enn bare et sted på kartet. Det har vært en del av verden, fargen fra Modum fant veien, langt utover Norges grenser, og det som ble hentet ut her, foredet og skapt her, det ble en del av kunst, håndverk og handel internasjonalt. Det en arv å være virkelig stolt av. Samtidig så ikke Blåfargeverket bare et minne om det som var. Det en kraft i det som her. Og kanskje nettopp det noe av det mest imponerende ved Blåfargeverket, for her hviler man ikke på historien. Her skjer det utvikling hele tiden. Nye utstillinger, nye formidlingsformer, nye opplevelser og nye tilbud gjør at Blåfargeverket stadig forlyder seg, uten å miste forbindelsen til røttene. Det ikke levende, men det også helt avgjørende. For skal kulturarven leve, må den ikke bare tas vare på. Den må også tas i bruk, og den må åpnes, og den må fortelles på nytt. Det bestandig interessant, Steinsvik, å høre om dine planer. Kulturarven, den må gjøres relevant for barn, unge, familier, kunstinteresserte, historieinteresserte, tilreisende og alle som kommer hit for å oppleve noe ekte. I dag Blåfargeverket et av Buskeruds sterkeste symboler på hvordan kulturarv kan bli til utvikling. Her møtes historie, kunst, natur, reiseliv, frivillighet, arbeidsplasser og gode opplevelser. Og det gjør dette stedet til noe mye mer enn bare en attraksjon. Det gjør det til en motor for identitet, stolthet og verdiskapning. For Blåfargeverket et lite stykke Buskerud, som jeg nevnte. Nettopp derfor så har Buskerud fylkeskommune også valgt å bruke vakre produkter herfra som våre offisielle gaver. Når vi nå gir en gave fra fylkeskommunen, så ønsker vi at den skal bære med seg noe av det vi stolte av. Historie, håndverk, kulturarv, kvalitet og tilhørighet. Og gavene fra Blåfargeverket gjør nettopp det. Vi ikke bare en gave, men vi også en hilsen fra Buskerud. For Modum, hørte vi. Det betyr Blåfargeverket mye, men for Buskerud så betyr det også mye. Og kulturarv ikke noe som bare skal ligge. Den skal tas vare på, men også brukes klokt. Den skal formidles, den skal åpnes for nye generasjoner, den skal gi grunnlag for opplevelser, læring, arbeidsplasser og tilhørighet.
1: Og det har lovarbeidet lykkes med på en imponerende måte. Så derfor så er fylkeskommunen stolt av å være liten bidragsgiver til lovarbeidet, og vi er veldig takknemlige for å ha et slikt anlegg i vår region. Og vi er veldig imponert over det langsiktige arbeidet som er lagt ned for å gjøre dette stedet både renere, relevant og tilgjengelig. Og så mot slutten så må jeg nevne at bak det ligger det selvfølgelig en imponerende og stor innsats. Og jeg vil rette en varm og oppriktig takk til Tore Tone, Sinding Steinsvik, til alle ansatte, frivillige, samarbeidspartnere og ildsjeler. Dere har gjort mer enn å bevare bygninger og fortellinger. Dere har skapt et sted som betyr noe for mennesker. Et sted som gir kunnskap. Et sted som gir opplevelser. Et sted som gir stolthet. Et sted som gir Buskerud rikere. 250 års jubileet er derfor ikke bare en markering av fortiden. Det er også en påminnelse om hva det er mulig å få til når vi tar vare på det beste vi har, og samtidig våger å utvikle det videre. Med dette så vil jeg gratulere Blåfarverket hjertelig med 250 års jubileet. Jeg ønsker lykke til med jubileumssesongen, og jeg ønsker alle en innrikt og inspirerende dag her på Buskeruds mest særegne og verdifulle sted.

0: Tusen takk for planen. Det slik, når man har en bedrehet, så skal det også være noen overraskelser, og selv de av det som følger minst med har blitt sett at det noe der som ikke er avført hva er ennå, og kanskje kan bli mer direkte hva er følelsen faktisk over. Dette mister sin glede vi har for oss.
1: Hvis er Magnus, fylkesordfører, ordfører, direktør Tina Strømsteinsvik, mine damer og herrer. Gratulerer med dagen, og gratulerer med 250-årsjubileet. I forbindelse med jubileet så er jeg her i dag for å lansere et nytt springmerke. For oss i Posten-Bringen så er utgivelsesdagen av frimerket og høytidsdagen. Og alt er i dag en del år av høytid, så det er passet bra. I takt med nedgang i brevmengde så går også antall frimerker som gis ut ned. I dag utgir bare rundt 20 frimerker i året. Det betyr at nødvendighet for å komme på frimerket er veldig klart. Historien til blåferdverket er langt spennende og imponerende. Dette har vi hørt før, men allerede 1772 gjorde gruvarbeideren under Utvak en viktig funn av kobolt-malm i Skulderåsen, og det ble starten på det som noen år senere i 1776 ble etablert som det kongelige nordiske blåferdverket ved kongelig resolusjon fra Kristian og Syvende. Blåferdverket var da langt mer bare enn industribedrift. Det var nesten et lite samfunn for seg selv. Allerede på 1780-tallet ble det bygget egne skoler med fargeverket og gruvene, og blåfargeverket ble tidlig sett på som svært moderne, også internasjonalt. Når det gjaldt sosiale ordninger og velferd for de ansatte. Samtidig er det ingen tvil om at blåfargeverket, som vi kjenner i dag, ikke hadde eksistert uten Tone og Kjell Steinsvik. De tok initiativ for å bevare historien og gikk liv til stedet. Stiftelsen Nordens Blåferdverk ble etablert, og området ble utviklet til det levende museet og kunstsenteret vi kjenner i dag. Nå er Blåferdverket et av landets mest besøkte museer med kunstutstillinger, guidede gruveturer og fantastiske omgivelser. Med denne bakgrunnen var det ikke vanskelig for oss i Posten å bestemme oss for at Blåferdverket skulle få sitt eget frimerke i anledning i jubileet. Frimerket dere nå snart skal få se har titel for små brev og postkort i hele Europa og utvist i hefter med 10 frimerker. I forbindelse med frimerkeutgivelser velger vi av og til å gjøre litt ekstra, og det har vi gjort denne gangen. I tillegg til frimerket i hefter gir vi ut et eget miniatyrark for samlere. Et miniatyrark som i dette tilfellet er 15x7 cm. Gir litt flere plass og mulighet til å vise flere detaljer. Vi kaller gjerne slike utgivelser for frimerket i festprodukt. Både frimerket og miniatyrarket er designet av Enzo Finger. Frimerkemotivet viser blåfargeverket etter en akvarell av Thomas Bøhle, og da fikk jeg mange aner hva som begynner å bak det røde fredet, og utgivelsen kommer i et opplag på 545.000 frimerker i hefter og 35.000 miniatyrer. Da vi besøkte blåfargeverket i fjor, ble det rett og slett så imponert over både historien og stedet at vi bestemte oss for å lage et eget samlehefte, et prestigehefte om blåfargeverkets historie, der frimerket selvfølgelig også er med. Frimerket, miniatyrverket og prestigehefte kan for øvrig kjøpes på Postens stand rett bak her, Trøndelag. Hvis dere går litt og ser og tenker hva skal vi kjøpe, hva er en av det? Og så gjelder det klart for avgjøring, og vi skulle hatt de samme enn som finner her, men jeg har ikke sett han, så da tror jeg det blir. Er du klar? Enzo? Ja, Enzo finner her, han har ikke satt seg på skjulplass. Da ønsker jeg Enzo sammen med Tone Steinsvik, Sinni Steinsvik, kommer opp og hjelper meg å avgjøre dette frimerket.
2: Thank you.

Gracias.

flott. Og da må jeg få lov å trekke frem Lovarbeidets Therese, som i alle år har søkt posten om det var mulig at hun kunne få en stykke. Og fordi at hun har søkt så jevnt og trutt i alle år, så var vi jo da rede til dette.

enormhetshøyde da, og de legger nivå på kvalitet. For eksempel da, det har man kanskje på noen med 18-4-8. Så er man noen ganger heldige. Og så møter man på en motpart man kan drøfte disse ideene på, og så tar de og legger det enda høyere opp, og det vil jo ikke være mulig om det ikke fantes mennesker, sånn at vi er Strøm Eriksen, som vi skal høre snakken om, og ikke minst direktør Petter Snare i Kode, som har ambisjonene høyt, og nå skal dere høre etter, også har en organisasjon som bringer det like høyt i sitt kjølmann. Og det har vært veldig godt, men vær så god nå, Anne-Grethe Strøm Eriksen, du og jeg skal ta med deg litt. Ja, men, hva vi... Takk for det.

Excellence, Excellenza, kjære alle sammen. Det en stor ære å være med her på åpningen av Blåfarvernstiftelsens 250-årsjubileum. Noen stolte og imponerende industrihistorie har Blåfarvern i nyere tid utviklet seg til å bli et av Norges viktigste industrimuseer. Og siden 1970-tallet en av Norges viktigste institusjoner for tidlig moderne kunst. Derfor vi Kode veldig glad for at Blåfarvernverket via sin jubileumsutstilling til norske høydepunkter fra Kode i Bergen. I 1825 ble Norges første offentlige kunstsamling grunnlagt i Bergen. 20-årets 200-årsjubileum ga Kode muligheten til å gå opp historien og se hvordan den eldste delen av samlingen vår ble formet, og hva den har betydd for regionen og for landet. Vi kan takke to av våre nasjonsbyggere på hvert sitt felt for initiativet. Stortingspresident Kristi og kunstmaler og professor Iselda. Utover 1800-tallet ble samlingen profesjonalisert, og den ble kommunal i 1878. I 1916 tilkom den store donasjonen fra Rasmus Meyer på mer enn 900 år. Derfor var Bergen allerede på 1900-tallet, for tidlig på 1900-tallet, en betydelig kunstby med bred representasjon av alle de betydelige kunstnerne i Norge. Denne posisjonen ble senere befestet med Stenersens donasjon på mer enn 300 verk i 1971. Utsalget av verk som vises i denne utstillingen, Norske høydepunkter fra Kode i Bergen, kommer i hovedsak fra den rike perioden i norsk malerkunst som vi uformelt kaller gullalderen. Perioden mellom 1870 og 1920, hvor norske malere gjorde seg gjeldende internasjonalt, og samtidig bygde opp et nytt profesjonelt kunstliv her hjemme. I denne gullalderen hadde også Modum en viktig rolle. Fritz Tøller arrangerte her sitt friluftsakademi, og i 1884 var også Munch til stede på Modum. I et kobolblått værelse i bygdmesteråret på Blåfarvernverket fant den unge Edvard Munch motivet som skulle bli forutsetningen for Blåfarvernverkets moderne æra, tjenestejenten Tora Dahl sittende på en seng. Munch selv ble overveldet. Han beskrev motivet som altfor vakkert til at han kunne unngå å male det. Det var fargespillet som drev ham. Alt det hvite. Den hvite sengen, de hvite lakenene, den hvite serken, det hvitkledde nattbordet og de hvite gardinene stilte opp mot den intens blå veggen. Dette var farvevirkningen han måtte fange. Munch oppholdt seg bare 5 uker på Modum. Likevel rakk han å levere det ferdige verket til Høstutstillingen i 1884. Mesterverket Morgen skapte gjenklang i kunstmiljøet og kan regnes som Edvard Munchs gjennombrudd. Bildet ble raskt kjøpt av Fritz Tøller. Og etter Tøllers død i 1907 begynte bildet sin reise. Det ble innlemmet i samlingen til kunstsamleren Rasmus Meyer i Bergen.

Ya en sakal det at hodets faste utstillinger. Dere har deltatt på viktige utstillinger utenfor Norges grenser. Og i dag er det her tilbake hvor det ble skapt. Vi er glad for at kurator Sverre Frøystad har vært brukt ut både kjente høydepunkter og mindre kjente saker til denne utstillingen. Blant de siste finner vi vestlandsmalere, som fortjener større oppmerksomhet på Østlandet. Og flere kvinnelige malere som stilte ut mye i sin framtid, men som ufortjent har fått liten plass i den kunsthistoriske fortellingen i tiden. Professor Gunnar Danvolds engasjerende katalogtekst reflekterer over dette. Samtidig skrives alle verkene inn i den større konteksten av samtidens strømninger. Den kan anbefales å lese. Jeg håper denne utstillingen vil glede mange. Her finner man kjære gjensyn, men sikkert også nye oppdagelser. Gratulerer med dagen, og gratulerer med 250 år.

0: Tusen takk, Anne Grete. Det er en fin tale, og tusen takk for at du var den første gjesten på denne utstillingen. Ikke vår plan for å ta på. Det er en stor opplevelse. Vi har jo også noen andre ting som vi ønsker å fortelle at skjer i dette julehjemsåret, som du har blitt til. Tone, ja. Så er det jo sånn at Tone er en stor taler. Med manuskript og ofte med noe større. Nå får jeg et liten kropp i parkuten, som handler om litt forløpning i denne.
1: I dag er det ikke noe manuskript.
0: Nei, men jeg prøvde å si at vi bruker å være de aller beste. Yes.
1: Det er egentlig å fortelle bare. Jeg pleier å fortelle litt om hva vi holder på med i disse årene mellom åpningene. Det blokkverket jeg har gjort i år er her nede først og fremst å bygge tilbake Arsenikkens hus. Det er tredje gang det huset blir reist. Det er slik at i 1890-årene så rev de det, fordi at da begynte arsenikkproduksjonen å bli stor og var det viktigste, og kobolten begynte å avdelle helt ut. Og nå er vi jo kommet da litt lenger, slik at i 1930-årene så er jo blokkverket på salg litt her og litt der. Og disse bygningene ble jo solgt til nedrivning for å bli brukt andre steder. Heldigvis så kommer de til Arsenikkens hus. Og det er jo da en konserveringsfabrikk, det vil si at man produserer kobolt, arsenikk ut av kobolten for det er fryktelig vanskelig å forstå, fryktelig vanskelig å forklare, og jeg har gitt opp. Men derfor har vi kalt den Arsenikkens hus. Det som skjer er at man blir syke når man river dette huset. Og det var jo en gudstyrke, for da stoppet det. Så det vi sitter i nå, alt dette vil jo egentlig vært på rammen til å bli borte, men det ble det altså ikke. Skjebnen er jo veldig viktig å komme inn her og der. Så derfor så bygger vi det opp igjen i dag. Nå har dette vært en stor, flat, trist plass i alt det vakre grønne på elven som vi har, og nå står Arsenikkens hus tilbake. Og det står på nøyaktig samme sted, og det som sto igjen var jo det lille, fine arsenikkårnet, og nå har det altså fått sin kompis tilbake. Så hele dette området her, som er så vakkert, ligger ved elven, grønt og fint. Det skal vi nå få en helt ny betydning. Og fjellet bak, det er også kommet mye sterkere frem som en skulptur og holder på anlegg. Så da vi stod her for ett år siden, hadde vi ikke noe Arsenikkens hus. I dag har vi et ferdig hus og skal innvide til sammen. Og vi har tenkt da at vi skal starte en ny tradisjon i Modum, at vi skal ha sankthansfest her på Blokkverket. Og det vil da være på gamle måten. Det vil være på dagen, man er på jobben, og man reiser ned om ettermiddagen og møtes, og så håper jeg å få til at vi kanskje kunne brenne et bål ut på elva. For det er jo det som har tatt knekken på denne dagen, det er at vi ikke får lov å fire et øyeblikk. Og i den sammenhengen så må jeg jo takke Nakke, Modum, Modum, hva heter du kirken? Skarvannstiftelsen, som har så utrolig raust støttet oss i dette, slik at jeg veldig følte meg så trygg på at jeg vil og skal gjøre dette så riktig som overhovedet mulig. Og Kirken i Sparebankstiftelsen vil klippe tråden på samfunnsaften. Det er det som har vært her nede. Det er jo det vi egentlig har holdt på med, sammen med damene som baker lepsekling hele vinteren, og slik at dere kan få lepsekling etterpå. Men på gruvene har vi også hatt et langsiktig perspektiv og arbeid. I det øyeblikk vi liksom klarte å bestemme hvor var egentlig kobolten ble funnet i gruva. Den gruva er jo kjempediger, hørt og alt sammen. Og når det ble bestemt, så følte jeg, nå kan vi starte her. Først måtte jeg jo ordne med eiendommen, slik at vi fikk tatt vare på det, fikk kjøpt her, ikke sant, Hans?
2: Ja.
1: Og så startet vi, og det var her det begynte. Det var der det begynte 1772, 3 og 4. Ok. Og dette eventyret der oppe, med denne eiendommen, som nå ble liggende opp mot Bjørnåsen, bare tenkte jeg på. Og den er så dramatisk, den åsen, og jeg håper Bjørn kommer tilbake inn da. Og dette utviklet vi, og har lavet til en stor kultursti. Det er vår måte å ta vare på gruvelandskapet i forhold til byene, i forhold til at vi skal gå der, og i forhold til at vi også kan forstå hvordan dette har fungert. Så det er også Sparebankstiftelsen, som virkelig har gitt meg mange år på å få lov til å utvikle dette. Og det måtte jeg ha, fordi at det er såpass mye å være til stede. Jeg føler at jeg har hatt stedet på hver eneste stein og sittet der i timesvis for å finne ut hvordan vi skulle få denne turen tilbake. Så er det bare det at Blåkålgruvene har Kittelsen, og vi har eget rom i år med de 5 store hovedverkene fra Kode som henger. Og det er jo en stor opplevelse at vi har fått låne de inn i Kittelsen-museet. Og det er jo gratis, da. Jeg liker at alt er gratis, egentlig. Og så har vi Nyfossrud, og der har vi Gunnar. Jeg gikk opp trappen til Loven for å se på utstillingen, og kikket ned i siloen og tenkte, herregud, her var det kjettinger og taljer de hadde brukt for å få skulpturene ned i rommene. Og jeg snudde meg, og så jeg nydelige relieffer som hun holdt på med å montere. Utrunde var en fantastisk utstilling. Jeg håper alle går dit. Og det er selvfølgelig gratis inngang på Nyfossrud og utstillingen og alt som er der oppe. Og da er det jo hovedutstillingen her nede, som jo er en utrolig stor takk til Petter Snare og til deg, Margrethe, at vi har fått til. Og det er jo selvfølgelig også Sverres, akkurat som Sverre har ønsket seg det frimerket, så har Sverre ønsket seg at hun skulle komme tilbake på det. Og jeg har bare vært opptatt av at Munch hadde blitt inspirert. Ellers hadde han ikke kunnet skape dette bildet hvis han ikke var blitt inspirert. Og det skal vi huske på, at inspirasjon det viktigste i en slik sted. Har jeg glemt noe? Ja. Nå takker jeg for meg også.

med en vei, du skjønner ikke, for mange åpninger på arbeidet er kjent. Så da skriver jeg rett av meg, du skjønner ikke.

Servandus, kjære Tone og alle dere som jobber her og byrde jubileumsgjester. Historia om blåfarverket en 250 år lang historie om å se. Historia om det åpne blikket, det historia om å se det uventet i funnet av malmen. Skjønner dere heitene i å foredle den til blått pigment, se den internasjonale markedet som åpner seg, se verdien av et industrisamfunn som skal ta vare på sine. Ja, se de lange linjene fram mot nordtida. Det eventyrlige i at fortidens bygninger der krever nytt liv og nytt innhold. Se hva vi kan fylles med inn i vår egen tid. For hele tiden så ser vi at letingen etter det vakre ligger som en resonansbotten. Det som skaper verdi, det som gjør nytte for seg, det som skaper glede. I akkurat denne forsamlingen, på akkurat denne dagen, er det nok ikke nødsynt å bruke av ny tilmåte tid på historien om den arbeidsløse kjeppbaren Ole Wittrock og det avgjørende funnet han gjorde i skulpturåsen. Funnet som var så unikt at ingen visste hva det var eller hva det kunne brukes til. Det bare minnet om det fra vi får industrieventyret dette åpnet rett. Geologene kan påvise at koboltmalmen var dannet for en milliard år siden, men under nok så var det oppdaget akkurat på samme tid som det kunne brukes til å få dette. For et sammantreff kan det gjøres mer utrolig. Et sammantreff på en milliard år minus det beste øyeblikket det 250 siste året ute. Et øyeblikk i geologihistorien, ja vei, men viktig øyeblikk for mennesker her i dag. For her på Blåfarverket går det en pionerånd gjennom disse 250 årene. En høyt håndgripelig ånd som svever gjennom dette vakre modumlandskap. Denne maleriske eien som finnes høy overalte det. Posten, bygningene, furu og bjørk. Landskapsformasjoner, mennesker. Altså den harmoniske heilskapen. Det var jo her det unike ved den blå kobolten var i avutviklet. Det var her dette høyt lokale stod i tannhusstilling til det nasjonale og internasjonale, og slik drev hverandre fremover. Det var her den første jernbanen var bygd, men det var også her det tidlig på 1800-tallet var innført lønn under sykdom for arbeiderne. Et helt nytt tiltak her i landet. Det var dette med skole, men etter den tids målestopp høyst uvanlige trekk at arbeiderungene skulle lære mer enn det som skulle til for å plukke nok av Luthers vestlige katekisme til å bestå en prøve på kirkegårdskonfirmasjonsdagen. Det var rett og slett oklart på at det å lese og skrive hadde en egenverdi utover det som skulle til for å berge sjelene på dommens dag. Jeg har sett hevde at den første store arbeiderleieren her i Norge, Markus Kvarne,
i unge år var ingen moden som privatlærer, ja, så såg han på Blåfarbeke sosiale ordninger som et ideal for fremtidens samfunn. Altså, en delvis av et velferdssamfunn er slik noen ordfører som Nordendal Aamodt formulerte det i sin tale. Slik er historien Blåfarbeke også en historie som overrasker. Denne historien er en ubrøken fortelling om kvalitet. En kvalitet som må skapes, som må behalves, som må forsterkes, og som må fornyes. Det er dette vi ser så vakkert, så imponerende, og så klart rundt oss denne maidagen i 2026. Det trengte slett ikke våre syn. Og som det gikk til å hente var så fast i boka om Nordens historie, sagaen om Blåfarbeke er slutt, brent, nedlagt, avspent. Ingen unaturlig slutning å dra for 75 år siden. La slutta som her og nå omslutta oss da vi her med å vette det med. Men det var før Tone og Kjell Rasmus Steinsvik i 1968 meldte seg til tjeneste for Blåfarbeke, og som vi meldte i dag, til tjeneste for oss alle. En redningsaksjon som var til et livsverk. Et store som fikk Riksantikvaren og Geirgang til å konkludere at det var Blåfarbeke som gjorde at Riksantikvaren forstod hvor viktig industrihistorien er i fortellingen om Norge. Fortellingen om Norge. Ikke noe mindre, altså. Senere på Norge, Rukan, Odda, Sunnis. Men Blåfarbeke var pioneren. Og det var her parolen «Verden gjennom bruk» var satt ut i livet. Når denne delen av historien har vært fortalt, ja, så er det ofte vis til Askeladden med sitt optimistiske jeg fant, slik Tone også gjorde i sin åpningstale. Det er lett å skjønne at den bruker dette. Også om hele historien om Blåfarbeke er en anti-Askeladd-historie. For Askeladden var jo ordet slit et farmer. Det seide arbeidet er ikke hans modus. Det er raske lukkekast, snarere enn kontinuerlig kamp, som er Askeladdens vei mot gevinsten i form av prinsessa og halve kongen. I historien, men i historien Blåfarbekes moderne oppstandelse finnes absolutt ingenting lettvint. Men det finnes en visjon om et industrieventyr som skulle skifte hand med noe annet. Samstundes som dette nye skulle være fargesterke tråder i den veven som utgjør det helt skapelige bildet av 250 års virke og liv akkurat her. Og så det viktigste, det fanns en ubegjelig gjennomføringskraft. Igjen dreier det seg om å finne, om å være, om å se. Det er utvist pionerånd som god som noe. Ikke i form av luftige ideer, men i form av alt det handfast vakre vi ser rundt oss her og nå. Det er makeløst. Og slik vil det være stående i, hva kan jeg velge deg, i nye 250 år. Så stor takk, Tore, og gratulerer med jubileet.

你有没有把你个人图你自己的套路我先放在这里去寻找da just me I'm not soft it's a big direct basket so plumpet man en eik i utenfor den store administrasjonsbygningen som da lå der hvor utstillingen ligger i dag den utstillingsbygningen brant ned i 1987 og eika ble sterkt skadet den levet stav Kjell og jeg holdt på her men nu står den som en støtte og mat for alle larver og alle de små dyrene som bor der men i dag føler jeg liksom at nå har vi ferdig med de 250 årene nå begynner vi på de nye 250 årene og da det at jeg spør prinsen om vi kan gå ut og gjøre denne symboliske handling med å få et nytt eiketre i den nye avdelingen i forhold til blåkaksen.

Det var opptak fra åpningen av dem, fra åpningstalene som vi fikk høre her. Det var jo flere stykker som, som bidro her i, i starten på åpningssesongen, det vil si nå jo jubileumssesong, 250 år som Blåfarverket i år. Vi hørte jo som sagt direktør Tone Sinning Steinsvik, ordfører i Modum Sunne Grøndal Aamodt, fylkesordfører fra Buskerud fylkeskommune Tore Oppdal Hansen, så var det da fra frimerkedirektøren Roar Thoresen, og så var det styreleder da for Kode, organisasjon Kode, Anne-Grete Strøm Eriksen. Så var det også da redaktør Harald Stangele da som vi også fikk høre. Og musikalske innslag fra Per Wollestad, Svein Olav Blindheim og Fredrik Øye Jensen som bidro med musikk her da. Først var det Nisser og Dverge som hørte først, og så var Alle fugler små de er som kom med et innslag innimellom her. Og så den siste av de tre innslagene som de kom med, det var jo Komma i du skjønne Mille. Men vi skal straks innom et intervju som jeg gjorde med Tone Sinning Steinsvik og styreleder for stiftelsen Modums Blåfarverk, nemlig Hans Eid Grølt. Dem hadde jeg også et intervju med etter, og vi tok en etter selve åpningen, og da tok vi en prat utenfor Glasshytta, som på, ved benken rett på utsida der, så tok vi da det intervjuet. Men vi tar med oss litt musikk vi, før vi skal innom dem. Og da skal vi få litt maitoner. Det blir fra Marianne og Tone Heidi Borhaug som her skal fremføre Mellom bakkar og berg, før vi da får høre det intervjuet.

0: Ja, da sitter jeg med direktøren for Blåfarverket da, Tone Sinding Steinsvik, og gratulerer så mye med 250 år.
1: Tusen takk. Det er en stor dag i dag.
0: Ja, det er klart. Og med Heve og også prins Sverre Magnus, hvordan var det å få han på besøk her på en åpningsdag?
1: Ja, det var jo veldig hyggelig at det var denne unge prinsen som kom på besøk. Og, han, og det var så lettvint, og det var så hyggelig. Og, han liksom, og jeg som da liksom stotter litt med en stokk og litt ustøhet, så hans arm kom hele tiden.
2: Automatisk og naturlig.
1: Ja. Så det var jo veldig... Og han sang med alle sammen i salen, så det var veldig trivelig. Og at han også ville... bli med bort til Arsenikkens hus og se, og han ble ganske imponert, for det er jo et imponerende syn å gå inn i dette rommet her inne. Så vi må ikke fylle det rommet med så mye skrot, det må vi bare ha som det er.
0: Men så skjedde jo noe spesielt da med prins Sverre Magnus også, han fikk jo da planta en eik, kan du fortelle litt om den?
1: Ja. Når dette verket ble startet, så hadde tyskerne med seg den gamle tradisjonen, og det var å plante et tre i haven. Det har tyskerne gjort i alle år, og vi har nok hatt en sånn en tradisjon i Norge også, vil jeg tro. Og den har i hvert fall kommet litt senere når det gjaldt dette med epletrær, å plante et epletre i haven. Men det ble veldig naturlig når jeg kom til å tenke på, ja, her er det jo plantet en eik den gangen de startet utenfor det nye flotte administrasjonsbygget de da hadde der. Og den eika hadde nok vært i live i dag hvis det ikke var slik at den bygningen brant i 1947 og skadet eika veldig. Ja. Så, men den står nå der som et symbol og på de 250 årene, og nå er det de nye 250 årene. Og jeg er jo opptatt av at det er klart en sånn institusjon som dette i 250 år til vil både ha gode og onde dager. Og det vil det være, men da må man håpe at de onde dagene egentlig finner noen holdepunkter som gjør at nei, vi kan ikke ødelegge dette verket, vi må bringe dette videre, og at eika er en slik budbringer. Ja. Så det kan vi håpe på, og så får vi, det blir ikke vi som ser det. Men vi kan håpe.
0: Ja.
1: Vi kan håpe. Og det er litt av det som er viktig at vi legger til grunn for det vi utvikler hele veien, at det er med langsiktigheten som perspektiv.
0: Ja. Hva vil du trekke fram med årets sesong da, som man kan forvente seg, de som tar turen til Blåfarverk i år?
1: Ja, jeg tror det er mange som har vært der før. Jeg tror det er mange som synes det er, gleder seg til å komme hit. Og det at du har den friheten som er her, at barnas bondegård, de er der i dyra, og man kan gå dit når det passer. Parkeringen er gratis, og det er viktig at det ikke står skilt om at det er gratis parkering. Nei, folk må undres og synes at det er en gave når de kommer inn og spør om hvor skal de betale, og vi sier ja, men du kan stå som du vil, passer. Det er en ekstra gest, og likeledes alle disse andre. Og kunst og kultur er en integrert del av det hele. Og det er jo det vi prøver på, da. At
0: men det er ikke nok med at det er gratis parkering, men det er jo også gratis for innbyggerne, ikke sant? Har ikke Modum kommune gitt dere en gave i år?
1: vi har delt den.
2: Ja, spleiselag.
1: I spleiselag.
2: Men kommunen ja. Har vært veldig generøse, og også har Blåfarge sagt at da gjør vi sånn at alle I Modum kan få lov til å få gratis inngang her nå. Og så det gratis på både på Nyfossum og på
1: Kittelsen
2: du ser, så da har de muligheten til å kunne nyte dette her I fulle.
0: Ja, men det jo veldig bra. Så I hvert fall I et jubileumsår også, da, så det ekstra stas.
1: Ja. Ja, det jo det.
0: Men det jo mye planlegging før en sesong, sånn som også nå, altså jubileumsåret.
1: Her har alle mann vært I arbeid, og noen har nok holdt på I natt også, tror jeg, med å få det siste strøket på med rød grus I forhold til det nye anlegget. Hele det nye anlegget med arsenikkens hus, tårnet som står så nydelig sammen, Og hele dette området som egentlig har vært bare vært der og vært kjedelig, nå kommer vi til å kunne virkelig ta det I bruk og utvikle.
2: Ja. Det også hva jeg kan legge til at Blåfarveverket med Tone I spissen har en fantastisk bedriftskultur her, som gjør at her vet de hva de skal gjøre, hvordan de skal få alle besøkene til å trives 100% og det bærer etter prega jeg bare imponert over den måten man gjør det på det er en fantastisk kultur
0: det viktig ja, og det jo ikke bare Tone jeg sitter med her men også styreleder Hans Eid Grøholt og ja, Hans, hvordan det å for du ganske ny som styreleder her og hvordan det på en måte å være med på laget og være på en måte å styre denne stiftelsen Blåfarveverket
2: For det første det veldig inspirerende å kunne få lov til å samarbeide med Tone. Det I seg selv en plussverdi som man får med seg her I livet.
1: Ja, men begge to veldig. Ja.
2: Og så det den store gøtsen til å kunne tenke fremover. Utvikling, man hviler ikke på noe levebær her på Blåfargeverket. Her, hva neste? Hvordan skal vi sørge for at alle besøkende får minst like godt inntrykk av Blåfargeverket neste år? Hva skal vi gjøre? Det sitter så i kulturen her på Blåfargeverket, og det det Tone som I spissen for. Og det synes jeg så inspirerende og motiverende å jobbe sammen med Tone og hele staben hennes. Fantastisk flink stab. Veldig få, egentlig I forhold til virksomheten.
1: Ja, veldig få.
2: Ja, veldig få. Og effektive, men se hva de får gjennomført. Det fantastisk. Og da det... Og så kan jeg legge til en ting I tillegg, som ganske vesentlig. Det at her har man også skaffet seg en måte, det ligger også I kulturen, en måte å skaffe seg inntekter på, som gjør at man har handlingsfrihet til å utvikle seg på egen kjøl. Må ikke ha... Det godt å ha gode venner I sparebankstidser, alt mulig. Det du. Men... Det utgangspunktet at man har en så trygg økonomi at man kan satse, man kan videreutvikle hele tiden. Og det noe av også av kjennetegnene med Blåfargeverket.
1: Ja. Jeg forklarte litt til prinsen, og han skjønte plutselig at vi ordnet det selv, det meste. Ja. Og det flott, det så han sa det.
0: Ja, det bra.
1: Så han, ja... Jeg synes det var veldig spennende, det var en stor og flott mann dette her.
2: Ja.
1: Det må jeg si.
0: Men Hans, hva var det på grunn til at du ville overta vervet da, som styreleder her?
2: Jeg ble spurt av gjennom en tidligere kollega om jeg kunne bistå I noe eiendomskjøp og noe som jeg da kunne litt om.
1: Som jeg var sikker på at jeg ikke kunne.
2: Ja. Og da, det var første gang, det var I 2021, da traff jeg Tone, og siden så har jeg hatt masse jobb, og så...
1: Og masse eiendom har vi kjøpt da, I det hele tatt.
2: Og så fikk jeg spørsmål, tror du kunne tenke deg å være styreleder? Og da sa jeg ja, det sa jeg. Det uten betenkningstid. Og det har bare vært en fantastisk reise, og veldig inspirerende, og også veldig motiverende å kunne jobbe med dette her. Jeg har jobbet stort sett i finans i 35-40 år. Nå jobber med kultur, det en annet, men det fantastisk spennende og meningsfullt.
0: Ja, det er så bra.
1: Ja.
0: Men så må også komme inn på det med at Posten Bring kommer med en i år som dere har faktisk fått et eget frimerke. Ja. Og som han sa, det var jo veldig trangt nåløy. Det jo bare cirka 20 typer frimerker eller av ulike motiv som de gir ut hvert år. Og dere ble nå i år på 250-årsjubileet. Hva sier du til det, Tone?
1: Det sier jeg takket være Therese. Og det så hyggelig og morsomt, for det har vært hennes store drøm at hun skulle få det til. Og så, det sånn som alle ting plutselig det bare blir sånn da. Fordi at det på riktig tid, og her har hun søkt i årevis. Og hvis du ikke hadde søkt i årevis, så hadde du ikke fått dette til. Nei, det var veldig spennende og morsomt, og det var jo et fint frimerke da. Det var jo, viser blåfarverket på sitt høyeste i 1840-50-årene. Ja, så det var gøy.
2: Jeg skal legge til en ting, og det et bevis på den bedriftskulturen vi har på blåfargeverket. At sånn som Therese får lov til å utvikle seg, får lov til å ta med seg den type forhold. Og det kan vi si med andre som vi har her. Vi har utviklet på forskning og utvikling, samarbeid med universiteter i hele Europa, og vi har hatt symfosier med forskere fra hele verden. Og det fordi man mange som her, og av de ansatte
1: har går det bra, Lasse?
2: Fått lov til å utvikle seg.
0: Ja.
2: Det var han som som Tone nå ropte på, er et eksempel på det.
1: Ja.
2: Og har nå forskerforbindelser faktisk gjennom hele verden på å stadfeste kobolt, hvor den brukt og hvordan den og det er jo fordi at du har den kulturen som Tone har gitt opp.
0: Ja. Men før vi avslutter da, denne segmenten, hva vil dere legge til sånn til slutt da? Vil dere si noe sånn i dette jubileumsåret? Sånn?
1: Vi vil ønske alle velkommen til Blåfarverket. Nyte både grådager og findagene, og ta til seg det vi har å tilby. Og selv om man liksom tenker at jeg er ikke interessert i kunst, det er så rart med det. Det rart å gå inn og se på Tora som typisk da sitter så fint på sengen. Og viktig å forstå at man kan ikke være kunstner uten at man blir inspirert. Og jeg helt sikker på Munch ble veldig, veldig inspirert for det at det noe som skjer akkurat der og da. Og det flott, altså. Ja. Det er det som det spennende med det bildet. Og ingen har kunnet snakke om det, fordi at de har ikke vært her. De har ikke sett det samfunnet som hun kommer til. Denne Tora som da enke om i en gang laver pensjonat, tar huset og bruker det til pensjonat fremover. Og at kunstnerne fant dette, og at du har de store, store personlighetene som Dr. Taulov. Det er jo helt utrolig spennende menneske som bygger Modum Bad og er lege ved Blåfarverket samtidig og alt dette her. Det er et stort eventyr, og så Dedekken da som tar over disse tingene. Det er utrolig hvilke kvaliteter og spennende mennesker som egentlig da holder til her. Og gjør dette. Kan du hente en hund på kontoret? Som ikke har vært ute i det hele tatt?
2: Ja.
1: Jeg må ta det barnebarnet som liker best hunden.
0: Det satte. Nei, men da vil jeg egentlig få lov til oss å få ønske dere lykke til med jubileumssesongen, og gratulere så mye med 250 års jubileum.
1: Tusen takk.
0: Og takk skal dere ha, direktør Tone Sinning Steinsvik og styreleder Hans Eid Grøholt. Takk skal dere ha.
2: Takk.
3: Og jeg har ingen bondegård med hest.

0: Det var Erik Byde og Willy Andresens orkester med Vandringsvise som vi fikk høre. Og før det så var det da et intervju da som undertegnet gjorde på lørdagen, for det var sånn at Ann-Kristin Halleralden og undertegnet var på åpningen av sesongen på Blåfarverket, jubileumssesongen, 250 år som Blåfarverket er i år. Og det var et intervju som jeg gjorde også med Tone Sinni Steinsvik, direktør og kunstnerisk leder på Blåfarverket, og så var det da styreleder for stiftelsen Modum Blåfarverk, nemlig Hans Eid Grølt, som jeg hadde en prat med da. Der vi satt på benken rett på utsida av glasshytten, der selve åpningsarrangementet da ble da avholdt på lørdag 9. mai. Nå skal vi straks innom musikkvisen også. Vi skal ta med oss den, men før det så blir det litt egenreklame, der vi blant annet skal få høre om en stand som vi skal ha til fredag.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
0: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Fredag 15. mai skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand på Åmotsenteret fra klokka 11.30 til klokka 16.30. Radio Modum selger sine jubileumskrus, Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Åmotsenteret førstkommende fredag 15. mai mellom klokka 11.30 og klokka 16.30.
1: Eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
1: Denne uka her så skal vi innom litt Grand Prix-musikk, for det jo sånn at det jo Grand Prix denne uka, semifinalene både tirsdag og torsdag, og så det jo, eller delfinale tirsdag og semifinale tre kanskje. Og så da finalen på lørdagen som skal avholdes i Wien i år. Men vi skal frem til en tidligere Grand Prix-artist, og som ble født i den 15. oktober 1972 i Saint Nicolas i Belgia. En belgisk sanger med italiensk bakgrund som vant Eurovision Song Contest i Bergen i Norge året etter Bobby Sox da, med Lade Svinge. Det vant i Norge 1986 da hun var bare 13 år gammel. Hun ble født i Montaigny nær Liège og begynte å synge da hun var 7 år gammel. Ifølge forfatteren og historikeren John Kennedy O'Connors bok The Eurovision Song Contest The Official History, så var hun 13 år gammel da hun vant Eurovision Song Contest. Selv om hun i teksten til vinnesangen Chemme la vie, som på norsk heter Jeg elsker livet, består av påstår hun at hun var 15 år. Schweiz prøvde å få sangen diskvalifisert da det ble klart at hun var yngre enn hun ga seg ut for å være. I 1994 så gifta hun seg med Olivier Girard, men altså fotballspilleren, men de skiltes år etter, og hun har vært gift med Jürgen Delange siden 2001. Så det i hvert fall litt om artisten da, som vi skal fram til denne uka. Og nå skal vi få høre musikken som hun vant den internasjonale finalen med i 1986. Den heter Chemme la vie, og da er spørsmålet, hva heter artisten?

0: Det var Jaime Lavide fra 1986 som var Belgias vinner det året, og spørsmålet da, hva heter hun som sang her også? Det spørsmålet denne uka. Da kan du ringe oss på 3101-5810 eller sende oss en e-post postkrøllalfaradiomodum.no. Og konkurransen den ligger ute fram til og med torsdagen, men for vi trekker jo på fredagen, men torsdag jo Kristi himmelfartsdag, så da ikke vi til stede her på radioen, så da må du i så fall sende oss en mail, men vi i hvert fall og trekninga uansett foretar vi på fredag, der du kan vinne et gavekort på Coop til en verdi av 250 kroner. Vi skal nå straks innom litt latterhjørne også, det skal vi ta for oss, men før det så får vi med oss litt reklame.
1: Pusse opp badet. Venåsen Rødservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000. Altså 980-02-000.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 4888. Det var telefon 3278 4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Bra Godt Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sidersveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Denne uka så skal vi innom en sketch her fra Stuttum og Toto Osvold, og vi skal føre litt om, ja, nå til søndagen så det jo nemlig 17. mai, og vi skal høre nettopp en sketch her om 17. mai da, som de har laget.

siden det er 17. mai denne uka her, det jo da på søndag, så må vi ha med oss litt korpsmusikk denne uka her, og denne utgaven så skal vi få høre fra Geitus musikkorps. Vi jubilerer, står på den. Det ble innspilt da på Folkvang i sin tid av NRK Buskerud, som gjorde dette opptaket her, og som lagde den da for da Geitus musikkorps da, som ga ut denne her i sitt, i forbindelse med jubileet da, som de hadde for en del år tilbake. For dette var i forbindelse med 70-års jubileet til Geitus musikkorps. De ble jo stiftet i november 1927, så ja, sånn er et greit regnet da, så var det altså i 1997 at denne plata her kom ut. Og nå skal vi få høre en kjent melodi fra, som Alf Prøysen mest kjent med, vet du, Nora Brokstedt har jo også gjort sin versjon av, litt mer sånn svårlig sommerlige toner her skal vi få høre. Den heter Søndagvindsvalsen, altså Geitus musikkorps.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Vi tar med oss at Modum menighet, der kan de fortelle om at det i morgen så er det velkommen til formiddagstreff på Vikersund menighetssenter. Det tirsdag 12. mai klokka 11.00. Det blir med mat, kaffe og prat, underholdning, utlodning og andakt og vårprogram med sang og dikt, står det. Så det altså i morgen da, så det klokka 11. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du tipse oss. Det kan du gjøre på ringe 31 01 58 10 eller sende en e-post. Det postkrøllalfa radiomodum.no.

Ja, med det så kan jeg, Henrik Nikolai, bare takke for følget her nå I dagens lokale aktivsending. En lang sending I dag, nesten 2,5 time som den har vært. Men programmet her, det kan du da I hvert fall høre om igjen I kveld. Det har jo vært, som sagt, åpning av Blåfarverket I helgen, 250-årsjubileumet, som har preget mesteparten av sendinga I dag, som vi var med på åpninga da vi ble invitert til åpninga, som var nå på lørdag. Så hvis ikke du fikk med alt, eller fikk med deg bare deler av det, så kan du få hørt dette her om igjen I kveld da, fra klokka 18.05. Med det så gjenstår det I hvert fall for undertegnede, og takk for følget oss, og kan du høre en ny utgave igjen I morgen, og så får du ha en fin mandag videre. Takk for følget I dag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.

0: ønsker deg noen ting.
1: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsner på Radio Modum.

Hei hei, og velkommen til Ønskesnutten. Nå blir det en veldig kort ønsketimen I dag, men det var jo intervju på Blåfarverk og åpning der, og 250-årsjubileum, så det får vi tåle I dag. Jeg heter Annelene Orekåsa, og med meg I dag Ronny Nymoen I teknikerommet, og Henrik Nikolai Pedersen sitter klar ved telefon, så da det bare å ringe på hvis du har et ønske eller en hilsen du vil ha på lufta. Det har ikke kommet inn noen ønsker eller hilsener enda, så da starter vi med Kåsin I dag, Smoking Gun.

Der hørte man K-sin med Smoking Gun. Nå skal vi ha litt Bluegrass, The Dead South med You Are My Sunshine.

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980 02 000, altså 980 02 000.

alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og Dill. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 48 88. Det var telefon 3278 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum.
1: Der fikk vi reklame, og da har vi kommet til veis ende I dagens ønsketime. Og da vil jeg takke deg for innsatsen I dag, Ronny. Men Henrik, beklager det her. Du, enten du dårlig på å ta telefon, eller så det ingen som har ringt, og det også skuffende. Så da, skuff. Vi avslutter I dag med litt norsk rock. Det Trell med Nattmennesker, og da gjenstår det bare å si, og takk til meg!

0: Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet i juni. Det tror sjeføkonom Kyrre M. Knutsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%. Hovedredningssentralen startet natt til i dag en redningsaksjon etter at tre menn ble meldt savnet under en fisketur ved Smøla. De utenlandske mennene ble funnet omkommet kort tid etter. Redningshelikopter, redningsskøyter og båter deltok. Politiet etterforsker årsaken, men det ble meldt om vind og bølger. Fem medlemmer av klimabevegelsen Extinction Rebellion er dømt til bøter etter en aksjon utenfor Norges Bank i august i fjor. Oslo tingrett fastsatte bøtene til mellom 16 og 18 000 kroner, og hver av dem må betale 1500 kroner i sakskostnader. EUs utenriksministre møtes i Brussel i dag for å ta opp Ukraina, krigen i Midtøsten og EUs forhold til Vestbalkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen er uttalelse fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Tono har i 2025 utbetalt 335 millioner kroner til norske låtskrivere, komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Samlet betalte selskapet nesten 715 millioner kroner i avregninger, ned 3,6% fra 2024. Nedgangen forklares blant annet med en ny avregningsmodell som gir mer til utlandet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften denne mandagen, den 11. mai. Politiet rykket i helga ut til et nabolag i Vestfossen etter å ha blitt varslet om en skadet person. Det bekrefter politiadvokat Anne-Kristine Flølo overfor Drammens Tidende. Hun forteller at politiet fikk melding om hendelsen natt til lørdag. Saken er under etterforskning, og vi er på et tidlig stadium, sier hun. Og Drammens Tidende er kjent med at politiet skal ha gjort en rundspørring i det aktuelle nabolaget. Flølo forteller at politiet ikke har noen mistenkte i saken på nåværende tidspunkt. Ingen personer er pågrepet eller har status som sikta. Eikernytt.no omtalte hendelsen først. Politiet holder kortet tett til brøstet om hendelsen. Flølo ønsker ikke å kommentere hvordan vedkommende var skadet, skadegrad eller om vedkommende fikk helsehjelp. Hun ønsker heller ikke å kommentere den skadde personens kjønn eller alder, om det var vitner til hendelsen eller hvem som varslet nødetatene. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Nylig slo flere brukere alarm om forholdet ved Modum Bads poliklinikk. Nå tar en tidligere ansatt blad fra munnen og forteller om uforsvarlig drift og en ledelse som ikke tar tak i problemet. Direktør Karianne Vrabel mener at ikke hele bildet kommer fram i kritikken. Etter at Bygdeposten fortalte om forholdet på poliklinikken, har vi hatt kontakt med rekke pasienter og tidligere ansatte. De forteller historier om kaotiske forhold ved poliklinikken og bekymringer for pasienters liv og ansattes helse. Jeg har et stort hjerte for Modum Bad, og intensjonen min var å jobbe der i mange år fremover. Jeg hadde fått signaler om at det kunne bli mye å gjøre i jobben på poliklinikken, men hadde ikke sett for meg at det var så ille, sier en mann som tidligere jobbet der. Da han ble klar over situasjonen, sendte han avviksmelding på pasientbehandlinga og ansattes arbeidsvilkår. Pasienter hadde ikke fått forsvarlig oppfølging. Det var mangler ved organisering og ledelse, mangel på ressurser. Min vurdering var at driften var uforsvarlig. Jeg vet ikke om liv har gått tapt, men om forholdene fortsetter som de var, så kan det være et spørsmål om tid før det skjer. Pasienter ville lide mer og lenger enn de hadde gjort om de hadde fått god behandling, sier han. Etter hvert sendte også flere andre ansatte inn avviksmeldinger. Dette fikk de gode tilbakemeldinger på, men lite skjedde. Det gikk flere uker før vi fikk møter med ledelsen. Etter hvert opplevde vi at ledelsen så på oss som med vanskelig å steile, mens det vi ønsket var planer og tiltak som ikke kom. Bekymring ble også meldt til, og til statsforvalteren, sier den tidligere ansatte. Etter hvert skjønte han at det ville bli vanskelig å endre forholdene ved poliklinikken. Da jeg skjønte at vi nok ikke ville komme noen vei, så ble jeg sykemeldt og skaffet meg annen jobb. Jeg kunne ikke ta det ansvaret som lå i rolla når rammevilkårene var som de var. Og den tidligere ansatte mener at det er synd at poliklinikken ikke tar vare på gode ansatte i et arbeidsmarked hvor det er mangel på kvalifiserte fagpersonell. Etter at flere av oss har sluttet, har jeg forstått at poliklinikken har slitt med rekrutteringen av nye medarbeidere. Mitt råd til Modum Bad var og er at om man ikke klarer å sikre gode rammevilkår og kvalitet på behandlingen og arbeidsforholdene ved poliklinikken, så burde man overlate ansvaret til Ringerike DPS og konsentrere seg om behandlingstilbudet ved døgnavdelingene. Jeg tror ikke de klarer å få poliklinikken opp på den nivå den burde være, avslutter mannen som tidligere jobbet på poliklinikken. Konstituert direktør ved Modum Bad, Karanne Vrabel, mener at ikke hele bildet kommer fram i kritikken fra de tidligere ansatte. Modum Bad har drivet poliklinikk i mange år, og at både tidligere ansatte og pasienter har så alvorlige kritiske merknader er noe vi beklager, og vi jobber aktivt for å forbedre oss. Det er samtidig riktig å si at det også finnes andre fortellinger og opplevelser knyttet til poliklinikken enn det som kommer fram i disse kommentarene, sier Vrabel. Det er i vår gjennomført en ekstern revisjon av poliklinikken. Den konkluderer at det må gjennomføres tiltak. De eksterne som var gjennomført revisjonen konkluderer ikke med at driften er uforsvarlig, men at det driftes med stor risiko, og det er helt nødvendig å iverksette tiltak, og dette arbeidet er allerede i gang i dialog med våre ansatte tillitsvalgte og vår oppdragsgiver Vestre Viken, sier Vrabel. Karianne Vrabel har stor tro på at jobben som nå skal gjøres vil føre til bedring. Vi har over tid jobbet med å styrke strukturer, rutiner og kvalitetsarbeid i virksomheten, blant annet knyttet til avvikshåndtering, ekstra personell, prosedyrer og oppfølging av pasientforløp, og den rapporten som nå er utarbeidet gir et godt utgangspunkt for det videre utviklingsarbeidet på poliklinikken. Vi erfarer at det er krevende å drive en poliklinikk, derfor må det også jobbes målrettet med hvordan utfordringene kan løses på en best mulig måte, både for våre pasienter og våre ansatte, avslutter Vrabel. Og dette skriver da bygdeposten.no. Prins Sverre Magnus hadde selv bedt om å få møte noen av ungdommene som jobber på Blåfarverket for Elise Kristine Lindestrand og Adrian Suttkute. Ble det et møte de ville huske lenge. For Sverre Magnus tok seg god tid da han var med på åpningen av jubileumssesongen på Blåfarverket lørdag. Etter halvannen time var nok prinsen full av inntrykk, og i løpet av den tida fikk han være med på åpningen av glasshytta, plante et eiketre i hagen og se deler av årets kunstutstilling. Programmet var nøye planlagt, men når Tone Sinning Steinsvik først får kongelige besøk, må man regne med at programmet ikke følges til punkt og prikke. Jeg vet at det ikke står på programmet, men vil prinsen bli med inn i vårt nye bygg, Arsenikkhuset, spurte Steinsvik, og sånn ble det. Og selv om statsforvalteren Jan Tore Sanner, livvakter og andre klødde seg litt i huet, tusla alle rolig etter Tone og prinsen. Og på Blåfarverket må alle bidra litt, og en prins er intet unntak. Sverre Magnus fikk i oppdrag å plante et eiketre som erstatter den gamle eika som har stått der i 250 år etterpå, kom prinsen med en lovnad. Jeg lover å komme tilbake om noen år for å se hvor mye den har vokst. Det gleder jeg meg til, sa prinsen til Tone og Sverre Følsvik ved Blåfarverket, og det ble også en rask tur innom årets utstilling før det var på tide å vende hjem. Bygdeposten fikk en kort kommentar etter besøket. kan prinsen si noe om inntrykket etter besøket på Blåfarverket. Det var veldig fint, sier prinsen med et stort smil. Og for 7 ungdommer ble det en dag de kommer til å huske lenge. Elise Kristine Lindestrand og Adria Sutkute synes det var stas å få møte prinsen. Det var litt nervepirrende, for vi visste ikke helt om vi skulle bukke eller neie. Det er jo ikke hver dag man møter en prins, sier jentene som nå går løs på sin andre sommer på Blåfarverket. Og prinsen skrøt av ungdommen. Dere gjør en viktig og kul jobb. Jeg ser at det er mange barn her som setter pris på dere. Dere gjør en god jobb, sa prinsen til de 7 ungdommene. Og prins Sverre Magnus også håndhilste på 7 ungdommene, og det var Marte Kopperud Andreassen som får en handshake av prinsen, og de andre som fikk hilse på var Samuel Bråten, Mayen Åsengen, Isabella Formo, Petra Hovde Grønlund, Arja Sutkute og Elise Kristine Lindestrand. Og dette skriver også bygdeposten.no. Og så får du høre mer fra åpningen av Blåfarverket sitt jubileumssesong, da, 250 år, i dagens lokale aktuelle sending. For der var vi til stede og gjorde et opptak der, både fra åpningstalene og også et intervju da, som undertegnede gjorde med både direktøren Tone Sinding Steinsvik, men også fra styreleder Hans Eid Grøholt, som jeg da hadde en prat med da, etter åpningstalene. Så det får du høre i dagens lokale aktuelle sending. Det var de lokale nyhetene.
4: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
5: Det mitt program, dette her.
6: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

med den britiske trion Christie og deres hit Yellow River fra 1970, så kan Thomas Nerås ønske velkommen til ukens Fra Svensk Topp til Rock'n'Roll-sending, hvor vi skal spille mye god og variert musikk i dag også. Vi skal til Island, vi skal til Færøyene, vi skal til det store utland, og vi skal ha svært lite norsk musikk faktisk. Det er litt uvanlig mine programmer, men på min liste så er det kun to norske band og artister som skal spilles. Ellers så blir det mye forskjellig av tre band og artister fra Norge ser jeg her. Vi skal blant annet tilbake til Grand Prix 2007 og høre en låt som var med der. Og så blir det litt gammeldans også. Og i en ukas album så møter vi popduoen The Carpenters med Karn og Richard Carpenter, som var populære på 70- og 80-tallet. Nå nærmest skal vi til en kar som heter Terje Rasmussen.

Det var færøyske Terji T. Rasmussen og sangen om Ikaros. Så skal vi til en popduo som var populær på 80-tallet og litt utover 90-tallet, nemlig gutta i Pet Shop Boys, som bestod av Neil Tennant og Chris Love. De begynte å skrive musikk i 1982. Deres første sang ble skrevet i 1982. Deres musikalske karriere startet i 1982 den også, og driver på fortsatt, etter hva jeg kan forstå av Wikipedia i hvert fall, selv om Wikipedia ikke er noe sånn særlig troverdig kilde i utgangspunktet, men det er noe det jeg har å ta utgangspunkt i når jeg sitter på det store internettet. Vi skal høre en sang som Pet Shop Boys spilte inn på en single i 1993. Vi skal vestover, for vi skal høre låta Go West.

Og selv husker jeg Pet Shop Boys godt fra 80-tallet, da de sang låter som It's a Sin og Always On My Mind, for å nevne noe. Nå skal vi til en dame, eller jente, som heter Sigrid Fossan. Hun har sendt meg en låt som jeg synes var ganske fin. Sigrid Fossan, hun skal synge en sang som heter Echo, og den har kommet ut på en single nå nylig. Jeg skulle egentlig ha sagt litt om Sigrid Fossan, men så glemte jeg å gå inn på e-posten min og finne mailen jeg fikk fra henne, men kanskje jeg kan få lov til å finne den mens vi hører på sangen. Vi hører på Sigrid Fossan og Echo.

Det var Sigrid Fossan, og sangen Ekko, den beskrives som en kontrilåt. Sigrid Fossan er en kontriartist, og hun har laget denne låten her med utgangspunkt i en, skal vi se, litt øyeblikk. Utgangspunkt i en konkret opplevelse fra et grendehus i Numedal. I Numedal altså, og det setter ord på en følelse mange kjenner seg igjen i, og kommer hjem og ikke lenger føler tilhørighet. Sangen er skrevet sammen med søstre hennes, og kombinerer norsk country med vise- og folkemusikkelementer, beskriver Sigrid Fossan i presseskrivet hun har sendt meg med denne låta. Ja, da forlater vi Sigrid Fossan og går videre i programmet. Vi går til Grand Prix i 2007, den norske finalen. Da var gruppa Blue Moon Band med en låt og var med i finalen, men de vant ikke. Blue Moon Band, det ble startet i 2002 og ble frontet av Tore Serge Myklebust og Helle Grankel. Bandet bestod også av Juni Hapala fra Stockholm, Robin Svensson fra Göteborg og P.O. Nilsson fra Helsingborg. Så det var et norsk-svensk samarbeid. Og låta som Blue Moon Band hadde med i Grand Prix 2007, den het Goodbye to Yesterday.

Det var Blumen Band og låta Goodbye to Yesterday fra Melodi Grand Prix i 2007. Sånn skal vi til en dame som har dype røtter i Island, men som har vært bosatt i Danmark siden 1975, nemlig Gulli Hanna Ragnarsdottir. Det begynner å bli en del år siden jeg fikk tilsendt musikk med henne til programmene mine, men her kommer en av hennes sanger som handler om menneskenes barn. Sangen heter, har islandsk titel, heter Mannsins Sonur. Her kommer Gulli Hanna Ragnarsdottir.

Det var Gulli Hanna Mandme Ragnarsdottir med Mannsins soner, og det betyr det samme som menneskenes barn. Da skal vi ha gammeldansmusikk. Vi skal ha en skotsk reel. Den skal fremføres av Arnsteins fra Trøndelag, og denne skotske reelen, den spilte Arnsteins inn på en plate i 1983.

0: Da har vi hørt Scott Skrill med Arnsteins. Nå har jeg kommet fram til dagens pause. Når jeg er tilbake etter pausa, så skal jeg presentere ukas album, som kommer fra duoen The Carpenters i dag, og det er en gammel favoritt fra mine litt yngre dager, så de gleder meg til å presentere for deg.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net. Altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Jeg pleier ikke å presentere samleplater her i ukas album, men det gjør jeg i dag. Nå skal jeg presentere en plate som ble TV-annonsert ganske heftig på begynnelsen av 90-tallet fra duoen The Carpenters. Denne CD-en her, den blir gjerne titulert som Den fra TV, og den inneholdt en rekke av Carpenters sine største slagere, og tittelen på plata, det var Only Yesterday, og var altså en samling over en rekke av Carpenters sine gamle hits fra 70-80-tallet hovedsakelig. Nå skal vi høre 3 låter fra denne plate. Jeg kan fortelle at The Carpenters bestod av Richard Carpenter på piano og Karen Carpenter på vokal og trommer. Karen Carpenter, hun døde bare 33 år gammel, for hun led av anoreksia og fikk døde av hjertestans i forbindelse med ubalanser som var forbundet med denne anoreksiasjukdommen hennes. Richard Carpenter, han lever fortsatt, så vidt jeg kan se. Nå skal vi høre første låt som kom ut på en singel i 1973, nemlig Yesterday Once More.

Yesterday Once More fikk du der fra gruppa Duoen Carpenters med Karen og Richard Carpenter. Og det var Karen Carpenter da, som var vokalisten i duoen. Den første LP-en deres kom ut i 1969, og de holdt på fram til 1983, da Karen Carpenter døde. Vi skal høre en sang som er min store Carpenters favoritt. Den er også gjort i Norge med Kirsti Sparbo og Benny Borg under tittelen På verdens tak. Vikingarna de gjorde den også på en av sine aller første plater. Her kommer den i Carpenters sin mulighet, tror jeg, de som hadde originalen, nemlig Top of the World fra 1973.

Flott låt dette, som jeg alltid har vært veldig glad i. Top of the World med The Carpenters. Vi skal høre et tredje og siste spor fra denne samleplata som kom ut i 1990, eller var det 1991, eller oppe var i 1990 at denne samlingen kom ut. Vi skal høre en sang som ble innspilt så sent som i 1981, så det er noe av litt senere Carpenters gjorde før duoen ble historie, for å si det sånn, 2 år før Karen døde. Dette her, det er sangen Those Good Old Dreams.

Og det var det vi hadde av det jeg hadde med Carpenters i denne sendinga. Those Good Old Dreams fikk du til slutt fra 1981. Så skal vi til en dame som kommer fra Færøyene. Hun synger på færøysk, og det er Sølva Ford, som hun heter. Sølva Ford, hun sendte meg, jeg fikk ikke tilsendt en plate fra henne, men jeg fikk en CD fra en kar som jobba i færøysk radio, som jeg møtte på dansefestival for en del år siden. Han pleide ofte å møte på en som het Elis Poulsen, som dessverre er borte nå. Han begynte alltid å prate med meg når han møtte meg på festivaler, for han skjønte jo at jeg var radiomann. Så vi var jo radiofolk begge to, og han pleide å komme med en bunke med CD-er åt meg når han møtte meg på festival. For da hadde han tatt med seg en del færøysk musikk fra Færøyene til Norge for å dele med det norske publikummet, da, får vel si. Og jeg fikk altså en CD med Sølva for daven, og for den plata skal vi nå høre sangen som heter Tu ert mitt sommer, og det betyr det samme som du er min sommer. Vi slipper til Sølva Ford.

Og da skal vi avrunde fra svensktopp til rock'n'roll for i dag. Det skal vi gjøre med Bergensduoen Franklin, som dukket opp på slutten av 80-tallet, bestående av Oddvar Ruud og Kurt Andreassen, og de fikk en storslager i 1989 med låta Bomba Dilla Life. Den er ganske jævlspilt, spør du meg, så jeg skal spille en annen låt med Franklin for deg i dag. Den kom på den andre, jo, kom på den første platen den også i 1989, og det er innledningssporet på plata som heter Heaven Can Cry. Og med den låta med gruppa Franklin, så takker Thomas Nørhåsen for følge. Du hører meg igjen neste uke her fra Svensktopp til Rock'n'Roll, så skru gjerne på radioen igjen da. Ha det godt så lenge, takk for at du fulgte med meg, her kommer Franklin, og så høres vi snart igjen.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriftene denne mandagen den 11. mai. Politiet rykka i helga ut til et nabolag i Vestfossen etter å ha blitt varslet om en skadet person. Det bekrefter politiadvokat Anne-Kristine Flølo overfor Drammens Tidende. Hun forteller at politiet fikk melding om hendelsen natt til lørdag. Saken er under etterforskning, og vi er på et tidlig stadium, sier hun. Og Drammens Tidende er kjent med at politiet skal ha gjort en rundspørring i det aktuelle nabolaget. Flølo forteller at politiet ikke har noen mistenkte i saken på nåværende tidspunkt. Ingen personer er pågripet eller har status som sikta. Eikernytt.no omtalte hendelsen først. Politiet holder kortet tett til brøstet om hendelsen. Flølo ønsker ikke å kommentere hvordan vedkommende var skadet, skadegrad eller om vedkommende fikk helsehjelp. Hun ønsker heller ikke å kommentere den skadde personens kjønn eller alder, om det var vitner til hendelsen eller hvem som varslet nødetatene. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Nylig slo flere brukere alarm om forholdene ved Modum Bads poliklinikk. Nå tar en tidligere ansatt blad fra munnen og forteller om uforsvarlig drift og en ledelse som ikke tar tak i problemet. Direktør Karianne Vrabel mener at ikke hele bildet kommer fram i kritikken. Etter at Bygdeposten fortalte om forholdene på poliklinikken, har vi hatt kontakt med rekke pasienter og tidligere ansatte. De forteller historier om kaotiske forhold ved poliklinikken og bekymringer for pasienters liv og ansatte. Helse. Jeg har et stort hjerte for Modum Bad, og intensjonen min var å jobbe der i mange år fremover. Jeg hadde fått signaler om at det kunne bli mye å gjøre i jobben på poliklinikken, men hadde ikke sett for meg at det var så ille, sier en mann som tidligere jobbet der. Da han ble klar over situasjonen, sendte han avviksmelding på pasientbehandlinga og ansattes arbeidsvilkår. Pasienter hadde ikke fått forsvarlig oppfølging. Det var mangler ved organisering og ledelse, mangel på ressurser. Min vurdering var at drifta var uforsvarlig. Jeg vet ikke om liv har gått tapt, men om forholdene fortsetter som de var, så kan det være et spørsmål om tid før det skjer. Pasienter ville lide mer og lenger enn de hadde gjort om de hadde fått god behandling, sier han. Etter hvert sendte også flere andre ansatte inn avviksmeldinger. Dette fikk de gode tilbakemeldinger på, men lite skjedde. Det gikk flere uker før vi fikk møter med ledelsen. Etter hvert opplevde vi at ledelsen så på oss som vanskelig og steile, mens det vi ønsket var planer og tiltak som ikke kom. Bekymring ble også meldt til, og til statsforvalteren, sier den tidligere ansatte. Etter hvert skjønte han at det ville bli vanskelig å endre forholdene ved poliklinikken. Da jeg skjønte at vi nok ikke ville komme noen vei, så ble jeg sykemeldt og skaffet meg annen jobb. Jeg kunne ikke ta det ansvaret som lå i rollen når rammevilkårene var som de var. Og den tidligere ansatte mener at det er synd at poliklinikken ikke tar vare på gode ansatte i et arbeidsmarked hvor det er mangel på kvalifiserte fagpersonell. Etter at flere av oss har sluttet, har jeg forstått at poliklinikken har slitt med rekrutteringen av nye medarbeidere. Mitt råd til Modum Bad var og er at om man ikke klarer å sikre gode rammevilkår og kvalitet på behandlingen og arbeidsforholdene ved poliklinikken, så burde man overlate ansvaret til Ringerike DPS og konsentrere seg om behandlingstilbudet ved døgnavdelingene. Jeg tror ikke de klarer å få poliklinikken opp på den nivå den burde være, avslutter mannen som tidligere jobbet på poliklinikken. Konstituert direktør ved Modum Bad, Karianne Vrabel, mener at ikke hele bildet kommer fram i kritikken fra de tidligere ansatte. Modum Bad har drivet poliklinikk i mange år, og at både tidligere ansatte og pasienter har så alvorlige kritiske merknader er noe vi beklager, og vi jobber aktivt for å forbedre oss. Det er samtidig riktig å si at det også finnes andre fortellinger og opplevelser knyttet til poliklinikken enn det som kommer fram i disse kommentarene, sier Vrabel. Det er i vår gjennomført en ekstern revisjon av poliklinikken. Den konkluderer at det må gjennomføres tiltak. De eksterne som var gjennomført revisjonen konkluderer ikke med at drifta uforsvarlig, men at det driftas med stor risiko, og det helt nødvendig å iverksette tiltak, og dette arbeidet allerede i gang i dialog med våre ansatte tillitsvalgte og vår oppdragsgiver Vestre Viken, sier Vrabel. Karianne Vrabel har stor tro på at jobben som nå skal gjøres vil føre til bedring. Vi har over tid jobbet med å styrke strukturer, rutiner og kvalitetsarbeid i virksomheten, blant annet knyttet til avvikshåndtering, ekstra personell, prosedyrer og oppfølging av pasientforløp, og den rapporten som nå utarbeidet gir et godt utgangspunkt for det videre utviklingsarbeidet på poliklinikken. Vi erfarer at det krevende å drive en poliklinikk, derfor må det også jobbes målrettet med hvordan utfordringene kan løses på en best mulig måte, både for våre pasienter og våre ansatte, avslutter Vrabel. Og dette skriver da bygdeposten.no. Prins Sverre Magnus hadde selv bedt om å få møte noen av ungdommene som jobber på Blåfarverket for Elise Kristine Lindestrand og Adrian Suttkute ble det et møte de ville huske lenge. For Sverre Magnus tok seg god tid da han var med på åpningen av jubileumssesongen på Blåfarverket lørdag. Etter en annen time var nok prinsen full av inntrykk, og i løpet av den tida fikk han være med på åpningen i glasshytta, plante et eiketre i hagen og se deler av årets kunstutstilling. Programmet var nøye planlagt, men når Tone Sinning Steinsvik først får kongelig besøk, må man regne med at programmet ikke følges til punkt og prikke. Jeg vet at det ikke står på programmet, men vil prinsen bli med inn i vårt nye bygg, Arsenikkhuset, spurte Steinsvik, og sånn ble det. Og selv om statsforvalteren Jan Tore Sanner, livvakter og andre klødde seg litt i huet, tusla alle rolig etter Tone og prinsen. Og på Blåfarverket må alle bidra litt, og en prins er intet unntak. Sverre Magnus fikk i oppdrag å plante et eiketre som erstatter den gamle eika som har stått der i 250 år etterpå, kom prinsen med en lovnad. Jeg lover å komme tilbake om noen år for å se hvor mye den har vokst. Det gleder jeg meg til, sa prinsen til Tone og Sverre Følsvik ved Blåfarverket, og det ble også en rask tur innom årets utstilling før det var på tide å vende hjem. Bygdeposten fikk en kort kommentar etter besøket. Kan prinsen si noe om inntrykket etter besøket på Blåfarverket? Det var veldig fint, sier prinsen med et stort smil. Og for 7 ungdommer ble det en dag de kommer til å huske lenge. Elise Kristine Lindestrand og Adria Suttkute synes det var stas å få møte prinsen. Det var litt nervepirrende, for vi visste ikke helt om vi skulle bukke eller neie. Det jo ikke hver dag man møter en prins, sier jentene som nå går løs på sin andre sommer på Blåfarverket. Og prinsen skrev til ungdommen: dere gjør en viktig og kul jobb. Jeg ser at det mange barn her som setter pris på dere. Dere gjør en god jobb, sa prinsen til de 7 ungdommene. Og prins Sverre Magnus også håndhilste på 7 ungdommene, og det var Marte Kopperud Andreasen som får en handshake av prinsen, og de andre som fikk hilse på var Samuel Bråten, Mayen Åsengen, Isabella Formo, Petra Hovde Grønlund, Aria Suttkute og Elise Kristine Lindestrand. Og dette skriver også bygdeposten.no. Og så får du høre mer fra åpningen av Blåfarverket sitt jubileumssesong, 250 år, i dagens lokalaktuellsending. For der var vi til stede og gjorde et opptak der, både fra åpningstalene og også et intervju da, som undertegnede gjorde med både direktøren Tone Sinding Steinsvik, men også fra styreleder Hans Eid Grøholt, som jeg da hadde en prat med da, etter åpningstalene. Så det får du høre i dagens lokalaktuellsending. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad.

God ettermiddag, nå vi klare for Ring og Vind. Jeg heter Annelene Nordkosa, og med meg I dag Henrik Nikolai Pedersen I teknikrommet, og Ronny Nymoen, han sitter klar ved telefon, så da det bare å ringe 3101 5810 hvis du har svar på spørsmålet. Og da, I dag det 17. mai spesial, så det bare 17. mai ting, både musikk og spørsmålet, og premiene. Dagspremien, det en pakke med servietter og med norske flagg på og hjertenorske flaggsjokolader gitt av Radio Modens Venneforening og ukespremien, det en 17. mai duk, 17. mai servietter og 17. mai lys med fint 17. mai silkebånd rundt. Så da det bare å ringe inn, så du med I trekningen av begge deler. Da tenker jeg vi bare setter rett I gang, Henrik. Da vi klare. Hva det første ordet I sangen «Ja, vi elsker»? Hva det første ordet I sangen «Ja, vi elsker»? Hvor mange is det lov å spise på 17. mai? Hvor mange is det lov å spise på 17. mai? Hvilket år fikk kvinner stemmerett I Norge? Hvilket år fikk kvinner stemmerett I Norge? Og hva het Norges konge I 1814? Hva het Norges konge I 1814? Og da setter vi rett I gang med Trollvarg og «Ja, vi elsker dette landet».

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rørservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Fredag 15. mai skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand på Åmotsenteret fra klokka 11.30 til klokka 16.30. Radio Modum selger sine jubileumskrus, Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Åmotsenteret førstkommende fredag 15. mai mellom klokka 11.30 og klokka 16.30.
1: Eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Der fikk vi litt reklame, og nå går vi rett videre med spørsmål. Hvor mange paragrafer var det I grunnloven I 1814? Hvor mange paragrafer var det I grunnloven I 1814? Og siden 1814 har grunnloven blitt endret 320 ganger. Hvor mange paragrafer det I dag? Siden 1814 har grunnloven blitt endret med 320 ganger. Hvor mange paragrafer det I dag? Og nå skal vi få høre VM-sangen Vikingblod med Oljeberget.

Der fikk vi nye vikingblod med Oljeberget, VM-sangen. Hva var det vanlig å gjøre på 17. mai i 1753? Hva var det vanlig å gjøre på 17. mai i 1753? Hvilket år ble 17. mai offisiell fridag? Hvilket år ble 17. mai offisielt en offentlig fridag? Og de tradisjonelle norske festdraktene kommet på UNESCOs verdensarvliste. Det skal vi være stolte av. Hva kalles de? De tradisjonelle norske festdraktene kommet på UNESCOs verdensarvliste. Det skal vi være stolte av. Hva kalles de? Og nå skal vi få Mellom bakkar og berg med Keiino.

0: Okay, nå med mellom bakker og berg der. Det første ordet i sangen Ja, vi elsker, det er selvfølgelig ja. Hvor mange gir seg lov å spise på 17. mai? Det er så mange du vil. 1913 fikk kvinner stemmerett i Norge, og Christian Fredrik var Norges konge i 1814. Den aller første 17. mai-feiringen var i 1833. Den ble markert uten barnetog, korps eller is, men med en tale av en nå historisk kjendis på Eidsvolls plass. Han trosset forbudet mot feiring og holdt en veldig tydelig tale som fikk folk til å juble og myndighetene til å svette. Hvem var den nyskapende og radikale mannen? Den aller første 17. mai-feiringen var i 1833. Den ble markert uten barnetog, korps eller is, men med en tale av en nå historisk person, en historisk kjendis på Eidsvolls plass. Han trosset forbudet mot feiringen og holdt en veldig tydelig tale som fikk folket til å juble og myndighetene til å svette. Hvem var denne nyskapende og radikale mannen? Hva betyr gratulere med dagen på nynorsk? Hva betyr gratulere med dagen på nynorsk? Og fullfør uttrykket enige og tro til. Fullfør uttrykket enige og tro til. Og nå kan det enda bli avsluttet neste sang. Det er... da jeg skrev feil. Da blir det til Dovre faller med Johanne Holmedal.
1: Bli med på festen. Hiv på deg dressen.
2: 17. mai.
1: Nei, vær for...
2: 17. mai.
1: Hoppa på ned igjen.
2: 17. mai.
1: Glem aldri hvorfor.
2: 17. mai.
1: Hva det er godt for.
2: 17. mai.
1: Rop det ut som i Eidsvolls haller. Enig og tro til Dovre faller. Fortell om Norges historie, om grunnlovsmennene og alt det de gjorde. De satte sammen alle 112 og laget lov for Norge her på Eidsvoll. I 400 år ble vi ledet av dansker, så tapte vi en krig, og det skapte vansker. Kielfrun ga oss dessverre som en pakke, for Norge var det bare å bukke og takke. Men grunnlovsmenn i 1814, dette er et år av den særlige storten. Nå får det være nok, ikke sitt der og sov. La oss til å lage vår egen lov.

Slutt det ut, som i eit som søler. En, ja, to, ting, dobbelt fall.

Der hørte vi til Dovre faller med Johanne Holmedal. Med begrepet Eidsvollsmennene så menes de som skrev inn på grunnloven i 1814, og det var som Eivind sa 112 stykker. Og Eidsvollsbygningen kalles bygningen i dag som var Karsten Ankers privatbolig. Det var 112 paragrafer som ble skrivet, og i dag, etter å ha blitt endret 320 ganger, er det 121 paragrafer. Og nå tar vi og sender litt over setter over til nyhetsstudio.

0: strammer inn kvotene for verdenscupen I langrenn. Nye regler, bekreftet I dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Dommen I Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne dato nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo Tingrett opplyser at ingen dato fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt I kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått I fjor. Over 20% flere unge søker folkehøyskole I år, og over 18% flere har takket ja til skoleplass sammenlignet med samme periode I fjor. Folkehøyskolene peker på usikkerhet I verdenssituasjonen, reiseutfordringer og vansker med å få jobb. I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet I juni. Det tror sjeføkonom Kyrre M. Knutsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%. En ny nettside skal gi en beredskapsgrad basert på hvor mange privatfly som I luften og sammenlignende nivået med normalt for samme tidspunkt. Tanken at svært rike kan flykte tidlig ved fare for atomkatastrofe. Ifølge The Times viste systemet I dag faregrad 1 av 5. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Der fikk vi litt nyheter fra Endre Lundgren, og nå tar vi de siste spørsmålene, siste sangen, og så det trekning. Hvor lenge har Norge vært et monarki? Hvor lenge har Norge vært et monarki? Nå ser vi på det som en selvfølge at kongen står på slottsbalkongen og hilser barnetoget. Hvilken norsk konge var den første som begynte med denne tradisjonen? Nå ser vi på det som en selvfølge at kongen står på slottsbalkongen og hilser barnetoget. Hvilken norsk konge var den første som begynte med denne tradisjonen? Hvem mente 17. mai-feiringen burde forbys fordi den kunne skape folkefientlig oppførsel fordi den var for patriotisk? Hvem mente 17. mai-feiringen burde forbys fordi det kunne skape folkefientlig oppførsel fordi den var for patriotisk? Og I mine øyne Bø I Telemark absolutt finest fra Gvarv. Hva heter fjellet som ruver over Bø, som et vakkert skue fra Gvarv? I mine øyne Bø I Telemark absolutt finest fra Gvarv. Hva heter fjellet som ruver over Bø, som et vakkert skue fra Gvarv? Og nå skal vi få høre akkurat om fjellet rundt Gvarv med Kåsin Over the Mountain.

0: Der hørte vi Kåsin med Over the Mountain.
1: Over fjellet.
0: Og nemlig, og det var livfjellet jeg var på jakt etter der.
1: Ja.
0: Nå er jeg snart tom for strøm på dataen her, så nå skal jeg bare fort med å si svaret før den skrutter.
1: Ja, gjør det.
0: Kong Karl Johan var han som syntes at nordmenn kunne få folkefientlig oppførsel av å feire 17. mai. Og det var Håkon den 7. som var den første kongen som aksepterte 17. mai-feiring, og det var i 1906. 872 blei er året Norge blei et monarki, og enige og tro til Dovre faller var uttrykket eidsvollsmennene kom på. Gratulerer med dagen på nynorsk, Ronny.
1: Ja, gratulerer med
0: dagen. Skal du komme med nynorskkunnskapene dine?
1: Gratulerer med dagen.
0: Gratulerer med dagen.
1: Ja.
0: Henrik Bergland, han var den nyskapende radikale mannen jeg var på jakt etter. Bunader, det er de norske folkedraktene. 17. mai ble en offentlig fridag i 1947. Og i 1753, da gjorde de akkurat det samme på 17. mai som de gjorde alle andre dager.
1: Ja, det var det hverdag.
0: Ja.
1: Så enkelt var det.
0: Akkurat så enkelt.
1: Som i dag er det hverdag.
0: Ja, det ikke noen 17. mai enda, selv om det har vært litt 17. mai-følelse nå.
1: Nå har det vært virkelig 17. mai-følelse en times tid. Ja, ja, ja.
0: Og det blir 17. mai-premier hele uka.
1: Det blir det, så her er det servietter med sånne fine hjerter med sånne pakka inn i sjokolade, eller hva det er for noe?
0: Pakka inn i norske flagg. Sjokolade inni.
1: Inni der er sjokolade, ja.
0: Ja, det var ikke pakka inn i sjokolade. Hvis man skal være pirkete.
1: Ja, det blir motsatt igjen, stemmer det.
0: Ja,
1: ellers blir det papper inn i sjokolade. Det har vært litt størselig.
0: Ja, det har vært veldig størselig.
1: Størselig.
0: Ja, det blir trælet å tygge på.
1: Det kan du si. Skal vi trekke, kanskje?
0: Er det mange i Modum som kan noe om 17. mai, ja?
1: Det er noen. Det ble 19 riktige.
0: 19 riktige.
1: Ja.
0: Så tror jeg sier nummer to, ja.
1: Nummer to. Der står det Thor Erling Lilleby. Gratulerer ja. Med servietter og sjokolade da. Med norske flagg da.
0: Da kan begynne å dekke bordet til 17. mai.
1: Kan det.
0: Det er klar for champagnefrokost, mangler bare litt.
1: Fine servietter og med motiv her, med norske flagg selvfølgelig, og noen blomster og noen greier.
0: Det hadde vært kjemperart med julekuler.
1: Hadde det?
0: Ja.
1: Hadde vært veldig rart. Hadde passet litt dårlig. Eller påskekilling sammen ja. Med flagga.
0: Ja, det hadde passet dårlig det også.
1: Ja.
0: Nei, vi skal ha bjørkeris og norske ja. Flagg.
1: Hører med det.
0: Ja.
1: Thor Erling Lilleby, gratulerer.
0: Da
1: noterer jeg det her.
0: Og så håper vi at værmelderne har rett nå ja. Om været til 17. mai.
1: Får håpe det.
0: Jeg kunne egentlig tenkt meg å ha hatt det været vi hadde for et par uker siden.
1: Ja, det hadde vært veldig deilig.
0: Hver dag, frem ja. Til november. Utgangen ja. Av november.
1: Sånn cirka.
0: En sånn 30 grader og sol.
1: Deilig, det var veldig deilig en periode.
0: Ja.
1: Det var det. Nå er det ikke det ute i hvert fall.
0: Nei, det er ikke det helt tatt. Det er iskaldt.
1: Ja, det var det.
0: Men, så det får vi bare akseptere i dette landet her i mai.
1: Ja, det er veldig variert i hvert fall, og lørdagen skal det bedre seg, og det er jo helt ideelt, ja. Hvis det stemmer.
0: Perfekt, da skal vi sette ut båten, så da ja. Er det fint at det er litt fint vær.
1: Mm.
0: Mm-hmm.
1: Så da blir det bra.
0: Yay! Nei, men da vil jeg takke dere gutter for innsatsen, og nå, Henrik, nå skal du få takk, for nå er du flink.
1: Veldig flink.
0: Selv om jeg surrer litt med spillelista i dag, men det går bra. Det er greit at vi surrer litt på skift.
1: Surrer på skift? Går an det?
0: Nei, men da tar jeg helgen igjen nå.
1: Du tar helgen på en mandag?
0: Ja.
1: Ja, du gjør faktisk det.
0: Jeg gjør faktisk det. Så peker jeg snuta mot Telemark, og så
1: skal ikke opp på Lifjell en tur?
0: Ikke opp på Lifjell.
1: Nei.
0: Nei.
1: Fin
0: der er det fortsatt litt rann snø igjen.
1: Det vil jeg
0: tro. Så da holder jeg meg nede i lavlandet.
1: Ja, det er lurest.
0: Ja. Oppsøker ikke snøen i mai, altså.
1: Trenger jo ikke det.
0: Det er niks. Nei, men da får vi kalle det en dag.
1: Ja.
0: Og takk til meg.

0: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her overskriften denne mandagen, den 11. mai. En semi-trailer har mandag ettermiddag fått problemer og står fast halvveis i oppkjøringen fra Sporpin og Åmot. Årsaken trolig at sjåføren har kuttet svingen for tidlig, slik at bakhjulet har havnet ut for veikanten, og dette har igjen ført til at hengeren med lasta har tippet ned mot skråning, og ifølge Bygdeposten journalist på sted blir personbilet dirigert forbi det ene kjørefeltet nede på Riksvei 350. Det også folk på plass for å varsle trafikken som skal svinge av mot Sporpin, og bilister oppfordres til å være oppmerksomme, vise hensyn og senke farta forbi sted. Og saken oppdateres, og dette skriver da bygdeposten.no, der du også kan se en video også som lagt ut av denne semitraileren som skaper altså trafikktrøbbel ved Sporpin denne mandags ettermiddag. En mann i 20-årene fra Krøstram må nå belage seg på en lang periode som fotgjenger etter en heftig fartsovertredelse i Modum. Det var torsdag kveld 30. april at politiet gjennomførte en fartskontroll langs fylkesvei langs fylkesvei 280 klokka 21.28 ble en personbil målt en hastighet langt over det tillatte. I 80-sona på sted ble bilen klokka inn til hele 155 km i timen, og det betyr at føreren holdt en hastighet som var nesten det dobbelte av fartsgrensa. 17. juni må bilføreren svare for den grove fartsovertredelsen i Buskerud tingrett. I grunnlaget for saken tar aktor Haldis Framstad skåret forbehold om å legge ned påstand om tap av mannen førerett, og med en måling på 155 km i timen i en 80-zone ligger føreren an til en langt avbrudd fra bilkjøring, da grensa for førerkortbeslag vanligvis går ved 116 km i timen. Ved hastigheter over 150 km i timen, som i dette tilfellet, vil det normalt også føre til at kryllingen blir idømt ubetinget fengselsstraff etter å ha tråkket for hardt på gassen 30. april. Og dette skriver da bygdeposten.no. Sykkelglede, fellesskap og varme vafler. Lørdag formiddag tråkket en blid gjeng fra Eiker sykkelklubb i gang årets aller første vaffeltur. Det er en velkjent og kjær tradisjon som nå endelig i gang igjen for sykkelentusiastene i distriktet. Og lørdag samlet rytterne seg ved Eiker-senteret for årets første offisielle vaffeltur. Og dette er et ukentlig konsept som Eiker sykkelklubb arrangerer hver lørdag gjennom sesongen, og det som gjør turen ekstra spesiell er det store fokuset på bredde og fellesskap og turen samler nemlig syklister på tvers av alle klubbens treningsgrupper og ambisjonsnivå. Her byttes rammer, treningsregimer og høy puls ut med ren sykkelglede og hyggelig prat i feltet. Og fra starten på Eikesenteret tråkka følge i samlet flokk via Skotsau, Nykirke og Strandgata i Åmot, og deretter fortsatte turen mot Vestre Spone og Åvern før sjarmøretappa endte opp ved på Haugfoss og kaféen til historiske Blåfarverket og noen velfortjente vafler. For dem som gikk glipp av årets første tur er det ingen grunn til å fortvile. Vaffeltoget ruller videre fra Eikesenteret hver lørdag klokka 10.00 framover. Og i denne saken kan man også se forskjellige bilder også som er tatt i forbindelse med denne vaffelturen til Eiker sykkelklubb også. Denne kan du også se i denne saken som du kan lese om på bygdeposten.no. Lørdag kveld er nødetatene på vei til Krokstadelva etter å ha fått melding om brann i et sikringsskap. Beboer har evakuert seg selv ut av huset, melder operasjonsleder i politiet Tom Rikard Skuggedal. Klokka 23.01 melder politiet at det ifølge brannvesenet ikke har vært brann på sted, kun litt røykutvikling og ingen personskade, og det er ikke behov for politiet på sted. Og dette skriver eikeblad.no. Det haster for hvitvaren i Hokksund, og snart kan det bli nødvendig å hjelpe den ut fra Drammenselva. Det nærmer seg 2,5 uker siden hvitvaren først ble observert i Drammenselva. En liten stund virket det som om den var på vei tilbake igjen, men torsdag hadde hvitvaren returnert til Hokksund. Den er dermed fortsatt på samme plass ved Risøra-området, der den har oppholdt seg lenge. Hvalforsker ved Universitetet i Tromsø, Audun Rikardsen, håper at hvitvaren snart kan finne veien ut selv. Den bør begynne å komme seg ut etter hvert. Den burde jo klare å finne veien ut i og med at den kom den veien, forteller Rikardsen. til tross for at det lite av stønnen virket som at hvitvaren var på vei tilbake igjen, har den returnert det samme sted som den har oppholdt seg mesteparten av tida siden den kom inn i Drammenselva. Den virker litt desorientert, det litt rart at den blir værende der, forteller Rikardsen. Og hvis hvitvaren snart ikke finner veien ut selv, kan det være nødvendig å bistå den, og den har nemlig lite tilgang til mat i Drammenselva, og jeg tror ikke det mye den eter. Den har potensielt tilgang på noe laks, men det tviler jeg på. Det ikke noe hyggelig syn hvis den blir værende der lenge og blir veldig tynn, forteller Rikardsen. Og til tross for dårlig tilgang på mat har hvitvaren noe å gå på. De bygd sånn at de har et fettlag de kan tære på, men det bruker de jo opp relativt fort. Og Rikardsen forteller at det mulig å følge med på hvitvarens form ved å sammenligne dronebilder og bedømme tilstanden ut fra det. Men ettersom det nå nærmer seg 2,5 uker siden den første dukket opp i Drammenselva, så kan det snart bli nødvendig å gripe inn. Og det beste er at den finner veien ut selv, men man bør vurdere det innen en uke eller noe sånt, forteller Rikardsen. Og Rikardsen forteller at det ikke finnes et eget system for å skulle drive ut hvitvaren, men at det kan være en mulighet for lokale å bidra med båter for å prøve å geleide hvitvaren ut, helst i samråd med forskere. Og hvis det noen lokale der som ønsker å gå sammen for å gjøre en innsats, så det en mulighet, sier han. Og hvordan hvitvaren vil reagere på båtene ikke helt sikkert. Det hadde vært interessant å ha sett hvordan den reagerer på båtene som kommer ut, og om den lar seg føre utover og blir nysgjerrig på båten, eller om den må skremmes ut på en måte, forteller Rikardsen. Og dette skriver eikeblad.no. Personbil og lastebil involvert i en ulykke på E16. Mandag ettermiddag har det skjedd en trafikkulykke ved Botilderudveien Ringerike. En personbil og en lastebil involvert, og skadeomfang foreløpig ikke kjent. Politiet dirigerer fortsatt trafikken på sted ved 16-tida. Veien åpen, men det noe kø i området, og bilveier på sted. Og politiet meldte ved 15.30-tida at et vogntog hadde kjørt av veien. Denne opplysningen har senere blitt korrigert av patruljen på sted. Og dette skriver ringblad.no. Det etterlyste vittner etter trusselepisode, og dette sier politiet nå. De måtte be publikum om hjelp. Etter en trusselepisode i Hønefoss 26. april ba politiet om hjelp fra publikum. Det var en melding om person med skytevåpen og observasjon av flere personer iført mørke klær som satte i gang en større politiaksjon. Politibetjent Erik Sørensen sa til avisa at de ønsket av vittneobservasjon er bilder og video fra Hønefoss sentrum i det aktuelle tidsrommet. Og 2 uker senere er status av etterforskning av denne. Politiet har fått noen henvendelser, men det har dessverre ikke kommet fram nye opplysninger til oppklaring av saken, opplyser Marit Krogvold Eriksen, politifullmektig i Sør-Øst politidistrikt. Og dette skriver ringblad.no. Emils kjæreste var på vei til å flytte inn til ham. Nå har jeg flyttet inn til henne i stedet, forteller 28-åringen, for Emil Nøkkelby Helland på 28 år var på jobb da slektinger og i nabohuset så at det var svart på rutene og at det kom røyk ut av et vindu på huset hans. Man leser om brannene, men tror ikke det skal ramme en selv. Det tenkte heller ikke Emil Nøkkelby Helland på 28 år og Maren Lafton Kristensen på 26 år. Jeg trodde aldri det skulle skje meg. Det sånn man aldri kan tenke at det skjer før det har skjedd, sier huseieren. Jeg har hatt en ganske alvorlig helsesituasjon de siste 3 årene, som jeg var så å si ferdig med før dette skjedde. Jeg tenkte at nå har jeg kanskje brukt opp uflaksen min, sier Emil til Ringerikes Blad 3 dager etter at det var kraftig ulmebrand i huset hans i Vemeveien. Og da Emil kom hjem fra jobb torsdag ettermiddag, fikk han seg en uhyggelig overraskelse som snudde hele livet på huet. Fremtiden paret hadde sett for seg ble totalt forandret, fra et sekund til et annet. Og det har gått bedre, for å si det mildt, beskriver Emil. Nå holder paret til på Haldenjordet i leiligheten til Maren, og hun har bodd hos meg de siste ukene. Hun hadde akkurat begynt å flytte inn hos meg, forteller Emil, som så frem til at de to nå skulle være samboer i hans hus. Og det ble litt endring i planene. Da jeg kom hjem rundt 3 så jeg mor, far og beste stå utenfor huset. Det røyk ut av huset, mens de prata med nødetatene på telefon, forteller 28-åringen. Emil rakk ikke tenke så mye fremover der og da. Jeg tenkte egentlig bare at nå må vi bare se hva som skjer og håpe at det ikke blir mer brann og eskalerer noe mer, forteller Emil om de dramatiske minutter. Og så var det bare å vente på brannvesenet. Når man ser sitt eget hjem gå opp I røyk, kjennes hvert minutt som lang tid. Og selv om de var raske til sted, så var det vanskelig å holde styr på tida. Jeg tror de var der innen 10 minutter eller et kvarters tid etter at jeg kom, beskriver Emil. Og paret selv har ikke vært inne I huset og sett på skadeomfanget, men har fått beskjed fra brannvesenet om at det så å si totalskadde. Maren hadde nylig rekke å flytte inn mesteparten av sine ting, så de begge to trenger nå alt nytt. Og nå hadde jeg kun det jeg hadde på meg. Arbeidsklær og telefonen min var plutselig alt jeg eide da. Nå bor paret I Marens leilighet på Haldenjordet. Hun, katt og høner overlevde ulmebrann, mens 21 kyllinger måtte gi tapt for røyken. De ble nok rast kvært av røyken. Hønene, hunden og katten var ute heldigvis. Og etter den fatale opplevelsen har de fått god hjelp av familie, venner og kollegaer. Og alle nødetater som var til stede gjorde en god jobb. De fulgte oss opp bra og holdt en fin dialog. Vi følte oss godt ivaretatt, forteller Emil, og det veldig kjipt når sånt som dette skjer, men det viktigste at man fortsatt har de man har rundt seg, og at det går bra med folk. Om paret må bygge nytt, eller om skaden kan repareres, foreløpig uklart. Vi må bare ta tida til hjelp, sier han. Og dette skriver da ringblad.no. Politiet rykka I helga ut til et nabolag I Vestfossen etter å ha blitt varslet om en skadet person. Det bekrefter politiadvokat Anne-Kristine Flølo overfor Drammens Tidende. Hun forteller at politiet fikk melding om hendelsen natt til lørdag. Saken under etterforskning, og vi er på et tidlig stadium, sier hun. Og Drammens Tidende kjent med at politiet skal ha gjort en rundspørring I det aktuelle nabolaget. Flølo forteller at politiet ikke har noen mistenkte I saken på nåværende tidspunkt. Ingen personer pågripet eller har status som sikta. Eikernytt.no omtalte hendelsen først. Politiet holder kortet tett til brøstet om hendelsen. Flølo ønsker ikke å kommentere hvordan vedkommende var skadet, skadegrad eller om vedkommende fikk helsehjelp. Hun ønsker heller ikke å kommentere den skadde personens kjønn eller alder, om det var vitner til hendelsen eller hvem som varslet nødetatene. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Nylig slo flere brukere alarm om forholdet ved Modum Bads poliklinikk. Nå tar en tidligere ansatt blad fra munnen og forteller om uforsvarlig drift og en ledelse som ikke tar tak I problemet. Direktør Karianne Vrabel mener at ikke hele bildet kommer fram I kritikken. Etter at Bygdeposten fortalte om forholdet på poliklinikken har vi hatt kontakt med rekke pasienter og tidligere ansatte. De forteller historier om kaotiske forhold ved poliklinikken og bekymringer for pasienters liv og ansatte. Helse. Jeg har et stort hjerte for Modum Bad, og intensjonen min var å jobbe der I mange år fremover. Jeg hadde fått signaler om at det kunne bli mye å gjøre I jobben på poliklinikken, men hadde ikke sett for meg at det var så ille, sier en mann som tidligere jobbet der. Da han ble klar over situasjonen, sendte han avviksmelding på pasientbehandlinga og ansattes arbeidsvilkår.

Flere uker før vi fikk møter med ledelsen. Etter hvert opplevde vi at ledelsen så på oss som vanskelig å steile, mens det vi ønsket var planer og tiltak som ikke kom. Bekymring ble også meldt til, og til statsforvalteren, sier den tidligere ansatte. Etter hvert skjønte han at det ville bli vanskelig å endre forholdene ved poliklinikken. Da jeg skjønte at vi nok ikke ville komme noen vei, så ble jeg sykemeldt og skaffet meg annen jobb. Jeg kunne ikke ta det ansvaret som lå i rolla når rammevilkårene var som de var. Og den tidligere ansatte mener at det er synd at poliklinikken ikke tar vare på gode ansatte i et arbeidsmarked hvor det er mangel på kvalifiserte fagpersonell. Etter at flere av oss har sluttet, har jeg forstått at poliklinikken har slitt med rekrutteringen av nye medarbeidere. Mitt råd til Modum Bad var og er at om man ikke klarer å sikre gode rammevilkår og kvalitet på behandlingen og arbeidsforholdene ved poliklinikken, så burde man overlate ansvaret til Ringerike DPS og konsentrere seg om behandlingstilbudet ved døgnavdelingene. Jeg tror ikke de klarer å få poliklinikken opp på den nivå den burde være, avslutter mannen som tidligere jobbet på poliklinikken. Konstituert direktør ved Modum Bad, Karanne Vrabel, mener at ikke hele bildet kommer fram i kritikken fra de tidligere ansatte. Modum Bad har drivet poliklinikk i mange år, og at både tidligere ansatte og pasienter har så alvorlige kritiske merknader er noe vi beklager, og vi jobber aktivt for å forbedre oss. Det er samtidig riktig å si at det også finnes andre fortellinger og opplevelser knyttet til poliklinikken enn det som kommer fram i disse kommentarene, sier Vrabel. Det er i vår gjennomført en ekstern revisjon av poliklinikken. Den konkluderer at det må gjennomføres tiltak. De eksterne som var gjennomført i revisjonen konkluderer ikke med at drifta er uforsvarlig, men at det driftes med stor risiko, og det er helt nødvendig å iverksette tiltak, og dette arbeidet er allerede i gang i dialog med våre ansatte tillitsvalgte og vår oppdragsgiver Vestre Viken, sier Vrabel. Karianne Vrabel har stor tro på at jobben som nå skal gjøres vil føre til bedring. Vi har over tid jobbet med å styrke strukturer, rutiner og kvalitetsarbeid i virksomheten, blant annet knyttet til avvikshåndtering, ekstra personell, prosedyrer og oppfølging av pasienteforløp, og den rapporten som nå er utarbeidet gir et godt utgangspunkt for det videre utviklingsarbeidet på poliklinikken. Vi erfarer at det er krevende å drive en poliklinikk, derfor må det også jobbes målrettet med hvordan utfordringene kan løses på en best mulig måte, både for våre pasienter og våre ansatte, avslutter Vrabel. Og dette skriver da bygdeposten.no. Prins Sverre Magnus hadde selv bedt om å få møte noen av ungdommene som jobber på Blåfarverket for Elise Kristine Lindestrand og Adrian Suttkute. Ble det et møte de ville huske lenge. For Sverre Magnus tok seg god tid da han var med på åpningen av jubileumssesongen på Blåfarverket lørdag. Etter halvannen time var nok prinsen full av inntrykk, og i løpet av den tida fikk han være med på åpningen i glasshytta, plantet et eiketre i hagen og se deler av årets kunstutstilling. Programmet var nøye planlagt, men når Tone Sinning Steinsvik først får kongelig besøk, må man regne med at programmet ikke følges til punkt og prikke. Jeg vet at det ikke står på programmet, men vil prinsen bli med inn i vårt nye bygg, Arsenikkhuset, spurte Steinsvik, og sånn ble det. Og selv om statsforvalteren Jan Tore Sanner, livvakter og andre klødde seg litt i huet, tusla alle rolig etter Tone og prinsen. Og på Blåfarverket må alle bidra litt, og en prins er intet unntak. Sverre Magnus fikk i oppdrag å plante et eiketre som erstatter den gamle eika som har stått der i 250 år etterpå, kom prinsen med en lovnad. Jeg lover å komme tilbake om noen år for å se hvor mye den har vokst. Det gleder jeg meg til, sa prinsen til Tone og Sverre Følsvik ved Blåfarverket, og det ble også en rask tur innom årets utstilling før det var på tide å vende hjem. Bygdeposten fikk en kort kommentar etter besøket. Kan prinsen si noe om inntrykket etter besøket på Blåfarverket? Det var veldig fint, sier prinsen med et stort smil. Og for 7 ungdommer ble det en dag de kommer til å huske lenge. Elise Kristine Lindestrand og Adrian Suttkute synes det var stas å få møte prinsen. Det var litt nervepirrende, for vi visste ikke helt om vi skulle bukke eller nei. Det er jo ikke hver dag man møter en prins, sier jentene, som nå går løs på sin andre sommer på Blåfarverket. Og prinsen skrøt ungdommen: dere gjør en viktig og kul jobb. Jeg ser at det er mange barn her som setter pris på det. Dere gjør en god jobb, sa prinsen til de 7 ungdommene.
Og

0: Fisermanus har så håndhilste på sju ungdommene, og det var Marte Kopperud Andreasen som får en handshake av prinsen, og de andre som fikk hilse på var Samuel Bråten, Mayen Åsengen, Isabella Formo, Petra Hovde Grønlund, Arja Sutkute og Elise Kristine Lindestrand. Og dette skriver også bygdeposten.no. Og så får du høre mer fra åpningen av Blåfarverket sitt jubileumssesong, da, 250 år, i dagens lokale aktuell sending. For der var vi til stede og gjorde et opptak der, både fra åpningstalene og også et intervju da, som undertegnede gjorde med både direktøren Tone Sinding Steinsvik, men også fra styreleder Hans Eid Grøholt, som jeg da hadde en prat med da, etter åpningstalene. Så det får du høre i dagens lokale aktuelt sending. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 11. mai.
1: Ti år med musikk for enhver smak. Ti år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.

Ja, med det så kan undertegne henne til å ønske deg hjertelig velkommen til en ny ettermiddagssending. God efter midtuke her på lufta denne mandagen, den 11. mai. Og i dagens sending så skal vi innom aktuelle saker selvfølgelig, som vi skal ta for oss i dag. Og det vi blant annet skal innom, det ja, litt mer om angående jubileumet til Blåfarverket. For det var jo nå på lørdagen at de hadde sesongåpning på Blåfarverket, og det ble også avduket dette frimerket, jubileumsutgaven får vi si. Det et jubileumsfrimerke, Blåfarverket 250 år, og Blåfarverket som sagt jubilerer da i år, og Postenbring har også nå valgt å vie jubileet også litt til frimerke dette året her. Så vi skal ta for oss litt mer om en sak her som vi har fått her. Det fra Postenbring som kom med en pressemelding her som vi skal ta for oss angående det frimerket som vi var ute til stede også. Vi på Radio Modum på åpninga av sesongen, men vi tar med oss litt mer om det også når det såpass ferskt også, for dette var også en pressemelding som vi har mottatt nå, og den kom faktisk i går fra Postenbring da. Vi skal også innom trafikk, vi skal ta med oss vær, vi skal innom pollenvarslet, det blir også arrangementsmeldinger i løpet av sendingen, musikk og reklame skal det også bli. Og det jo musikken selvfølgelig vi skal starte opp det hele med i denne sendingen, og det som blir først ut i denne sendingen, det blir litt, vi må ha med oss litt Grand Prix-musikk også, og nå skal vi faktisk til Hellas, skal vi høre på en fra et av grekerne sitt bidrag. Vi skal tilbake til 2019, høre på en som heter Katarina Døska. Nå er vi inne i Grand Prix-uka, det jo den internasjonale finalen på lørdagen, og så det jo delfinale både i morgen og på torsdagen. Så det semifinaler, så det blir jo spennende å se hvordan det går med Norge. Vi skal vel i den andre delfinalen, semifinalen på torsdagen, Jonas Love med Ja, ja, ja. Og så får vi se hvordan det går som sagt da. Men i hvert fall 10 fra hver av semifinalene skal jo da til finalen på lørdag som i Wien i år. Men her hører vi i hvert fall Katarina Døska og Better Love.

Vi skal ta med oss Melin nå fra Vestborpinn. Der har vi jo, som du hadde med i lokale nyheten om, så var det litt å høre om en semitrailer som har kjørt ut for veien, det vil si. Jeg kan referere til litt i den saken som vi hadde med her, om at da var semitrailer som står fast altså, i bakken ved Sporpinn, og den står da halvveis i oppkjøringen fra Sporpinn, og det førte trafikale problemer der nå i ettermiddag, for også de som tar av fra Riksvei 350 mot Sporpinn, og det er sånn at det blir litt, ja, politiet er også til stede og geleider gjennom for å vise at det er som sagt den hendelsen da som har skjedd nå i ettermiddag, så det kan jo ta litt tid, det kan jo pågå frem til kveld før semitrailer får i hvert fall kommet seg opp på veien, men det står i hvert fall halvveis ut i utfor veien. Videre så kan vi ta med oss andre meldinger også. Vi kan ta med oss da ved Haugrudsletta, så er det ved Hære på veiarbeid, og det arbeidet startet opp i dag, og det arbeidet skal pågå videre. Det er veiarbeid, og veien som sagt er åpen, men skal pågå videre frem til 30. juni skal veiarbeidet der pågå. Så er det på fra Hatlekrøsse da, Vikersund Nordkrøsse mot Ringeriksveien da, på vei mot Hønefoss, så er det ved Borgenstua asfaltarbeid. Det blir manuell dirigering som starter opp igjen i kveld klokka 19. Det er snakk om kvelds- og nattersarbeid mellom klokka 19 og klokka 06. Det er mandag til torsdag, og arbeidet skal avsluttes nå. Det rekker nok i morgen, som er siste dagen som arbeidet da skal pågå. Videre så tar vi med oss flere meldinger. Vi skal på Riksvei 350, litt sør for først ved Knivedalen, så er det manuell dirigering. Det starter opp i kveld klokka 21. Det skal pågå frem til i morgen tidlig klokka 6. Det er nok om mandag til torsdag. Arbeidet skal pågå frem til 29. mai. Der er det også veiarbeid. Så er det litt sør for Knivedalen, mellom Kolbrekk og Holt, er det også manuell dirigering. Starter i kveld klokka 20 og pågår frem til klokka 6 i morgen tidlig. Arbeidet skal avsluttes da den 19. mai. Der er det også manuell dirigering da, mens veiarbeidet pågår. Så er det litt sør for det igjen, mellom da Midtre Langerud og Kolbrekk. Det er også på Riksvei 350, så er det også manuell dirigering. Starter opp i kveld klokka 20, klokka 20 til klokka 06, og arbeidet skal holde på frem til 15. mai. Videre så skal vi til Hokksund ved Vestre Brugate. Der er det da et påvirket kjørefelt. Nødetater kan passere lysregulering for høyde mindre eller lik 4,2 meter. Og det er også på Riksvei 350 da, som veiarbeidet der gjelder, og det er også lysregulering. Arbeidet skal starte opp i dag og pågå frem til 15. mai. Ellers så tar vi med til Vikersund, Vikersund Brua, der er det veiarbeid. Det er arbeid som pågår frem til 31. mai. Der er det også lysregulering da, mens arbeidet der pågår. Skal vi til Riksvei 7 mellom Sokna og Ørgenvika. Der stenges veien i kveld klokka 21. Veien er stengt når det tatt kan passere, men omkjøringen vil da bli skiltet. Og det er mellom klokka 21 og klokka 06 da. Og det er snakk om mandag, fredag, lørdag og søndag som arbeidet pågår. Men arbeidet her nå, det avsluttes da i morgen tidlig, som jeg kan i hvert fall se utifra det Statens Vegvesen da kan melde om. Hvis du ser noe i trafikken, tips oss gjerne. Det kan du gjøre ved å ringe 3101 5810. Det blir saksen titt på hver. Vi skal innom pollenvarsel også, men før det så tar vi litt reklame.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. I ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Dagot Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sidersveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Det er meldt om sky og vær. Det kan også få noe regn. Det ikke mye det snakk om, men det kan nok komme opp igjen ca. 4 mm utover ettermiddagen og kvelden med litt vind i morgen, så får vi litt lavere temperaturer også i morgen, i hvert fall på starten av dagen, i natt 5 grader. Og i morgen tidlig så får vi temperaturer på en par plussgrader bare, så det kan jo fort bli på minus også. Men ut på dagen så er det meldt skyet og temperaturer opp igjen 13 grader, og til kvelden blir også 13 grader. Og det kan også komme et og annet regndrøp også utover ettermiddagen, i hvert fall på kvelden, i hvert fall i morgen, men det i hvert fall ubetydelige mengder. Så det i hvert fall slik meteorologene kan fortelle om det været for det neste cirka halvannet døgn. Solen den står på 04.53 og den går ned 21.41. Så er det pollenvarsler fra Norges Astma- og Allergiforbundet, og de kan i dag fortelle om at det er meldt om ja, ingenting faktisk i dag. Det var før i dag med beskjedsspredning, men nå er det i hvert fall nedsert, og det er vel på grunn av, som sagt, gråværet som er nå, og da er det lite med pollen i lufta. Men i hvert fall det er slik Astma- og Allergiforbundet og da forteller om i dag, så det er ikke meldt om noe i forhold til pollenvarselet i dag. Vi skal i hvert fall innom Blåfargeverket sitt 250-årsjubileum, en sak her fra Posten Bring, som nå har laget et eget jubileumsfrimerke til, håper å si, å hedre og ære i hvert fall Blåfargeverket da, sitt jubileum. Men mer om det i den pressemeldingen da, som de kan fortelle om, et stykke norsk industrihistorie på frimerket, som det står. Mer om det i hvert fall, det tar vi med oss etter musikk fra gruppa The Wanted med låta Walks Like Rihanna.

ta med en sak her ifra som Posten Bring kom med. De kom med den I går på søndagen, som de kom med en pressemelding om. For I anledning at Blåfarverket 250 år, så gir de også nå ut et eget frimerke. Og det var jo også frimerkedirektør som var til stede også på åpninga på lørdagen av Blåfarverket sin sesongåpning, som det var taler, og blant annet han som da frimerkedirektør, som også var til stede, Roar Thoresen, da, som var med og avduka da frimerke. Men I hvert fall et stykke norsk industrihistorie på frimerke, står det som overskrift: når Blåfarverket fyller 250 år, markeres jubileet med en egen frimerkeutgivelse fra Posten. Motivet løfter fram et av Norges mest kjente industrimiljøer, med røtter tilbake til 1700-tallet og en historie som fortsatt lever I dag. Blåfarverket representerer en viktig del av norsk industri- og kulturhistorie. Med dette frimerket ønsker vi å synliggjøre et sted som både har hatt stor internasjonal betydning, og som I dag et levende kulturminne, sier frimerkedirektør Roar Thoresen. Historia starta med funnet av koboltmalm I Modum. Funnet la grunnlaget for det kongelige modumske blåfarverk, som ble etablert etter kongelig resolusjon fra Kristian den 7. I 1776 med produksjon av det ettertraktet av koboltblå pigmentet, og gjennom første halvdel av 1800-tallet vokste virksomheten kraftig, og de var I denne perioden verdens største produsent av koboltblått pigment og dekka opp til 80% av verdensmarkedet. Blåfarverket ikke bare historie om en bedrift, men om et helt samfunn. I dag forvalter vi denne arven og gjør den tilgjengelig for nye generasjoner gjennom museum, utstillinger og opplevelser, sier museumsdirektør Tone Sinding Steinsvik. I 1849 så gikk fabrikken konkurs, og etter dette forfalt området. Før det på 1960-tallet ble tatt grep for å bevare historien, og I dag Blåfarverket et av Norges mest besøkte museer. Kjent for både kunstutstillinger og guida gruveture. Og frimerket lanseres 9. mai 2026 og markerer både den historiske betydningen og dagens rolle som kulturinstitusjon. Og kan si litt sånn fakta også I forbindelse med frimerkeutgivelsen. Utgivelsesdato også 9. mai 2026. Det var dagen for åpninga av, altså sesongåpninga av Blåfarverket. Motivet også Blåfarverket I Modum. Design det Enzo Finger. Og foto Blåfarverkets arkiv. Lindenlab Blomqvist fotoarkiv. Og opplaget for dette frimerket som nå gitt ut, det altså I 545.000 frimerker eller hefter. Og 35.000 miniatyrark. Og trøkket som har blitt gjort da for å lage dette frimerket, det gjort hos Jo Enskjed Security Print I Nederland. Så det også nevnt. Men også, og det ikke mange som får faktisk motivet sitt på et frimerke. Det vel en cirka en 20-30 ulike frimerkemotiv som blir gitt ut hvert år. For nå, som kjent, så vet du jo at det færre og færre som sender brev I dag enn det var før I tida. Og Posten har jo heller ikke så mange ulike typer frimerke som gis ut lenger hvert år. Men som sagt, av de cirka 20-30 som blir gitt ut I år, så et av dem også om Blåfarverket, og de har valgt å markere og jubilere sammen med Blåfarverket sånn sett, med at de da markerer det med en egen frimerkeutgivelse da. Som det også ble nevnt da under åpninga. Og hvis ikke du fikk med deg den I lokale aktørsendinga nå på formiddagen I dag, så blir det sendt i kveld. Så kan du få høre ja, talene, og ikke minst også et intervju som jeg gjorde med direktøren selv, Tone Sinding Steinsvik. Vi satt på en benk utenfor glasshytten på åpninga, og etter talene så hadde jeg da en prat med både direktøren Tone Sinding Steinsvik og styreleder for stiftelsen Modum Blåfarverk, nemlig Hans Eid Gruholt hadde jeg en prat med, så det kan du få høre I kveld. Og hvis ikke du får hørt det I kveld, så går det også om igjen på lørdag formiddag mellom klokka 11.05 og klokka 13 kan du høre det I reprise da på lørdag, så det også nevnt. Men I hvert fall, her var det da en pressemelding som Posten Bring kom med da, som vi har fått I den anledningen da, I forbindelse med åpningen.

0: Det var Lars Lillo Stenberg sin version av Kommer du skjønne Mille. Nå skal vi om ikke lenge innom noen arrangements med også, men før vi kommer så langt så skal vi få med oss litt reklame og egen reklame.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som er noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og Dill. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Ven Olsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venolsen.no.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Fredag 15. mai skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand på Åmotsenteret fra klokka 11.30 til klokka 16.30. Radio Modum selger sine jubileumskrus, Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Åmotsenteret førstkommende fredag 15. mai mellom klokka 11.30 og klokka 16.30.
1: Eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse, Mix Godbiten Kiosk i Åmot-senteret og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Åksund og Mixkiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurransespillregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger

ta med oss fra Modum menighet, som kan fortelle om at det i morgen på tirsdagen så er velkommen til formiddagstreff på Vikersund menighetssenter. Det er tirsdag 12. mai klokka 11 med mat, kaffe og prat, underholdning, utladning og andakt og vårprogram med sang og dikt blir også. Så det er altså i morgen, det er klokka 11. Vil du ha med deg en melding her, så kan du jo kontakte oss. Det kan du gjøre på enten å ringe 3101-5810, eller du kan også sende ned post, og det er post@radiomodum.no. Det er helt gratis for lag og foreninger og privatpersoner å ta med seg sine meldinger hit radioen også. Så kan du benytte av den muligheten. Ja, med det så har vi kommet til vei sende her i dagens ettermiddagssending. God efter midt for uke, som du har lyttet til nå. Og nå blir det lokale nyheter etterfølt av ettermiddagsmusikken, som følger deg frem, og klokka blir 18. Og med det så gjenstår det for meg Henrik Nikolai. Takk for følge, og ønsker jeg bare på gjenhør igjen i morgen til en ny ettermiddagssending da også. Så med det så får du ha en fortsatt fin mandag. Takk for følge i dag.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen, den 11. mai. En semitrailer har mandag ettermiddag fått problemer og står fast halvveis i oppkjøringen fra Sporpin og Åmot. Årsaken er trolig at sjåføren har kuttet svingen for tidlig, slik at bakhjulet har havnet utenfor veikanten, og dette har igjen ført til at hengeren med lasta har tippet ned mot skråninga. Ifølge Bygdeposten journalist på sted blir personbileier dirigert forbi det ene kjørefeltet nede på Riksvei 350. Er det også folk på plass for å varsle trafikken som skal svinge av mot Sporpin. Og bilister er oppfordret til å være oppmerksomme, vise hensyn og senke farta forbi sted. Og saken oppdateres, og dette skriver da bygdeposten.no, der du også kan se en video også som er lagt ut av denne semitraileren som skaper også trafikktrøbbel ved Sporpin denne mandags ettermiddag. En mann i 20-årene fra Krøstra må nå belage seg på en lang periode som fotgjenger etter en heftig fartsovertredelse i Modum. Det var torsdag kveld 30. april at politiet gjennomførte en fartskontroll langs fylkesvei 280 klokka 21.28 ble en personbil målt en hastighet langt over det tillatte. I 80-sona på sted ble bilen klokka inn til hele 155 km i timen, og det betyr at føreren holdt en hastighet som var nesten det dobbelte av fartsgrensa. 17. juni må bilføreren svare for den grove fartsovertredelsen i Buskerud tingrett. I grunnlaget for saken tar aktor Haldis Framstad skåret forbehold om å legge ned påstand om tap av mannens førerett, og med en måling på 155 km i timen i en 80-sone ligger føreren an til en langt avbrudd fra bilkjøring, da grensa for førerkortbeslag vanligvis går ved 116 km i timen. Ved hastigheter over 150 km i timen, som i dette tilfellet, vil det normalt også føre til at kryllingen blir idømt ubetinget fengselsstraff etter å ha tråkket for hardt på gassen 30. april. Og dette skriver da bygdeposten.no. Sykkelglede, fellesskap og varme vafler. Lørdag formiddag tråkket en blid gjeng fra Eiker sykkelklubb i gang årets aller første vaffeltur. Det er en velkjent og kjær tradisjon som nå endelig er i gang igjen for sykkelentusiastene i distriktet. Og lørdag samlet rytterne seg ved Eiker-senteret for årets første offisielle vaffeltur. Og dette er et ukentlig konsept som Eiker sykkelklubb arrangerer hver lørdag gjennom sesongen, og det som gjør turen ekstra spesiell er det store fokuset på bredde og fellesskap og turen samler nemlig syklister på tvers av alle klubbens treningsgrupper og ambisjonsnivå. Her byttes strammer, treningsregimer og høy puls ut med ren sykkelglede og hyggelig prat i feltet. Og fra starten på Eikesenteret tråkka følge i samlet flokk via Skotsau, Nykirke og Strandgata i Åmot, og deretter fortsatte turen mot Vestre Spone og Åvern før sjarmøretappa endte opp ved på Haufoss og kaféen til historiske Blåfarverket og noen velfortjente vafle. For dem som gikk glipp av årets første tur er det ingen grunn til å fortvile. Vaffeltoget ruller videre fra Eikesenteret hver lørdag klokka 10.00 fremover. Og i denne saken kan du også se forskjellige bilder også som er tatt i forbindelse med denne vaffelturen til Eiker sykkelklubb også. Denne kan du også se i denne saken som du kan lese om på bygdeposten.no. Lørdag kveld er nødetatene på vei til Krokstadelva etter å ha fått melding om brann i et sikringsskap. Beboer har evakuert seg selv ut av huset, melder operasjonsleder i politiet Tom Richard Skuggedal. Klokka 23.01 melder politiet at det ifølge brannvesenet ikke har vært brann på sted, kun litt røykutvikling og ingen personskade, og det er ikke behov for politiet på sted. Og dette skriver eikeblad.no. Det haster for hvitvaren i Hokksund, og snart kan det bli nødvendig å hjelpe den ut fra Drammenselva. Det nærmer seg 2,5 uker siden hvitvaren først ble observert i Drammenselva. En liten stund virket det som om den var på vei tilbake igjen, men torsdag hadde hvitvaren returnert til Hokksund. Den er dermed fortsatt på samme plass ved Risøra-området, der den har oppholdt seg lenge. Hvalforsker ved Universitetet i Tromsø, Audun Rikardsen, håper at hvitvaren snart kan finne veien ut selv. Den bør begynne å komme seg ut etter hvert. Den burde jo klare å finne veien ut i og med at den kom den veien, forteller Rikardsen. til tross for at det lite av stønnen virket som at hvitvaren var på vei tilbake igjen, har den returnert det samme sted som den har oppholdt seg mesteparten av tida siden den kom inn i Drammenselva. Den virker litt desorientert, det litt rart at den blir værende der, forteller Rikardsen. Og hvis hvitvaren snart ikke finner veien ut selv, kan det være nødvendig å bistå den, og den har nemlig lite tilgang til mat i Drammenselva, og jeg tror ikke det mye den eter. Den har potensielt tilgang på noe laks, men det tviler jeg på. Det ikke noe hyggelig syn hvis den blir værende der lenge og blir veldig tynn, forteller Rikardsen. Og til tross for dårlig tilgang på mat har hvitvaren noe å gå på. De bygd sånn at de har et fettlag de kan tære på, men det bruker de jo opp relativt fort. Og Rikardsen forteller at det mulig å følge med på hvitvarens form ved å sammenligne dronebilder og bedømme tilstanden ut fra det. Men ettersom det nå nærmer seg 2,5 uker siden den først dukket opp i Drammenselva, så kan det snart bli nødvendig å gripe inn. Og det beste er at den finner veien ut selv, men man bør vurdere det innen en uke eller noe sånt, forteller Rikardsen. Og Rikardsen forteller at det ikke finnes et eget system for å skulle drive ut hvitvaren, men at det kan være en mulighet for lokale å bidra med båter for å prøve å geleide hvitvaren ut, helst i samråd med forskere. Og hvis det noen lokale der som ønsker å gå sammen for å gjøre en innsats, så det en mulighet, sier han. Og hvordan hvitvaren vil reagere på båtene er ikke helt sikkert. Det hadde vært interessant å ha sett hvordan den reagerer på båten som kommer ut, og om den lar seg føre utover og blir nysgjerrig på båten, eller om den må skremmes ut på en måte, forteller Rikardsen. Og dette skriver eikeblad.no. Personbil og lastebil involvert i en ulykke på E16. Mandag ettermiddag har det skjedd en trafikkulykke ved Botilderudveien Ringerike. En personbil og en lastebil involvert, og skadeomfang foreløpig ikke kjent. Politiet dirigerer fortsatt trafikken på sted ved 16-tida. Veien åpen, men det noe kø i området, og bilveier på sted. Og politiet meldte ved 15.30-tida at et vogntog hadde kjørt av veien. Denne opplysningen har senere blitt korrigert av patruljen på sted. Og dette skriver ringblad.no. Det etterlyste vittner etter trusselepisode, og dette sier politiet nå. De måtte be publikum om hjelp. Etter en trusselepisode i Hønefoss 26. april ba politiet om hjelp fra publikum. Det var en melding om person med skytevåpen og observasjon av flere personer iført mørke klær som satte i gang en større politiaksjon. Politibetjent Erik Sørensen sa til avisa at de ønsket vittneobservasjoner, bilder og video fra Hønefoss sentrum i det aktuelle tidsrommet. Og 2 uker senere er status av etterforskning av denne. Politiet har fått noen henvendelser, men det har dessverre ikke kommet fram nye opplysninger til oppklaring av saken, opplyser Marit Krogvold Eriksen, politifullmektig i Sør-Øst politidistrikt. Og dette skriver ringblad.no. Emils kjæreste var på vei til å flytte inn til ham. Nå har jeg flyttet inn til henne i stedet, forteller 28-åringen. For Emil Nøkkelby Helland på 28 år var på jobb da slektinger og i nabohuset så at det var svart på rutene og at det kom røyk ut av et vindu på huset hans. Man leser om brannene, men tror ikke det skal ramme en selv. Det tenkte heller ikke Emil Nøkkelby Helland på 28 år og Maren Lafton Kristensen på 26 år. Jeg trodde aldri det skulle skje meg. Det sånn man aldri kan tenke at det skjer før det har skjedd, sier huseieren. Jeg har hatt en ganske alvorlig helsesituasjon de siste 3 årene, som jeg var så å si ferdig med før dette skjedde. Jeg tenkte at nå har jeg kanskje brukt opp uflaksen min, sier Emil til Ringerikes Blad 3 dager etter at det var kraftig ulmebrann i huset hans i Vemeveien. Og da Emil kom hjem fra jobb torsdag ettermiddag, fikk han seg en uhyggelig overraskelse som snudde hele livet på huet. Fremtiden paret hadde sett for seg ble totalt forandret, fra et sekund til et annet. Og det har gått bedre, for å si det mildt, beskriver Emil. Nå holder paret til på Haldenjordet i leiligheten til Maren, og hun har bodd hos meg de siste ukene. Hun hadde akkurat begynt å flytte inn hos meg, forteller Emil, som så frem til at de to nå skulle være samboer i hans hus. Og det ble litt endring i planene. Da jeg kom hjem rundt 3 så jeg mor, far og beste stå utenfor huset. Det røyk ut av huset, mens de prata med nødetatene på telefon, forteller 28-åringen. Emil rakk ikke tenke så mye fremover der og da. Jeg tenkte egentlig bare at nå må vi bare se hva som skjer og håpe at det ikke blir mer brann og eskalerer noe mer, forteller Emil om de dramatiske minutter. Og så var det bare å vente på brannvesenet. Når man ser sitt eget hjem gå opp I røyk, kjennes hvert minutt som lang tid. Og selv om de var raske til sted, så var det vanskelig å holde styr på tida. Jeg tror de var der innen 10 minutter eller et kvarters tid etter at jeg kom, beskriver Emil. Og paret selv har ikke vært inne I huset og sett på skadeomfanget, men har fått beskjed fra brannvesenet om at det så å si totalskadde. Maren hadde nylig rekke å flytte inn mesteparten av sine ting, så de begge to trenger nå alt nytt. Og nå hadde jeg kun det jeg hadde på meg. Arbeidsklær og telefonen min var plutselig alt jeg eide da. Nå bor paret I Marens leilighet på Haldenjordet. Hun, katt og høner overlevde ulmebrann, mens 21 kyllinger måtte gi tapt for røyken. De ble nok rast kvært av røyken. Hønene, hunden og katten var ute heldigvis. Og etter den fatale opplevelsen har de fått god hjelp av familie, venner og kollegaer. Og alle nødetater som var til stede gjorde en god jobb. De fulgte oss opp bra og holdt en fin dialog. Vi følte oss godt ivaretatt, forteller Emil, og det veldig kjipt når sånt som dette skjer, men det viktigste at man fortsatt har de å ha rundt seg, og at det går bra med folk. Om paret må bygge nytt, eller om skaden kan repareres, foreløpig uklart.

Politiet ikke har noen mistenkte i saken på nåværende tidspunkt. Ingen personer er pågrepet eller har status som sikta. Eikernytt.no omtalte hendelsen først. Politiet holder korta tett til brøstet om hendelsen. Flølo ønsker ikke å kommentere hvordan vedkommende var skada, skadegrad eller om vedkommende fikk helsehjelp. Hun ønsker heller ikke å kommentere den skadde personens kjønn eller alder, om det var vitner til hendelsen eller hvem som varsla nødetatene. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Nylig slo flere brukere alarm om forholdene ved Modum Bads poliklinikk. Nå tar en tidligere ansatt blad fra munnen og forteller om uforsvarlig drift og en ledelse som ikke tar tak i problemet. Direktør Karianne Vrabel mener at ikke hele bildet kommer fram i kritikken. Etter at Bygdeposten fortalte om forholdene på poliklinikken, har vi hatt kontakt med rekke pasienter og tidligere ansatte. De forteller historier om kaotiske forhold ved poliklinikken og bekymringer for pasienters liv og ansattes helse. Jeg har et stort hjerte for Modum Bad, og intensjonen min var å jobbe der i mange år fremover. Jeg hadde fått signaler om at det kunne bli mye å gjøre i jobben på poliklinikken, men hadde ikke sett for meg at det var så ille, sier en mann som tidligere jobba der. Da han ble klar over situasjonen, sendte han avviksmelding på pasientbehandlinga og ansattes arbeidsvilkår. Pasienter hadde ikke fått forsvarlig oppfølging. Det var mangler ved organisering og ledelse, mangel på ressurser. Min vurdering var at drifta var uforsvarlig. Jeg vet ikke om liv har gått tapt, men om forholdene fortsetter som de var, så kan det være et spørsmål om tid før det skjer. Pasienter ville lide mer og lenger enn de hadde gjort om de hadde fått god behandling, sier han. Etter hvert sendte også flere andre ansatte inn avviksmeldinger. Dette fikk de gode tilbakemeldinger på, men lite skjedde. Det gikk flere uker før vi fikk møter med ledelsen. Etter hvert opplevde vi at ledelsen så på oss som med vanskelig å steile, mens det vi ønsket var planer og tiltak som ikke kom. Bekymring ble også meldt til, og til statsforvalteren, sier den tidligere ansatte. Etter hvert skjønte han at det ville bli vanskelig å endre forholdene ved poliklinikken. Da jeg skjønte at vi nok ikke ville komme noen vei, så ble jeg sykemeldt og skaffa meg annen jobb. Jeg kunne ikke ta det ansvaret som lå i rolla når rammevilkåra var som de var. Og den tidligere ansatte mener at det er synd at poliklinikken ikke tar vare på gode ansatte i et arbeidsmarked hvor det er mangel på kvalifiserte fagpersonell. Etter at flere av oss har slutta, har jeg forstått at poliklinikken har slitt med rekrutteringa av nye medarbeidere. Mitt råd til Modum Bad var og er at om man ikke klarer å sikre gode rammevilkår og kvalitet på behandlinga og arbeidsforholda ved poliklinikken, så burde man overlate ansvaret til Ringerike DPS og konsentrere seg om behandlingstilbudet ved døgnavdelingene. Jeg tror ikke de klarer å få poliklinikken opp på den nivået den burde være, avslutter mannen som tidligere jobba på poliklinikken. Konstituert direktør ved Modum Bad, Karianne Vrabel, mener at ikke hele bildet kommer fram i kritikken fra de tidligere ansatte. Modum Bad har drevet poliklinikk i mange år, og at både tidligere ansatte og pasienter har så alvorlige kritiske merknader er noe vi beklager, og vi jobber aktivt for å forbedre oss. Det er samtidig riktig å si at det også finnes andre fortellinger og opplevelser knytta til poliklinikken enn det som kommer fram i disse kommentarene, sier Vrabel. Det er i vår gjennomført en ekstern revisjon av poliklinikken. Den konkluderer at det må gjennomføres tiltak. De eksterne som var gjennomført revisjonen konkluderer ikke med at drifta er uforsvarlig, men at det driftes med stor risiko, og det er helt nødvendig å iverksette tiltak, og dette arbeidet er allerede i gang i dialog med våre ansatte, tillitsvalgte og vår oppdragsgiver Vestre Viken, sier Vrabel. Karianne Vrabel har stor tro på at jobben som nå skal gjøres, vil føre til bedring. Vi har over tid jobba med å styrke strukturer, rutiner og kvalitetsarbeid i virksomheten, bl.a. knytta til avvikshåndtering, ekstra personell, prosedyrer og oppfølging av pasientforløp, og den rapporten som nå er utarbeida, gir et godt utgangspunkt for det videre utviklingsarbeidet på poliklinikken. Vi erfarer at det er krevende å drive en poliklinikk, derfor må det også jobbes målretta med hvordan utfordringene kan løses på en best mulig måte, både for våre pasienter og våre ansatte, avslutter Vrabel. Og dette skriver da bygdeposten.no.
Prins Sverre Magnus hadde selv bedt om å få møte noen.

0: noen av ungdommene som jobber på Blåfarverket for Elise Kristine Lindestrand og Adrian Sutkute, ble det et møte de vil huske lenge. Farsar Magnus tok seg god tid da han var med på åpningen av jubileumssesongen på Blåfarverket lørdag. Etter halvannen time var nok prinsen full av inntrykk, og i løpet av den tida fikk han være med på åpningen av glasshytta, plantet et eiketre i hagen og se deler av årets kunstutstilling. Programmet var nøye planlagt, men når Tone Sinding Steinsvik først får kongelig besøk, må man regne med at programmet ikke følges til punkt og prikke. Jeg vet at det ikke står på programmet, men vil prinsen bli med inn i vårt nye bygg, Arsenikkhuset, spurte Steinsvik, og sånn blei det. Og selv om statsforvalteren Jan Tore Sanner, livvakter og andre klødde seg litt i huet, tusla alle rolig etter Tone og prinsen. Og på Blåfarverket må alle bidra litt, og en prins er intet unntak. Sære Magnus fikk i oppdrag å plante et eiketre som erstatter den gamle eika som har stått der i 250 år etterpå, kom prinsen med en lovnad. Jeg lover å komme tilbake om noen år for å se hvor mye den har vokst. Det gleder jeg meg til, sa prinsen til Tone og Sverre Følsvik ved Blåfarverket, og det ble også en rask tur innom årets utstilling før det var på tide å vende hjem. Bygdeposten fikk en kort kommentar etter besøket. Kan prinsen si noe om inntrykket etter besøket på Blåfarverket? Det var veldig fint, sier prinsen med et stort smil. Og for 7 ungdommer ble det en dag de kommer til å huske lenge. Elise Kristine Rinnestrand og Adrian Sutkute synes det var stas å få møte prinsen. Det var litt nervepirrende, for vi visste ikke helt om vi skulle bukke eller neie. Det er jo ikke hver dag man møter en prins, sier jentene, som nå går løs på sin andre sommer på Blåfarverket. Og prinsen skrøt til ungdommen: dere gjør en viktig og kul jobb. Jeg ser at det er mange barn her som setter pris på dere. Dere gjør en god jobb, sa prinsen til de 7 ungdommene. Og prins Sverre Magnus også håndhilste på 7 ungdommene, og det var Marte Kopperud Andreassen som får en handshake av prinsen, og de andre som fikk hilse på var Samuel Bråten, Mayen Åsengen, Isabella Formo, Petra Hovde Grønlund, Arja Sutkute og Elise Kristine Lindestrand. Og dette skriver også bygdeposten.no. Og så får du høre mer fra åpningen av Blåfarverket sitt jubileumssesong, da, 250 år, i dagens lokalaktuellsending. For der var vi til stede og gjorde et opptak der, både fra åpningstalene og også et intervju da, som undertegnede gjorde med både direktøren Tone Sinding Steinsvik, men også fra styreleder Hans Eid Grøholt, som jeg da hadde en prat med da etter åpningstalene. Så det får du høre i dagens lokalaktuellt sending. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 11. mai.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

helst. Og jeg vet at du vet av oss to er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strikker helt til, og det gjør vondt at det sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja. For jeg kan falle og slå meg når som helst. Og jeg vet at du vet av oss to er det du som vet best.

Alt jeg vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkalt, men værtypen fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett I en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger I Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonale retningslinjer på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Dommen I Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne dato nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt I kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått I fjor. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen I langrenn. Nye regler, bekreftet I dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne mandagen, den 11. mai. En semitrailer har mandag ettermiddag fått problemer og står fast halvveis I oppkjøringen fra Sporpin og Åmot. Årsaken trolig at sjåføren har kuttet svingen for tidlig, slik at bakhjulet har havnet ut for veikanten, og dette har igjen ført til at hengeren med lasta har tippet ned mot skråninga. Ifølge bygdeposten journalist på sted blir personbilet dirigert forbi det ene kjørefeltet nede på Riksvei 350. Det også folk på plass for å varsle trafikken som skal svinge av mot Sporpin. Og bilister oppfordres til å være oppmerksomme, vise hensyn og senke farta forbi sted. Og saken oppdateres, og dette skriver da bygdeposten.no, der du også kan se en video også som lagt ut av denne semitraileren som skaper altså trafikktrøbbel ved Sporpin denne mandags ettermiddag. En mann I 20-åra fra Krøsra må nå belage seg på en lang periode som fotgjenger etter en heftig fartsovertredelse I Modum. Det var torsdag kveld 30. april at politiet gjennomførte en fartskontroll langs fylkesvei Langs fylkesvei 280 klokka 21.28 ble en personbil målt en hastighet langt over det tillatte. I 80-sona på sted ble bilen klokka inn til hele 155 km I timen, og det betyr at føreren holdt en hastighet som var nesten det dobbelte av fartsgrensa. 17. juni må bilføreren svare for den grove fartsovertredelsen I Buskerud tingrett. I grunnlaget for saken tar aktor Haldis Framstad skåre forbehold om å legge ned påstand om tap av mannens førerett. Og med en måling på 155 km I timen I en 80-sone ligger føreren an til en langt avbrudd fra bilkjøring, da grensa for førerkortbeslag vanligvis går ved 116 km I timen. Ved hastigheter over 150 km I timen, som I dette tilfellet, vil det normalt også føre til at kryllingen blir idømt ubetinget fengselsstraff etter å ha tråkket for hardt på gassen 30. april. Og dette skriver da bygdeposten.no. Sykkelglede, fellesskap og varme vafler. Lørdag formiddag tråkket en blid gjeng fra Eiker sykkelklubb I gang årets aller første vaffeltur. Det en velkjent og kjær tradisjon som nå endelig I gang. Igjen for sykkelentusiastene I distriktet. Og lørdag samlet rytterne seg ved Eiker-senteret for årets første offisielle vaffeltur. Og dette et ukentlig konsept som Eiker sykkelklubb arrangerer hver lørdag gjennom sesongen. Og det som gjør turen ekstra spesiell det store fokuset på bredde og fellesskap. Og turen samler nemlig syklister på tvers av alle klubbens treningsgrupper og ambisjonsnivå. Her byttes strammer, treningsregimer og høy puls ut med ren sykkelglede og hyggelig prat I feltet. Og fra starten på Eikersenteret tråkket følge I samlet flokk via Skotshaug, Nykirke og Strandgata I Åmot, og deretter fortsatte turen mot Vestre Spone og Åvern før skjarmøretappa endte opp ved på Haugfoss og kaféen til historiske Blåfarverket og noen velfortjente vafler. For dem som gikk glipp av årets første tur det ingen grunn til å fortvile. Vaffeltoget ruller videre fra Eikersenteret hver lørdag klokka 10.00 fremover. Og I denne saken kan du også se forskjellige bilder også som tatt I forbindelse med denne turen, denne vaffelturen til Eiker sykkelklubb også. Denne kan du også se I denne saken som du kan lese om på bygdeposten.no. Lørdag kveld nødetatene på vei til Krokstadelva etter å ha fått melding om brann I et sikringsskap. Beboer har evakuert seg selv ut av huset, melder operasjonsleder I politiet Tom Richard Skuggedal. Klokka 23.01 melder politiet at det ifølge brannvesenet ikke har vært brann på sted, kun litt røykutvikling og ingen personskade, og det ikke behov for politiet på sted. Og dette skriver eikeblad.no. Det haster for hvitvaren I Hokksund, og snart kan det bli nødvendig å hjelpe den ut fra Drammenselva. Det nærmer seg 2,5 uker siden hvitvaren først ble observert I Drammenselva. En liten stund virket det som om den var på vei tilbake igjen, men torsdag hadde hvitvaren returnert til Hokksund. Den dermed fortsatt på samme plass ved Risøra-området, der den har oppholdt seg lenge. Hvalforsker ved Universitetet I Tromsø, Audun Rikardsen, håper at hvitvaren snart kan finne veien ut selv. Den bør begynne å komme seg ut. Ut etter hvert. Den burde jo klare å finne veien ut I og med at den kom den veien, forteller Rikardsen. Til tross for at det litt av stønnen virket som at hvitvaren var på vei tilbake igjen, har den returnert det samme sted som den har oppholdt seg mesteparten av tida siden den kom inn I Drammenselva. Den virker litt desorientert. Det litt rart at den blir værende der, forteller Rikardsen. Og hvis hvitvaren snart ikke finner veien ut selv, kan det være nødvendig å bistå den, og den har nemlig lite tilgang til mat I Drammenselva. Og jeg tror ikke det mye den eter. Den har potensielt tilgang på noe laks, men det tviler jeg på. Det ikke noe hyggelig syn hvis den blir værende der lenge og blir veldig tynn, forteller Rikardsen. Og til tross for dårlig tilgang på mat har hvitvaren noe å gå på. De bygd sånn at de har et fettlag de kan tære på, men det bruker de jo opp relativt fort. Og Rikardsen forteller at det mulig å følge med på hvitvarens form ved å sammenligne dronebilder og bedømme tilstanden ut fra det. Men ettersom det nå nærmer seg 2,5 uke siden den først dukket opp I Drammenselva, så kan det snart bli nødvendig å gripe inn. Og det beste at den finner veien ut selv, men man bør vurdere det innen en uke eller noe sånt, forteller Rikardsen. Og Rikardsen forteller at det ikke finnes et eget system for å skulle drive ut hvitvaren, men at det kan være en mulighet for lokale å bidra med båter for å prøve å geleide hvitvaren ut helst I samråd med forskere. Og hvis det noen lokale der som ønsker å gå sammen for å gjøre en innsats, så det en mulighet, sier han. Og hvordan hvitvaren vil reagere på båtene ikke helt sikkert. Det hadde vært interessant å ha sett hvordan den reagerer på båtene som kommer ut, og om den lar seg føre utover og blir nysgjerrig på båten, eller om den må skremmes ut på en måte, forteller Rikardsen. Og dette skriver eikeblad.no. Personbil og lastebil involvert I en ulykke på E16. Mandag ettermiddag har det skjedd en trafikkulykke ved Botilderudveien Ringerike. En personbil og en lastebil involvert, og skadeomfang foreløpig ikke kjent. Politiet dirigerer fortsatt trafikken på sted ved 16-tida. Veien åpen, men det noe kø I området, og bilveier på sted. Og politiet meldte ved 15.30-tida at et vogntog hadde kjørt av veien. Denne opplysningen har senere blitt korrigert av patruljen på sted. Og dette skriver ringblad.no. Det etterlyste vittner etter trusselepisoden, og dette sier politiet nå. De måtte be publikum om hjelp. Etter en trusselepisode i Hønefoss 26. april ba politiet om hjelp fra publikum. Det var en melding om person med skytevåpen og observasjon av flere personer iført mørke klær som satte i gang en større politiaksjon. Politibetjent Erik Sørensen sa til avisa at de ønsket vittneobservasjon av bilder og videoer fra Hønefoss sentrum i det aktuelle tidsrommet. Og to uker senere er status av etterforskning av denne. Politiet har fått noen henvendelser, men det har dessverre ikke kommet fram nye opplysninger til oppklaring av saken, opplyser Marit Krogvold Eriksen, politifullmektig i Sør-Øst politidistrikt. Og dette skriver ringblad.no. Emils kjæreste var på vei til å flytte inn til ham. Nå har jeg flyttet inn til henne i stedet, forteller 28-åringen. For Emil Nøkkelby Helland på 28 år var på jobb da slektinger og i nabohuset så at det var svart på rutene og at det kom røyk ut av et vindu på huset hans. Man leser om brannet, men tror ikke det skal ramme en selv. Det tenkte heller ikke Emil Nøkkelby Helland på 28 år og Maren Lafton Kristensen på 26 år. Jeg trodde aldri det skulle skje meg. Det er sånn man aldri kan tenke at det skjer før det har skjedd, sier huseieren. Jeg har hatt en ganske alvorlig helsesituasjon de siste tre årene, som jeg var så å si ferdig med før dette skjedde. Jeg tenkte at nå har jeg kanskje brukt opp uflaksen min, sier Emil til Ringerikes Blad tre dager etter at det var kraftig ulmebrann i huset hans i Vemeveien. Og da Emil kom hjem fra jobb torsdag ettermiddag, fikk han seg en uhyggelig overraskelse som snudde hele livet på huet. Fremtiden paret hadde sett for seg ble totalt forandret, fra et sekund til et annet. Og det har gått bedre, for å si det mildt, det beskriver Emil. Nå holder paret til på Haldenjordet i leiligheten til Maren, og hun har bodd hos meg de siste ukene. Hun hadde akkurat begynt å flytte inn hos meg, forteller Emil, som så frem til at de to nå skulle være samboer i hans hus. Og det ble litt endring i planene. Da jeg kom hjem rundt klokka tre, så jeg mor, far og beste stå utenfor huset. Det røyk ut av huset, mens de pratet med nødetatene på telefon, forteller 28-åringen. Emil drakk ikke tenke så mye fremover der og da. Jeg tenkte egentlig bare at nå må vi bare se hva som skjer og håpe at det ikke blir mer brann og eskalerer noe mer, forteller Emil om de dramatiske minutter. Og så var det bare å vente på brannvesenet. Når man ser sitt eget hjem gå opp i røyk, kjennes hvert minutt som lang tid. Og selv om de var raske til sted, så var det vanskelig å holde styr på tida. Jeg tror de var der innen 10 minutter eller et kvarters tid etter at jeg kom, beskriver Emil. Og paret selv har ikke vært inne i huset og sett på skadeomfanget, men har fått beskjed fra brannvesenet om at det så å si totalskadde. Maren hadde nylig rekket å flytte inn mesteparten av sine ting, så de begge to trenger nå alt nytt. Og nå hadde jeg kun det jeg hadde på meg. Arbeidsklær og telefonen min var plutselig alt jeg eide da. Nå bor paret i Marens leilighet på Haldenjordet. Hun, katt og høner overlevde ulmebrann, mens 21 kyllinger måtte gi tapt for røyken. De ble nok rast kvert av røyken. Hønene, hun og katten var ute heldigvis. Og etter den fatale opplevelsen har de fått god hjelp av familie, venner og kollegaer. Og alle nødetater som var til stede gjorde en god jobb. De fulgte oss opp bra og holdt en fin dialog. Vi følte oss godt ivaretatt, forteller Emil, og det er veldig kjipt når sånt som dette skjer, men det viktigste er at man fortsatt har de man har rundt seg, og at det går bra med folk. Om paret må bygge nytt, eller om skaden kan repareres, er foreløpig uklart. Vi må bare ta tida til hjelp, sier han. Og dette skriver da ringblad.no. Politiet rykket i helga ut til et nabolag i Vestfossen etter å ha blitt varslet om en skadet person. Det bekrefter politiadvokat Anne-Kristine Flølo overfor Drammens Tidende. Hun forteller at politiet fikk melding om hendelsen natt til lørdag. Saken er under etterforskning, og vi er på et tidlig stadium, sier hun. Og Drammens Tidende er kjent med at politiet skal ha gjort en rundspørring i det aktuelle nabolaget. Flølo forteller at politiet ikke har noen mistenkte i saken på nåværende tidspunkt. Ingen personer er pågrepet eller har status som sikta. Eikernytt.no omtalte hendelsen først. Politiet holder kortet tett til brøstet om hendelsen. Flølo ønsker ikke å kommentere hvordan vedkommende var skadet, skadegrad eller om vedkommende fikk helsehjelp. Hun ønsker heller ikke å kommentere den skadde personens kjønn eller alder, om det var vitner til hendelsen eller hvem som varslet nødetatene. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Nylig slo flere brukere alarm om forholdet ved Modum Bads poliklinikk. Nå tar en tidligere ansatt blad fra munnen og forteller om uforsvarlig drift og en ledelse som ikke tar tak i problemet. Direktør Karianne Vrabel mener at ikke hele bildet kommer fram i kritikken. Etter at Bygdeposten fortalte om forholdet på poliklinikken har vi hatt kontakt med rekke pasienter og tidligere ansatte. De forteller historier om kaotiske forhold ved poliklinikken og bekymringer for pasienters liv og ansattes helse. Jeg har et stort hjerte for Modum Bad, og intensjonen min var å jobbe der i mange år fremover. Jeg hadde fått signaler om at det kunne bli mye å gjøre i jobben på poliklinikken, men hadde ikke sett for meg at det var så ille, sier en mann som tidligere jobbet der. Da han ble klar over situasjonen, sendte han avviksmelding på pasientbehandlinga og ansattes arbeidsvilkår. Pasienter hadde ikke fått forsvarlig oppfølging. Det var mangler ved organisering og ledelse, mangel på ressurser. Min vurdering var at drifta var uforsvarlig. Jeg vet ikke om liv har gått tapt, men om forholdene fortsetter som de var, så kan det være et spørsmål om tid før det skjer. Pasienter vil lide mer og lenger enn de hadde gjort om de hadde fått god behandling, sier han. Etter hvert sendte også flere andre ansatte inn avviksmeldinger. Dette fikk de gode tilbakemeldinger på, men lite skjedde. Det gikk flere uker før vi fikk møter med ledelsen. Etter hvert opplevde vi at ledelsen så på oss som med vanskelig å steile, mens det vi ønsket var planer og tiltak som ikke kom. Bekymring ble også meldt til, og til statsforvalteren, sier den tidligere ansatte. Etter hvert skjønte han at det ville bli vanskelig å endre forholdet ved poliklinikken. Da jeg skjønte at vi nok ikke ville komme noen vei, så ble jeg sykemeldt og skaffet meg annen jobb. Jeg kunne ikke ta det ansvaret som lå i rollen når rammevilkårene var som de var, og den tidligere ansatte mener at det er synd at poliklinikken ikke tar vare på gode ansatte i et arbeidsmarked hvor det er mangel på kvalifiserte fagpersonell. Etter at flere av oss har sluttet, har jeg forstått at poliklinikken har slitt med rekrutteringen av nye medarbeidere. Mitt råd til Modum Bad var og er at om man ikke klarer å sikre gode rammevilkår og kvalitet på behandlingen og arbeidsforholdene ved poliklinikken, så burde man overlate ansvaret til Ringerike DPS og konsentrere seg om behandlingstilbudet ved døgnavdelingene. Jeg tror ikke de klarer å få poliklinikken opp på den nivå den burde være, avslutter mannen som tidligere jobbet på poliklinikken. Konstituert direktør ved Modum Bad, Karianne Vrabel, mener at ikke hele bildet kommer fram i kritikken fra de tidligere ansatte. Modum Bad har drivet poliklinikk i mange år, at både tidligere ansatte og pasienter har så alvorlige kritiske merknader er noe vi beklager, og vi jobber aktivt for å forbedre oss. Det er samtidig riktig å si at det også finnes andre fortellinger og opplevelser knyttet til poliklinikken enn det som kommer fram i disse kommentarene, sier Vrabel. Det er i vår gjennomført en ekstern revisjon av poliklinikken. Den konkluderer at det må gjennomføres tiltak. De eksterne som var gjennomført revisjonen konkluderer ikke med at drifta er uforsvarlig, men at det driftes med stor risiko, og det er helt nødvendig å iverksette tiltak, og dette arbeidet er allerede i gang i dialog med våre ansatte tillitsvalgte og vår oppdragsgiver Vestre Viken, sier Vrabel. Karianne Vrabel har stor tro på at jobben som nå skal gjøres vil føre til bedring. Vi har over tid jobbet med å styrke strukturer, rutiner og kvalitetsarbeid i virksomheten, blant annet knyttet til avvikshåndtering, ekstra personell, prosedyrer og oppfølging av pasientforløp, og den rapporten som nå er utarbeidet gir et godt utgangspunkt for det videre utviklingsarbeidet på poliklinikken. Vi erfarer at det er krevende å drive en poliklinikk, derfor må det også jobbes målrettet med hvordan utfordringene kan løses på en best mulig måte, både for våre pasienter og våre ansatte, avslutter Vrabel. Og dette skriver da bygdeposten.no. Prins Sverre Magnus hadde selv bedt om å få møte noen av ungdommene som jobber på Blåfarverket for Elise Kristine Lindestrand og Adrian Suttkute. Ble det et møte de ville huske lenge. For Sverre Magnus tok seg god tid da han var med på åpningen av jubileumssesongen på Blåfarverket lørdag. Etter en annen time var nok prinsen full av inntrykk, og i løpet av den tida fikk han være med på åpningen av glasshytta og plantet eiketre I hagen og se deler av årets kunstutstilling. Programmet var nøye planlagt, men når Tone Sinning Steinsvik først får kongelige besøk, må man regne med at programmet ikke følges til punkt og prikke. Jeg vet at det ikke står på programmet, men vil prinsen bli med inn I vårt nye bygg, Arsenikkhuset, spurte Steinsvik, og sånn ble det. Og selv om statsforvalteren Jan Tore Sanner, livvakter og andre klødde seg litt I huet, tusla alle rolig etter Tone og prinsen. Og på Blåfarverket må alle bidra litt, og en prins intet unntak. Sære Magnus fikk I oppdrag å plante et eiketre som erstatter den gamle eika som har stått der I 250 år etterpå, kom prinsen med en lovnad. Jeg lover å komme tilbake om noen år for å se hvor mye den har vokst. Det gleder jeg meg til, sa prinsen til Tone og Sverre Følsvik ved Blåfarverket, og det ble også en rask tur innom årets utstilling før det var på tide å vende hjem. Bygdeposten fikk en kort kommentar etter besøket. Kan prinsen si noe om inntrykket etter besøket på Blåfarverket? Det var veldig fint, sier prinsen med et stort smil. Og for 7 ungdommer ble det en dag de kommer til å huske lenge. Elise Kristine Rinnestrand og Adria Sutkute synes det var stas å få møte prinsen. Det var litt nervepirrende, for vi visste ikke helt om vi skulle bukke eller neie. Det jo ikke hver dag man møter en prins, sier jentene, som nå går løs på sin andre sommer på Blåfarverket. Og prinsen skrev til ungdommen, dere gjør en viktig og kul jobb. Jeg ser at det mange barn her som setter pris på dere. Dere gjør en god jobb, sa prinsen til de 7 ungdommene. Og Pissar Magnus altså, hun hilste på 7 ungdommene, og det var Marte Kopperud Andreasen som får en handshake av prinsen, og de andre som fikk hilse på var Samuel Bråten, Mayen Åsengen, Isabella Formo, Petra Hovde Grønlund, Arja Sutkute og Elise Kristine Lindestrand. Og dette skriver også bygdeposten.no. Og så får du høre mer fra åpningen av Blåfarverket sitt jubileumssesong, da, 250 år, I dagens lokale aktuellsending. For der var vi til stede og gjorde et opptak der, både fra åpningstalene og også et intervju da, som undertegnet gjorde med både direktøren Tone Sinding Steinsvik, men også fra styreleder Hans Eid Grøholt, som jeg da hadde en prat med da, etter åpningstalene. Så det får du høre I dagens lokale aktuelt sending. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 11. mai.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk. Og ekte lokal sjel.

ta en titt på programmet for videre denne mandagen den 11. mai. Nå det Saksmagasinsendinga, lokalaktør, som vi skal sette i gang med. Og i, når det ferdig, så får du litt nyheter, og så det ønsketimen som med Annelene Orekåsa Stenseth. Etter nyhetene klokka 14 så det klart for fra Svenstopp Rock'n'Roll, som med Thomas Neråsen. Etter nyhetene klokka 15 så det Ring og Vind, det også med Annelene Orekåsa Stenseth. Så det klart for ettermiddagssendinga går efter mitt fylke før det har blitt ettermiddagsmusikk fram mot klokka blir 18, da det gjennom dagens lokalaktuelt. Og så etter det så følger vi på med som

Ja, med det så kan undre deg, Henrik Nikolaj, ønsker deg velkommen til en ny lokal aktørsending denne mandagen. Det har blitt den 11. mai, og i dagens sending så skal vi innom åpningen på Blåfarverket. Det var jo sesongåpning der nå sist lørdag. Den 9. mai så var det åpning der, og av deres jubileumssesong Blåfarverket er 250 år i år. Og der var vi til stede, Ann-Kristin Halleralen og undertegnede Henrik Nikolaj. Vi var til stede da på åpningen der, og hørte på talene først, for det var åpning klokka 11. Da startet med taler og markeringen av jubileumssesongen, at den i gang. Og så gjorde jeg da i etterkant en prat, gjorde et intervju med både direktør Tone Sinding Sandsvik, men også med styrelederen for stiftelsen Blåfarverket, eller stiftelsen Modum Blåfarverk, og det er Hans Eide Grøholt. Han hadde jeg en prat med også da, etter åpningen. Så skal vi innom de faste tingene våre selvfølgelig. Vi skal innom ord for dagen, dagen i dag. Vi skal ta en titt på været. Vi skal innom pollenvarslet. Det blir politirapporten. Vi skal i gang med en ny musikkquiz. Vi skal ha med oss arrangementsmeldinger. Og så skal vi ha med oss latterørene og ukas lokale utøver. Musikk og reklame skal også bli. Det er innholdet i denne sendingen her i dag. Og vi skal starte opp musikalsk vi aller først i dagens lokale aktuelt sending. Og det vi skal starte opp med, det er litt countrymusikk som heter Larry Stewart med I'll Cry Tomorrow.

Det var Larry Stewart med I'll Cry Tomorrow. Det er med oss ord for dagen. I dag det et arabisk ordtak som sier at håper du på tilgivelse av dem som over deg, så tilgir dem som under deg. Og så håper du på tilgivelse av dem som over deg, så tilgir dem som under deg. Det et arabisk ordtak. Det blitt mandag 11. mai, og vi i uke 20. I dag så det Magda og Malvin som har navnet da. Magda fra gresk, Magdalena, som omtaler om en kvinne fra Magdala i Galilea, mens Malvin det kommer av pikenavnet Malvina. Så skal vi også ta med oss at i dag så det faktisk i dag det den verdensdag for trekkfugler, og den markeres internasjonalt for å øke bevisstheten om fuglenes trekkruter og bevaring. Og den heter også på engelsk World Migratory Bird Day, og det også i forbindelse med FN også, en FN-dag også denne 11. mai. Og jeg kan også si at verdensdagen for trekkfugler den blir markert to ganger i året, den andre lørdagen i mai og den andre lørdagen i oktober. Men i år så faller jo også da denne verdensdagen for trekkfugler på en mandag da, som de da kan fortelle. Men videre så skal vi se også litt på historikken også for denne 11. mai, og i 1860 på Sicilia så gikk styrkene til Giuseppe Garibaldi i land og ble starten på samlingen av Italia. I 1888 så ble den amerikanske musikalkomponisten Irving Berlin født. Han har blant annet komponert Anna Get Your Gun fra 1946. Og har også da skrivet låta til, ja, som vi kjenner igjen til jul, blant annet med Bing Crosby da, White Christmas. I 1904, den spanske maleren Salvador Dalí ble født, og var surrealistisk kunstner på flere områder. I 1917, den spanske forfatteren Camilo José Cela ble født, og fikk Nobelprisen i litteratur i 1989. Så i 1918, den amerikanske fysikeren Richard P. Feynman ble født, og han har blant annet laget teorier om kvarker, og så delte Nobelprisen i fysikk i 1965. I 1918, Fredrikstad fikk store deler av sentrum ødelagt av brann. I 1926, skipet Norge, det var et Roald Amundsens luftskip som startet Nordpolsferden og var fra Svalbard og landet i Alaska tre døgn senere. I 1930, revyartisten Elisabeth Granemann, hun ble født. I 1933, så ble Haring-felespilleren Hauke Buen født. I 1933, så var den farga amerikanske muslimske lederen Louis Farrakhan ble født, og forsøkte uten større hell å ta over da rivalen Malcolm X døde. I 1937, komponist og NRK-medarbeider Eivind Solås ble født. I 1940 i Storbritannia så dannet Winston Churchill regjering etter Neville Chamberlains avgang, og i 1945 i Oslo så overga den tyske kommandanten Akershus til hjemmefrontens representant. I 1950 siviløkonom og jurist Jan Erik Langangen ble født, og var tidligere ansatt i Uni, Storebrand og Statoil. I 1981 i London så hadde musikalen Cats av Andrew Lloyd Webber premiere. I 1998 i India gjennomførte en kjernefysisk prøvesprengning. I 2002 med kronprinsparet pådro seg forbrenningsskader under et tysk TV-intervju. I 2020 videregående skole og 5.-9. trinn åpna etter stenging i to måneders da under koronakrisa. Og så den 11. mai i 2024 i Kristiansand så åpna Kunstmuseet Kunstsilo blant annet med den modernistiske Tangen-samlinga. Så det litt om det som har skjedd også på denne 11. mai. Vi tar straks en titt på vær også vi, men før vi det så skal vi få med oss litt reklame.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Det er mer skyet vær i dag. Det er meldt også litt regn. Det kan komme rundt en ja, temperatur på 10 grader, og til kvelden så blir det 9. Og nedbør så kan vi falle fra 0,3 til opp mot ca. 5-6 millimeter. Da. Og det er meldt også noe vind utover kvelden. I morgen så er det vent da, rundt 5 grader i natt, og så får vi en par grader fra i morgen tidlig. Midt på dagen så er det meldt skyet og oppholdsvær, og en 13 grader, og til kvelden blir det 14. Og litt vind utover dagen da også i morgen. På onsdagen så er det meldt en god del regn, i hvert fall kan det bli. Det er veldig ja, variert fra omtrent ikke noe til opp mot en, ja, som det står, rundt 20 millimeter. Og litt vind kan bli. Temperaturer på opp mot 11 grader som makstemperatur. På torsdagen så er det også en gråværsdag, og vi kan vente oss opp mot ca. 20-25 millimeter på det meste da, men altså ikke noe til opp mot det, så det kan variere mye. Men temperaturer på en 10 grader som makstemperatur, men det blir oppklaringen til kvelden, da er det meldt oppholdsvær. På fredagen så er det også en regnværsdag og 11-12 grader. Så er det på lørdagen, da blir det litt skyet vær, men noe rett skyet vær også utover til kveld, men 14-15 grader som makstemperatur kan vente oss da på lørdag. Så er det søndagen, da er det meldt litt skyet vær, men starter på dagen med litt sol på 17. mai, opp mot 14-16 grader som makstemperatur. Sola, den står opp i dag, det er om klokka 04.53, og den går ned klokka 21.41. Og dagen har blitt 10 timer den, og 54 minutter lengre siden vintersolverv. Så tar vi med oss også pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og de kan i dag fortelle om i dag at det er beskjeden spredning av pollen fra salix, og også beskjeden spredning av pollen fra bjørk. Nå skal vi straks få med oss litt fra politiloggen også, det skal vi ta for oss etter litt musikk nå fra en som heter Les Paul med Vår.

0: Det var en spiller Les Paul med Vår.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Skal vi se på hva Sør-Øst politidistrikt har mellom i sin politilogg nå da? Skal vi ta med hva som har skjedd nå i helgen da, og frem til nå med denne mandags formiddagen? Og da kan vi starte med på fredagen, Drammen og Brakerøy klokka 13.22. Patruljen stanser et kjøretøy med falske kjennemerker, fører testet positivt på spritttester og innehar ikke gyldig førekort. Bilen ble inntavet, og bilfører fremstilt for nødvendige prøver, og det opprettes flere saker på forholdet. Så skal vi til Drammen og Bragernes klokka 01.12, melding om tilløp til slagsmål. Det var stille og rolig på sted ved patruljens ankomst. Ingen var skadet. To menn og en kvinne i 20-årene ble bortvist fra området. Så skal vi til Drammen E18 Brakerøya. Da kom det melding klokka 11.59. Melding om trafikkulykke i nordgående kjøretning, påkjørsel bakfra. Det trafikale utfordringer på sted. Når det tatt er på vei, så det klokka 12.07. To personbiler involvert. Trafikken går i sakte fart forbi ulykkessted, som like ved, like etter Brakerøya krøsse. Og bilberget på vei. Så det klokka 12.25. Begge bilene fjernet fra veibanen. Totalt to personer involvert i hendelsen. En kvinne i 20-årene og en mann i 60-årene. Og løses da med skademelding mellom partene. Så skal vi til Drammen og Svelvikveien. Det står klokka 11.50, kom inn til politiloggen klokka 12.48. Politiet fikk melding om bil med vinglete og avvikende kjøreadferd. Beskrivelsen av kjøringen var at bilen tidligvis var også i motgående kjørefelt, og kjøreturen resulterte i at bilen kolliderte i rundkjøringen i Konnerudgata. Føreren var kvinne i 60-årene, anmeldes for overtredelsen av veitrafikklovens paragraf 3 og har fått sitt førekort beslaglagt på sted. Nå skal vi til Kongsberg og Bjørneveien klokka 13.41 på lørdag. Melding om brann på en balkong i andre etasje i flermannsbolig. Det uvisst hva som brenner. Brann og politi på vei klokka 13.48 når etatene på sted. Brann slokka av en beboer ved hjelp av hageslange. Og klokka 14.24 brannvesenet og politiet har reist fra sted. Politiet oppretter sak. Nå skal vi til Drammen. Og Drammen jernbanestasjon, der står det klokka 15.37, det kommer til politiloggen 16.59, melding om en mann som oppførte seg dårlig mot yngre jenter på sted. Mann i 50-årene klarte heller ikke å oppføre seg når politiet tok kontakt og forsøkte å sparke til en tjenesteperson. Mann ble innbrakt til arresten i Drammen. Så skal vi til Løysebakken i Drammen klokka 16.53, melding om brann i en hekk som står inn mot en låve. Brannvesenet på sted etter kort tid og fikk god kontroll på sted. Det fire personer på sted som har forsøkt å slokke med vannslange. Disse har blitt eksponert for røyk og blir sjekket av helse, og politiet på sted og tar avhør av vitner involverte. Så er klokka 17.06. Brannvesenet har drivet med etterslokking og dynka området med vann. Når etatet forlater sted om kort tid og saken opprettes. Så er det klokka Ringeriksveien Solbergfare klokka 19.35. UP stanser et kjøretøy som ble målt 106 km timen i 80-sona. Føre innehar ikke gyldig førekort. Det sak opprettes. Så skal vi til Drammen Krokstelva klokka 22.39, melding om brann i sikringsskap. Beboer har evakuert seg selv ut av huset når det rykker ut. Og klokka 23.01, brannvesenet har meldt at det ikke har vært brann, kun litt røykutvikling og ingen personskade, og det ikke behov for politiet på sted. Nå skal vi natt til søndagen, Ringerike Hønefoss klokka 02.45. Patruljen bortviste en mann i 50-årene fra sentrum fordi han kranglet med vaktene på et serveringssted. Så skal vi gå i formiddag Lier og Nøstestranda klokka 12.38. Det iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker. Dykkeren har dykket i en gruppe sammen med to andre og har kommet bort fra gruppa si. Og når det på sted og en redningshelikopter fra Rygge på vei. Klokka 12.48 dykkerne har drivet dykking på et vrak av en gammel ferge, MF Melderskin, og det har vært totalt seks dykkere i vannet som har dykket i grupper på 3 og 3, og det jobbes med å avklare om den savnede dykkeren sammen med den andre gruppa. Dykkere fra brannvesenet i gang gang med søk I vannet. Klokka 13.07, det kontroll på den savna dykkeren. Redningsstasjonen avsluttet. Klokka 13.56, dykkerne fritidsdykkere. Dykkeren som var savna, en mann I 30-årene, har ikke behov for helsehjelp. Nå skal vi til Ringerike, fylkesvei 290 ved Sokndalsveien. Klokka 16.06, melding om trafikkulykke mellom syklist og personbil. Fremstår som syklist ikke hardt skadd, men klager på vond rygg, og politiet på sted. 16.49, syklist tas med av ambulanse for sjekk på sykehus, og dette en mann I 20-årene. Vi snakker med bilfører på sted, en mann I 20-årene fra Ringerike. Det fremstår som syklist har syklet inn I personbilen. Klokka 17.04, syklist kjørt til legevakt for sjekk I stedet, og det har vært en påkjørsel I krøss hvor både syklist og personbil har kjørt I samme retning innledningsvis. Klokka 17.05 opprettes sak og ferdige på sted skal de. Så skal vi til Ringerike, Riksvei 7, Sokndalsveien også der klokka 17.48. UP-patrulje stanset før en mann I 60-årene fra Oslo uten gyldig førekort og sak opprettes. Så skal vi I natt til Lier og Lierstranda. Står til klokka 02.08. Kommer til politiet klokka 03.20. Melding om en bil med falske skilter utenfor en bensinstasjon. Patruljen på sted fikk kontroll på bil og fører en mann I 30-årene. Han kjent til å ha påsatt feil skilter på bilen. Mannen har ikke gyldig førekort og det mistanke om ruskjøring og fremstilt for blodprøve og han anmeldes for diverse forhold. Og så siste meldingen til Sør-Øst politidistrikt klokka 07.55 på grunn av teknisk vedlikehold vil det ikke bli opppublisert meldinger I politiloggen I dag fra klokka 10 til klokka 13, skriver Sør-Øst politidistrikt på morgenen I dag. Så det var ikke akkurat de voldsomme meldingene denne helgen, det pleier vanligvis å være ganske så mange, men det var litt mindre enn det på en måte pleier å være. Så men det I hvert fall det som Sør-Øst politidistrikt da kan fortelle om I sin politilogg nå hva de har hatt å gjøre da gjennom helgen. Og da som de har meldt inn I sin politilogg da.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer I døgnet.
0: Ja, nå skal vi rett over på det som har med åpningen av Blåfarveverket å gjøre, for nå jo I gang med sin jubileumssesong. Blåfarveverket jo 250 år, og nå på lørdag 9. mai så var det jo da sesongåpning der. Og det skjedde jo inn på glasshytta klokka 11, eller glasshytten som det heter, klokka 11 var åpningsseremonien da. Det pleier å være hvert år inne i det bygget. Og der var vi fra Radio Modum, ble jo invitert å være med på åpninga, så Ann-Kristin Hallerdalen og undertegnet Henrik Nikolai, vi var jo til stede der på åpninga og fikk med oss det som foregikk der av de forskjellige talene. Og det jo hun som åpnet det hele, det jo direktøren selv, Tone Sinding Steinsvik, som ønsket velkommen og hadde da en jubileumstale, så var da litt musikk. Vi starter med litt musikk faktisk, helt da skal vi få høre den kjente Nisser og Dverge som det åpnet med, og han som synger det operasangeren Per Wollestad som sang. Hadde med et lite orkester ved siden som også spilte, men det var han som åpnet det hele. Og så var det da talen da til Tone Sinding Steinsvik, så var det ordfører Sunni Grøndal Aamodt, som hadde en hilsen da fra Modum kommune. Så det fylkesordfører Tore Oppdal Hansen, som kom en hilsen fra Buskerud fylkeskommune. Og så var det frimerkedirektøren Roar Thoresen, som avduket også frimerket, og det var en liten sånn høytidlig markering der også med det, at han så var et lite teppe som lå over et sånt innrammet det som da blir frimerket. Det kommer også til å legge ut på Facebook-siden vår litt senere I dag. Tok noen bilder fra åpninga, så det var... hadde han en liten tale også om Blåfarverkets jubileumsfrimerke også, som nå blir gitt ut I år. Og så var det styreleder for Kode, det en organisasjon som heter Kode, med da høydepunkter fra Kode på Blåfarverket. Det tidligere helseminister Anne-Grete Strøm-Eriksen som hadde en tale. Du styreleder der I Kode. Og så fikk vi høre da direktøren Tone Sinding Steinsvik igjen med jubileumssesongen på Blåfarverket. Og så var det litt musikk igjen, som I dag var Vi hørte da etter, men da når Tone Sinni Steinsvik var ferdig da med velkomsten, så var det også litt musikk før ordføreren pratet. Da var det alle fugler små de er, og så fikk vi høre også helt før da etter Tone Sinni Steinsvik hadde en taler igjen litt senere, så var det litt musikk med da Kom meg du skjønne Mille, og så var det redaktør da Harald Stangele, som også hadde en tale med, som da fortalte om Blåfarverkets 250 år, som også kommer mot slutten. Så, men det musikalske innslaget da, det var jo med Per Wollestad, Svein Ola Blindheim og Fredrik Øye Jensen, som også var med i det orkestret der sammen. Så det får vi høre, og så var det jo mot slutten da, som vi skal ha et litt avbrekk der etter det, så det også en prat med Tone Sinni Steinsvik, og også styreleder for stiftelsen Modum Blåfarverk, det er Hans Eid Grøholt, hadde jeg også en prat med da etter åpningsseremonien da som var der. Men det skal vi i hvert fall høre først. Nå skal vi høre Per Wollestad synge litt helt til starten her nå, med sangen Nisser og dverger.

Som går fra den ene enden til den andre. De er ikke kjøtt,
يحكي لك بسي وقضيت الناس عون على الصيد بس بسي تبيت يكشك سنيل ومنس فالفاو كن يكشمل glassytens kvaliteter og storhet fra undergangen. Derfor har vi i år en 250 års fortelling på Nordgruven her i glasshytta. Så når dere reiser dere senere, så ser dere at det skinner i glass der oppe, som dere kan gå tilbake og se. Det starter med bildet av Kristian den 7. og fundasen datert 1. april 1776. Som forteller, det skal bli et kobold- og blåbærverk. Meldingen ble mottatt i København i begeistrede ordelag. Blåbærverkets kongelige seil ser vi her i sin storhet til 250 års jubileet. Blåfargets fineste porselensmat henger der borte. Det er lavmalt av Lars Hansen i 1778, og med kobolt fra Blåfargverket og har fått hedersplassen i utstillingen. Blåfargverkets kobolt og pigmentprøver som står hele veien bortover der. De er helt unike og størst samling i sitt slag. Hver av dem har sin egen DNA som er registrert. I denne fortellingen spiller de en hovedroll. I fotografiet fra 1968 ser vi Kjell, Iben, 8 år, og Kjells utrolige oppfattelsesevne og handlingskraft var avgjørende. Nå går det slag i slag. I 1773, ja, dette er så vanskelig å gå på. I 1773 var brutt kobolt blir meldt, savnet og borte. Og da skriver antallet han bygde folket vært oppe og tatt det. Det gikk så langt at antallet Buskerud tok affære med å billette, men ingen brutt malm ble funnet. For 2 år siden fant Blåfargverket disse 12 glutte kobolt-malmer gjemt i bakken under en stein og en svill. Og jeg kom tilfeldig og så de var lagt utover på benken, og jeg spør Jan, hva er det for noe? Jeg vet ikke, jeg fant de pakket så godt innen. Da husket jeg denne setningen, bygde folk, tatt mal. Og så ble jeg jo vild og galt, som jeg alltid blir, og hyrere skriver, og mange skjønte ikke hvorfor jeg var så i ekstase. Men det er klart, denne malmen har Ole Vittlof tatt ut av gruva. Og det er for meg er disse 12 steinene gull. Det er lov av. Og det er jo den nærmeste bindeleddet de har mellom Blåfargverket og Ole Vittne. Det er slik Blåfargverket har blitt til i alle disse år. Jeg fant. Yeah, it's home.

tidligere kjenner fra Sparverket. Og altså for den tingen det står alle turer, må vi her. Det er ikke stedet, så er det også.

Herrenes, eksellenser, alle sammen. Jeg heter Sverre Følstad, jeg er konservator her i Rådsarbeidet, og jeg har jo den store gleden av lov å lede oss alle sammen igjennom dette flotte arrangementet jeg har med i 150 år for Rådsarbeidet. Og første taler ut ordfører i Kolen kommune, Sunni Grøndal Thomassen. Tusen takk. Kjære alle sammen, og en spesiell velkomst til prins Sverre Magnus. Kjære æresgjester og samarbeidspartnere, venner av Råfarverket. Vi takker veldig for at prinsen kunne komme på besøk til oss i forbindelse med dette jubileet, og vi håper en lykke til gjentagelse. Kjære kone, det er en stor dag i dag. Vi feirer 250 år med historie, arbeid, kunnskap, kultur. 250 år siden Blåfarverket ble etablert. En virksomhet som har satt dype spor i Modum, i Norge, i Danmark og ellers ute i verden. Da Blåfarverket ble etablert i 1776, så Europa midt i en tid med økende etterspørsel etter farger, særlig den djupe klare blåfargen, som ble brukt til glass og porselen og kunst og mye mer. Så det var et marked der. Så fant de å kunne starte utvinning av det blå gullet som tonen ventet. Altså, her hos oss i Modum, kobolt i Modum, brukt over hele verden. Og nå kan blåfarven spores, og det er jo spennende. Men blåfarverket var ikke bare eksport og tall. Det var et samfunn. På sitt mest aktive sysselsatte verket rundt 2000 mennesker, direkte eller indirekte. Arbeidere, familier, håndverkere, bergmenn og funksjonærer. Og moringene som ikke hadde jobb på verket, leverte tømmer, mat og transporttjenester. Så det involverte veldig mange. Modum gikk fra å være et jordbrukssamfunn med spredt bosetting til å bli et av Norges første og mest betydningsfulle industrisamfunn. Blåfarverket forandret folks liv. Det var hardt arbeid. Gruvegangene var mørke og trange og fuktige. Det tidligere var mye røyk. Men dette arbeidet var levebrød og framtid, og det bandt mennesker sammen til et sterkt fellesskap. Blåfarverket var også på mange måter forut for sin tid. Her var det lege, apotek og skole, tett knyttet til industrien og menneskene som arbeidet her. Til og med et strukturert opplegg med utroer ble etablert. Flere gang mindre sykdom og bedre velferd. En veiviser på velferdsstaten, rett og slett. Kunnskap om kjemi, bergverk, kraftutnyttelse ble tatt i bruk og utviklet videre her i Modum på et tidlig tidspunkt. Men så mange industrieventyr stoppet det også opp en dag. Det ble svært tungt for Modum-samfunnet. I dag er Blåfarverket ikke bare et historisk minnested. Det er jo et levende kultur- og opplevelsessenter av nasjonalt og internasjonalt format. Og det er umulig å markere denne dagen uten å rette en helt spesiell takk til ekteparet, Kjell Rasmus og Tone Sindriksen.

gjennom en helt formidabel innsats har de gjenreist blåfarverket fra formål og gjemsel til et prisbelønt museum med kunst, kultur, historie og opplevelse i verdensklasse. Uten deres visjon, utholdenhet og kjærlighet til stedet hadde ikke blåfarverket reist seg slik vi kjenner i dag. Til slutt vil jeg si, blåfarverket handler ikke bare om fortid, det handler om identitet, tilhørighet, framtidstro. Det minner oss om hva et lokalsamfunn kan få til når matressurser, kompetanse og mennesker spiller på lag. I dag er alle bygdene stolte av blåfarverket. Det var motbør og skepsis i starten på den nye tida-tonen. Men nå har kommunestyret Modum gitt en gave til blåfarverket og til moingene 175.000. Og med en avtale med blåfarverket om at vi åpner døra på kunstutstillingen for alle moingene, ja, så blir det veldig bra. Og da blir stor kunst tilgjengelig for alle. Og igjen, på vegne av alle moingene, gratulerer med dagen og tusen takk.

0: Tusen takk, Sennep, for at du kunne tale. Og bare på vegne av jubilanten så vil jeg takke for at du fikk den beslutningen av alle slekter i samme retning på annen måte. Neste taler ut fylkesordfører Tore Oppdal Hansen.
1: Hans kjære Magnus, kjære kone Sending Stensvik og alle ansatte, kjære jubileumsfester. Det en veldig stor glede å få være her i dag og være med Buskerud fylkeskommune og få bringe en hilsen fra åpningen av en stor ny sesong her på Bløtkarverket, men sist men ikke minst det markeringen av et helt spesielt jubileum, 250 år. Det en alder som gir perspektiv, men det viktigste med Bløtkarverket ikke bare at historien lang. Det viktigste at betydningen fortsatt stor. For Bløtkarverket et av de stedene som forteller hvem vi i Buskerud. Det forteller om arbeid og skapevilje, om naturressurser og kunnskap, om mennesker som gjennom generasjoner har bygget lokalsamfunn, skapt verdier og satt spor langt utover egen tid. Men det forteller også noe mer. Det forteller at Buskerud alltid har vært mye mer enn bare et sted på kartet. Det har vært en del av verden. Fargen fra Modum fant veien langt utover Norges grenser, og det som ble hentet ut her, foredet og skapt her, det ble en del av kunst, håndverk og handel internasjonalt. Det en arv å være virkelig stolt av. Samtidig så ikke Bløtkarverket bare et minne om det som var. Det en kraft i det som Og kanskje nettopp det noe av det mest imponerende ved Bløtkarverket, for her hviler man ikke på historien. Her skjer det utvikling hele tiden. Nye utstillinger, nye formidlingsformer, nye opplevelser og nye tilbud gjør at Bløtkarverket stadig fornyer seg, uten å miste forbindelsen til røttene. Det krevende, men det også helt avgjørende. For skal kulturarven leve, må den ikke bare tas vare på. Den må også tas i bruk, og den må åpnes, og den må fordeles på nytt. Det bestandig interessant, Stensvik, å høre om dine planer. Kulturarven, den må gjøres relevant for barn, unge, familier, kunstinteresserte, historieinteresserte, tilreisende og alle som kommer hit for å oppleve noe ekte. I dag Bløtkarverket av Buskeruds sterkeste symboler på hvordan kulturarv kan bli til utvikling. Her møtes historie, kunst, natur, reiseliv, frivillighet, arbeidsplasser og gode opplevelser. Og det gjør dette stedet til noe mye mer enn bare en attraksjon. Det gjør det til en motor for identitet, stolthet og verdiskapning. For Bløtkarverket et lite stykke Buskerud, som jeg nevnte. Nettopp derfor så har Buskerud fylkeskommune også valgt å bruke vakre produkter herfra som våre offisielle gaver. Når vi nå gir en gave fra fylkeskommunen, så ønsker vi at den skal bære med seg noe av det vi stolte av. Historie, håndverk, kulturarv, kvalitet og tilhørighet. Og gavene fra Bløtkarverket gjør nettopp det. Vi ikke bare en gave, men vi også en hilsen fra Buskerud. For Modum, betyr Bløtkarverket mye, men for Buskerud så betyr det også mye. Og kulturarv ikke noe som bare skal ligge. Den skal tas vare på, men også brukes klokt. Den skal formidles, den skal åpnes for nye generasjoner, den skal gi grunnlag for opplevelser, læring, arbeidsplasser og tilhørighet.
2: og det har lovarbeidet lykkes med på en imponerende måte. Så derfor så er fylkeskommunen stolt av å være liten bidragsgiver til lovarbeidet, og vi er veldig takknemlige for å ha et slikt anlegg i vår region, og vi er veldig imponert av det langsiktige arbeidet som er lagt ned for å gjøre dette stedet både levende, relevant og tilgjengelig. Og så på slutten så må jeg nevne at bak det ligger det selvfølgelig en imponerende og stor innsats. Og jeg vil rette en varm og viktig takk til Tore Tone, Sinding Steinsvik, til alle ansatte, frivillige, samarbeidspartnere og ildsjeler. Dere har gjort mer enn å bevare bygninger og fortellinger. Dere har skapt et sted som betyr noe for mennesker, et sted som gir kunnskap, et sted som gir opplevelser, et sted som gir stolthet, et sted som gir Buskerud rikere. 250-årsjubileet er derfor ikke bare en markering av fortiden, det er også en påminnelse om hva det er mulig å få til når vi tar vare på det beste vi har, og samtidig våge å utvikle det videre. Med dette så vil jeg gratulere Blåfarverket hjertelig med 250-årsjubileet. Jeg ønsker lykke til med jubileumssesongen, og jeg ønsker alle en innrik og inspirerende dag her på Buskeruds mest særegne og verdifulle sted.

Tusen takk, det jo slik, når man har festlighet, så skal det også være noen overraskelser, og selv gjør det selvfølgelig minst med at du ser på at det noe der som ikke avslørt hva ennå, og kanskje kan bli med til det, tror jeg følelsen faktisk over. Dette mystiske glede vi har for oss.

frimerker som gis ut igjen. I dag utgir vi bare 20 frimerker i året. Det betyr at nødvendighet for å komme på frimerket veldig bra. Historien til blåferdverket lang, spennende og imponerende. Dette har dere hørt før, men allerede i 1772 gjorde gruvearbeideren under Vittvak en viktig funn av koboltmalm i Skulderåsen, og ble bestraffet på det som noen år senere i 1776 ble etablert som det kongelige nordiske blåferdverk ved kongelig resolusjon fra Kristian og Syne. Blåferdverket var da langt mer enn bare en industribedrift. Det var nesten et lite samfunn for seg selv. Allerede på 1780-tallet ble de bygget egne skoler med farveverket og gruvene, og blåfarveverket ble tidlig sett på som svært moderne, også internasjonalt. Det gjaldt sosiale ordninger og velferd for de ansatte. Samtidig er det ingen tvil om at blåfarveverket, som vi kjenner i dag, ikke hadde eksistert uten Tone og Kjell Steinsvik. De tok initiativ til å bevare historien og gikk liv til stedet. Stiftelsen Nordens blåferdverk ble etablert, og området ble utviklet til det levende museet og kunstsenteret vi kjenner i dag. Nå er blåferdverket et av landets mest besøkte museer med kunstutstillinger, guidede gruveturer og fantastiske omgivelser. Med denne bakgrunnen var det ikke vanskelig for oss i Posten å bestemme oss for at blåferdverket skulle få sitt eget frimerke i anledning i bildet. Frimerket dere nå snart skal få se, har titlet for små brev og postkort i hele Europa og utvist i hefter med 10 frimerker. I forbindelse med frimerkeutgivelser velger vi av og til å gjøre litt ekstra, og det har vi gjort denne gangen. I tillegg til frimerket i hefter gir vi ut et eget miniatyrark for samlere. Et miniatyrark som i dette tilfellet er 15x7 cm, gir litt bedre plass og mulighet til å vise flere detaljer. Vi kaller gjerne slike utgivelser for frimerket i postkort. Både frimerket og miniatyrarket er designet av Enzo Finger. Frimerkemotivet viser blåfarveverket etter en akvarell av Thomas Stirling, og da fikk jeg mange aner hva som begynner seg bak i røde tredje, og utgivelsen kommer i et opplag på 545.000 frimerker i hefter og 35.000 miniatyrer. Da vi besøkte blåfarveverket i fjor, ble det rett og slett så imponert over både historien og stedet at vi bestemte oss for å lage et eget samlehefte, et prestigehefte om blåfarveverkets historie, der frimerket selvfølgelig også er med. Frimerket, miniatyrverket og prestigehefte kan for øvrig kjøpes på Postens stand rett bak her, senere dag. Hvis dere går litt rundt og ser, og tenker hva skal jeg kjøpe, hva er det med deg? Og så er dere klar for avslutning, og vi skulle hatt de samme en så fin her, men jeg har ikke sett den, så da tror jeg det blir... Er du klar? En så! Ja, vi skulle gjerne ha den på satsa på tidligast, men jeg ønsker at en så sammen med Tone Steinsvik, Silvi Steinsvik, kommer opp og hjelper meg å avmute dette frimerket.

Et eksklusivt spørsmålsbrev med utklipp og bilateralt testformular.

da må jeg få lov å trekke frem Lovarbeidets Therese, som i alle år har søkt posten om det var mulig at kunne få den verket. Og fordi at hun har søkt så jevnt og trutt i alle år, så var vi jo da rede til å vinne på.

Tatenprosen. Det var en fin avvikling, var det ikke det? Sjelden mye god lærerstøyre. Neste taler representerer Kode, som nå er vår nære samarbeidspartner, og eneste årsaken til at vi har den problemsutstillingen vi har. Og det begynner jo noen ganger sånn at man tenker at til et problem så må man bygge listen høyt, og så skyver man den enda litt høyere opp, og de legger nivå på utenomsmaleri. For eksempel da med Edvard, kanskje på noen 1884. Så er man noen ganger heldige. Og så møter man på en motpart man kan drøfte disse ideene på, som tar de og legger det enda høyere opp, og det vil jo også være mulig om det ikke fattes mennesker, sånn at vi er Strøm Eriksen, som vi skal høre snakken om, og ikke minst direktør Petter Snare i Kode, som har ambisjonene høyt, og nå skal dere høre etter, også har en organisasjon som bringer deg like høyt i sitt kjølvann. Og de har følget opp, men vær så god nå, Anne-Grethe Strøm Eriksen, du vet å samarbeide litt. Ja, men hva vi... Takk for det.

Mr. Longus, Excellenza, Sir Alessandro. Verehrte Zuhörer, over the mere half of your opinion of your fellowship in truth and repentance today. We can solve the way for the element who can defeat the way of your fellowship in the inner team. Tüchtiglich sei, für die Achterbau ist wichtigste in der Friedenswehr. Und sie sind im 70er alle, denn Pavillon ist wichtigste Institutionen für tiefen, modernen Kunst. Derfor vi veldig glad for at Blåfarverket via sin jubileumsutstilling til norske høydepunkter fra Kode i Bergen. I 1825 ble Norges første offentlige kunstsamling grunnlagt i Bergen. 20-årets skogenårsjubileum ga Kode muligheten til å gå opp historien og se hvordan denne eldste delen av samlingen vår ble formet, og hva den har betydd for regionen og for landet. Vi kan takke to av våre nasjonsbyggere på hvert sitt felt for initiativet. Stortingspresident Kristi og kunstmaler og professor Lise Dahl. Utover 1800-tallet ble samlingen profesjonalisert, og den ble kommunal i 1878. I 1916 tilkom den store donasjonen fra Rasmus Meyer på mer enn 900 kr. Derfor var Bergen allerede på 1900-tallet, så tidlig på 1900-tallet, en betydelig kunstby med flere representasjon av alle de betydeligste kunstnerne i Norge. Denne posisjonen ble senere befestet med Stenersens donasjon på mer enn 300 kr i 1971. Utvalget av verk som vises i denne utstillingen, Norske høydepunkter fra Kode i Bergen, kommer i hovedsak fra den rike perioden i norsk malerkunst som vi uformelt kaller gullalderen. Perioden mellom 1870 og 1920, hvor norske malere gjorde seg gjeldende internasjonalt, og samtidig bygde opp et nytt profesjonelt kunstliv her hjemme. I denne gullalderen hadde også Modum en viktig rolle. Fritz Tøller arrangerte her sitt friluftsakademi, og i 1884 var også Munch til stede på Modum. I et koboldblått værelse i bygmesterrådet på Blåfarverket fanget den unge Edvard Munch motivet som skulle bli forutsetningen for Blåfarverkets moderne æra, tjenestejenten Tora Dahl sittende på en seng. Munch selv ble overveldet. Han beskrev motivet som alt for vakker til at han kunne unngå å male det. Det var fargespillet som drev ham. Alt det hvite. Den hvite sengen, de hvite lakene, den hvite sekken, det hvitkledde nattbordet og de hvite gardinene stilles opp mot den intens blå veggen. Dette var farvevirkningen han måtte fange. Munch oppholdt seg bare 5 uker på Modum. Likevel rakk han å levere det ferdige verket til høstutstillingen i 1884. Mesterverket Morgen skapte gjenklang i kunstmiljøet og kan regnes som Edvard Munchs gjennombrudd. Bildet ble raskt kjøpt av Fritz Tøller. Og etter Tøllers død i 1907 gjorde bildet sin reise. Det ble innlemmet i samlingen til kunstsamleren Rasmus Meyer i Bergen, og er i dag en sentral del av Kodes faste utstillinger. Bildet var deltatt på viktige utstillinger utenfor Norges grenser. Og i dag er det her, tilbake hvor det ble skapt. Vi er glad for at kurator Stella Førstad har vært med ut både kjente høydepunkter og mindre kjente skatter til denne utstillingen. Blant de siste finner vi vestlandsmalere som fortjener større oppmerksomhet på Østlandet. Og flere kvinnelige malere som stilte ut mye i sin samtid, men som ufortjent har fått liten plass i den kunsthistoriske fortellingen i tiden. Professor Gunnar Damrods engasjerende katalogtekst reflekterer over dette. Samtidig skrives alle verkene inn i den større konteksten av samtidens. Den kan anbefales å lese.
færre gjensyn, men sikkert også nye oppdagelser. Gratulerer med dagen, og gratulerer med 250 år.

0: Tusen takk, Anne Grete. Det er en fin tale, og tusen takk for at du var den første gjesten på denne utstillingen. Vi får et tegn for å ta på. Det er en stor opplevelse. Men vi har jo også noen andre ting som vi ønsker å fortelle at skjer i dette julegrønnsåret, som du har begynt til.
1: Er det meg?
0: Tone, ja. Så er det jo sånn at Tone er en stor taler. I min manuskript, og ofte en enda større rull. Nå får jeg et liten jobb i Arbutten, som handler om min prøvning av denne.
1: I dag er det ikke noe manuskript.
0: Nei, men jeg prøvde å si at jeg bruker her de aller beste. Yes.
1: Det er egentlig å fortelle bare. Jeg pleier å fortelle litt om hva vi holder på med i disse årene mellom åretillene. Det blokkaverket jeg har gjort i år er her nede først og fremst å bygge tilbake Arsenikkens hus. Det er tredje gang det huset blir reist. Det er slik at i 1890-årene så rev vi det, fordi at da begynte arsenikkproduksjonen å bli stor, og var det viktigste, og kobolten begynte å avdelle det ut. Og nå er vi kommet da litt lenger, slik at i 1930-årene så er jo blåfagverket på sand, litt her og litt der. Og disse bygningene ble jo solgt til nedrivning for å bli brukt andre steder. Heldigvis så kommer de til Arsenikkens hus. Og det er jo da en konsumeringsfabrikk, det vil si at man produserer kobolt, arsenikk ut av kobolten for. Det er fryktelig vanskelig å forstå, fryktelig vanskelig å forklare, og jeg har gitt opp. Men derfor har vi kalt den Arsenikkens hus. Det som skjer er at man blir syke når man river dette huset. Og det var jo en gudslykke, for da stoppet det. Så det vi sitter i nå, alt dette vil jo egentlig vært på randen til å bli borte, men det ble det altså ikke. Skjebnen er jo veldig viktig å komme inn her og der. Så derfor så bygger vi det opp igjen i dag. Nå har dette vært en stor, flat, trist plass i alt det vakre grønne på elven som vi har, og nå står Arsenikkens hus tilbake. Og det står på nøyaktig samme sted, og det som sto igjen var jo det lille fine arsenikkårnet, og nå har det altså fått sin kompis tilbake. Så hele dette området her, som er så vakkert, ligger ved elven, grønt og fint. Det skal vi nå få en helt ny betydning. Og fjellet bak, det er også kommet mye sterkere frem som en skulptur og holder på anlegg. Så da vi stod her for et år siden, hadde vi ikke noe Arsenikkens hus. I dag har vi et ferdig hus og skal innvide til samtalen. Og vi har tenkt da at vi skal starte en ny tradisjon i Modum, at vi skal ha sankthansfest her på Blokkaverket. Og det vil da være på gamle måten. Det vil være på dagen, man er på jobbet, og man reiser ned om ettermiddagen og møtes, og så håper jeg å få til at vi kanskje kunne brenne et bål ut på elva. For det er jo det som har tatt knekken på denne dagen, det er at vi ikke får lov å fire et øyeblikk. Og i den sammenhengen så må jeg jo takke Bakke, Modum, Modum, hva heter det, Kirsten? Sparebankstiftelsen Modum, som har så utrolig raust støttet oss i dette, slik at jeg veldig følte meg så trygg på at jeg vil og skal gjøre dette så riktig som overhovedet mulig. Og Kirsten i Sparebankstiftelsen vil klippe tråden på samfunnsfasen. Det er det som har vært her nede. Det er jo det vi egentlig har holdt på med, sammen med damene som baker lepsekling hele vinteren, og slik at dere kan få lepsekling etterpå. Men på gruvene har vi også hatt et langsiktig perspektiv og arbeid. I det øyeblikk vi liksom klarte å bestemme hvor var egentlig kobolten ble funnet i gruva. Den gruva er jo kjempediger, ærhøl og alt sammen. Og når det ble bestemt, så følte jeg, nå kan vi starte her. Først måtte jeg jo ordne med eiendommen, slik at vi fikk tatt vare på det, fikk kjøpt her, ikke sant, Hans? Ja. Og så startet vi, og det var her det begynte. Det var der det begynte 1772, 3 og 4. Ok. Og dette eventyret der oppe, med denne eiendommen, som nå ble liggende opp mot Bjørnåsen, bare tenkte jeg på. Og den er så dramatisk, den åsen, og jeg håper Bjørn kommer tilbake en gang. Og dette utviklet vi, og har lavet til en stor kultursti. Det er vår måte å ta vare på gruvelandskapet, i forhold til dyrene, i forhold til at vi skal gå der, og i forhold til at vi også kan forstå hvordan dette har fungert. Så det er også Sparebankstiftelsen, som virkelig har gitt meg mange år for å få lov til å utvikle dette. Og det måtte jeg ha, fordi at det er såpass mye å være til stede. Jeg føler at jeg har vært til stede på hver eneste stein og sittet der i timesvis for å finne ut hvordan vi skulle få denne turen tilbake. Så er det bare det at Blomkålgruvene har Kittelsen, og vi har eget rom i år med de 5 store hovedverkene fra hodet som henger, og det er jo en stor opplevelse at vi har fått låne de inn i Kittelsen museet. Og det er jo gratis da. Jeg liker at alt er gratis, egentlig. Og så har vi Nyfossum, og der har vi Gunvor. Jeg gikk opp trappen til låven for å se på utstillingen, og kikket ned i siloen, og tenkte, herregud, her var det kjettinger og taljer de hadde brukt for å få skulpturene ned i rommene. Og jeg snudde meg, og så jeg nydelige relieffer som hun holdt på med å håndtere. Utrundet var en fantastisk utstilling. Jeg håper alle går dit. Og det er selvfølgelig gratis inngang på Nyfossum og utstillingen og alt som er der oppe. Og da er det jo hovedutstillingen her nede, som jo er en utrolig stor takk til Petter Snare og til deg, Anne-Grethe, at vi har fått tid. Og det er jo selvfølgelig også Sverres, akkurat som Tredje har ønsket seg det frimerket, så har Sverre ønsket seg at hun skulle komme tilbake på bilen. Og jeg har bare vært opptatt av at Munch hadde blitt inspirert. Ellers hadde han ikke kunnet skape dette bildet hvis han ikke var blitt inspirert. Og det skal vi huske på, at inspirasjon det viktigste i en slik sted. Har jeg glemt noe nå? Ja. Nå takker jeg for meg.

Med meg så skjønner vi det for mange åpninger på å være med en tekst her på. Så da, skriver jeg rett på meg, så skjønner vi det.

0: Schönes Gesicht, der Ostern, bei Urlaub in Land und der Sitte der Ersten, Feuer zu Ostern, morgen gibt's am Ende der Bildung, wo wir aus dem Gewerbler, wo der da ist.
1: Prins Sermanus, kjære Tone og alle dere som jobber her, og gulde jubileumsgjester. Historia om Blåfarverket en 250 år lang historie om å se. Historia om det åpne blikket. Det historia om å se det uventa i funnet av malmen. Skjønnergerighetene i å foredle den til blått pigment. Se den internasjonale marknaden som åpner seg. Se verdien av et industrisamfunn som skal ta vare på sine. Ja, se de lange linjene fram mot nordtida. Det eventyrlige i at fortidas bygninger der krever nytt liv og nytt innhav. Se hva vi kan fylles med inn i vår egen tid. For hele tiden så ser vi at letinga etter det vakre ligger der som en resonansbotten. Det som skaper verdi, det som gjør nytte for seg, det som skaper glede. I akkurat denne forsamlingen, på akkurat denne dagen, er det nok ikke nødsynt å bruke av min tilmåte tid på historien om den arbeidsløse kjeppbaren Ole Wittlock, og det avgjørende funnet han gjorde i skulpturåsen. Funnet som var så unikt at ingen visste hva det var, eller hva det kunne brukes til. Det bare minner om det fravike industrieventyret dette åpnet med. Geologene kan påvise at koboltmalmen var dannet for en milliard år siden, men under nok så var det oppdaget akkurat på samme tid som det kunne brukes til å få ventet. For et samantrekk kan det gjøres mer utrolig. Et samantrekk på 1 milliard år minus det beste øyeblikket det 250 siste året utgjør. Et øyeblikk i geologihistorien av vei, men viktig øyeblikk for mennesker her i landet. For her på Blåfarverket går det en pionerånd gjennom disse 250 årene. En høyt håndgripelig ånd som svever gjennom dette vakre modumlandskapet. Denne maleriske eim som finnes her og kalte det. Posten, bygningene, furu og bjørk, landskapsformasjoner, mennesker. Altså den harmoniske heilskapen. Det var jo her det unike ved den blå kobolten var i avutviklet. Det var her dette høyt lokale stod i tannhusstilling til det nasjonale og internasjonale, og slik drev hverandre fremover. Det var her den første jernbanen var bygd, men det var også her det tidlig på 1800-tallet var innført lønn under sykdom for arbeiderne. Et helt nytt tiltak her i landet. Det var etter et skole med etter den tids målestopp høyst uvanlige trekk at arbeiderne skulle lære mer enn det som skulle til for å putte nok av Luthers vestlige katekisme til å bestå en prøve på kirkegårdskonfirmasjonsdagen. Det var rett og slett oklart for at det å lese og skrive hadde en egenverdi utover det som skulle til for å berge sjelene på dommens dag. Jeg har sett hevda at i den første store arbeiderleieren her i Norge, Markus Kvarne, i unge år var ingen moden som privatlærer, ja, så såg han på Blåfarverket sosiale ordninger som et ideal for fremtidens samfunn. Altså, en delvis av et velferdssamfunn er slik noen oppfører som den gang Aamodt formulerte det i sin tal. Slik er historien Blåfarverket også en historie som overrasker. Denne historien er en ubrøten fortelling om kvalitet. En kvalitet som må skapes, som må behalves, som må forsterkes, og som må fornyes. Det er dette vi ser så vakkert, så imponerende, og så klart rundt oss denne maidagen i 2026. Det trengte slett ikke våre syn. Og som det ikke to og femte var så fast i boka om Nordens historie, sagaen om Blåfarverket er slutt, brent, nedlagt, avspent. Ingen unaturlig slutning å dra på 75 år siden. Ja, slutta, som her alle må unnslutte oss, var vi her med å vette det med. Men det var før Tone og Kjell Rasmus Steinsvik i 1968 meldte seg det eneste for Blåfarverket, og som vi vet i dag, det eneste for oss alle. En redningsaksjon som vart til et livsverk. Et storverk som fikk Riksantikvaren med Geirgang til å konkludere at det var Blåfarverket som gjorde at Riksantikvaren forstod hvor viktig industrihistorien er i fortellingen om Norge. Fortellingen om Norge. Ikke noe mindre, altså. Senere på nærmere, Rukan, Odda, Sunnis. Men Blåfarverket var pioneren. Og det var her parolen «Verden gjennom bruk» var satt ut i livet. For denne delen av historien var fortalt, ja, så er det ofte vis til Askeladden med sin optimistiske «jeg fant», slik Tore også gjorde i sin åpningstal. Det er lett å skjønne at en bruker dette. Også om hele historien om Blåfarverket er en anti-Askeladd-historie. For Askeladden var jo ordet slit et farmål. Det seige arbeidet er ikke hans modus. Det er raske lukkekast, snarere enn kontinuerlig kamp, som er Askeladdens vei mot gevinsten i form av prinsessa og halve kongen. Men i historien Blåfarverkets moderne oppstandelse finnes absolutt ingenting lettvint. Men det finnes en visjon om et industrieventyr som skulle skifte hand med noe annet. Samstundes som dette nye skulle være fargesterke tråder i den veven som utgjør det helt skapelige bildet av 250 års virke og liv akkurat her. Og så det viktigste, det fanns en ubøyelig gjennomføringskraft. Igjen dreier det seg om å finne, om å være, om å se. Det er utvist pionerånd som bor som Norge. Ikke i form av luftige ideer, men i form av alt det handfast vakre vi ser rundt oss her og nå. Det er makaløst. Og slik vil dere stående i, hva kan jeg dreng, i nye 250 år. Så stor takk, Tore, og gratulerer med jubileet.

administrasjonsbygninger som da lå der hvor utstillingen ligger i dag. Den utstillingsbygningen brant ned i 1987, og Eika ble sterkt skadet. Den leves da, Kjell og jeg, holdt på her, men nå står den som en støtte og er mat for alle larver og alle de små dyrene som bor der. Men i dag føler jeg liksom at nå er vi ferdig med de 250 årene. Nå begynner vi på de nye 250 årene. Og da er det at jeg prinsen, om vi kan gå ut og gjøre denne symboliske handling med å få et nytt eiketre i den nye avdelingen i forhold til blåkaka.

Det var opptak fra åpningen av dem, fra åpningstalene som vi fikk høre her. Det var jo flere stykker som bidro her i starten på åpningssesongen, det vil si nå jo jubileumssesong, 250 år som Blåfarverket i år. Vi hørte jo som sagt direktør Tone Sinding Steinsvik, ordfører i Modum Sunni Grøndal og mot fylkesordfører fra Buskerud fylkeskommune Tore Oppdal Hansen. Så var det da fra frimerkedirektøren Roar Thoresen, og så var det styreleder da for Kode, organisasjon Kode, Anne-Grete Strøm Eriksen. Så var det også da redaktør Harald Stangele da som vi også fikk høre. Og musikalske innslag fra Per Wollestad, Svein Olav Blindheim og Fredrik Øye Jensen som bidro med musikk her da. Først var det Nisser og Dverge som hørte først, og så var alle fugle små de som kom med et innslag innimellom her. Og så den siste av de tre innslagene som de kom med, det var jo Komai du skjønne Mille. Men vi skal straks innom et intervju som jeg gjorde med Tone Sinding Steinsvik og styreleder for stiftelsen Modums Blåfarverk, nemlig Hans Eid Grølt. Dem hadde jeg også et intervju med etter, og vi tok en etter selve åpningen, og da tok vi en prat utenfor glasshytta som på, ved benken rett på utsida der, så tok vi da det intervjuet. Men vi tar med oss litt musikk før vi skal innom dem. Og da skal vi føre litt maitoner. Det blir det fra Marianne og Tone Heidi Borhaug som her skal fremføre Mellom bakkar og berg før vi da får høre det intervjuet.

0: Ja, da sitter jeg med direktøren for Blåfarverket da, Tone Sinding Steinsvik, og gratulerer så mye med 250 år.
1: Tusen takk. Det er en stor dag i dag.
0: Ja, det er det klart. Og med Heve og også prins Sverre Magnus, hvordan var det å få han på besøk her, ja, på en åpningsdag?
1: Ja, det var jo veldig hyggelig at det var denne unge prinsen som kom på besøk. Og, han, og det var så lettvint, og det var så hyggelig. Og, han liksom, og jeg som da liksom stotter litt med en stokk og litt ustøhet, så hans arm kom hele tiden.
2: Automatisk og naturlig.
1: Ja. Så det var jo veldig... Og han sang med alle sammen i salen, så det var veldig trivelig. Og at han også ville... bli med bort til Arsenikkens hus og se, og han ble ganske imponert, for det er jo et imponerende syn å gå inn i dette rommet her inne. Så vi må ikke fylle det rommet med så mye skrot, det må vi bare ha som det er.
0: Men så skjedde jo noe spesielt da med prins Sverre Magnus også, han fikk jo da planta en eik, kan du fortelle litt om den?
1: Ja. Når dette verket ble startet, så hadde tyskerne med seg den gamle tradisjonen, og det var å plante et tre i haven. Det har tyskerne gjort i alle år, og vi har nok hatt en sånn en tradisjon i Norge også, vil jeg tro. Og den har i hvert fall kommet litt senere når det gjaldt dette med epletrær, å plante et epletre i haven. Men det ble veldig naturlig når jeg kom til å tenke på, ja, her er det jo plantet en eik den gangen de startet utenfor det nye flotte administrasjonsbygget de da hadde der. Og den eika hadde nok vært i live i dag hvis det ikke var slik at den bygningen brant i 1947 og skadet eika veldig. Ja. Så, men den står nå der som et symbol og på de 250 årene, og nå er det de nye 250 årene. Og jeg er jo opptatt av at det er klart en sånn institusjon som dette i 250 år til vil både ha gode og onde dager. Og det vil det være, men da må man håpe at de onde dagene egentlig finner noen holdepunkter som gjør at nei, vi kan ikke ødelegge dette verket, vi må bringe dette videre. Og at eika er en slik budbringer da. Så det kan vi håpe på, og så får vi, det blir ikke vi som ser det. Men vi kan håpe.
0: Ja.
1: Vi kan håpe. Og det er litt av det som er viktig, at vi legger til grunn for det vi utvikler hele veien, at det er med langsiktigheten som perspektiv.
0: Ja. Hva vil du trekke fram med årets sesong da, som man kan forvente seg, de som tar turen til Blåfarverket i år?
1: Ja, jeg tror det er mange som har vært der før. Jeg tror det er mange som synes det er, gleder seg til å komme hit. Og det at du har den friheten som er her, at barnas bondegård, de er der i dyra, og man kan gå dit når det passer. Parkeringen er gratis, og det er viktig at det ikke står skilt om at det er gratis parkering. Nei, folk må undres og synes at det er en gave når de kommer inn og spør om hvor skal de betale. Og vi sier, ja, men du kan stå sånn det passer. Det er en ekstra gest.
0: Ja.
1: Og likeledes alle disse andre. Og kunst og kultur er en integrert del av det hele. Og det er jo det vi prøver på da.
0: Mm.
1: At
0: Men det er ikke nok med at det er gratis parkering, men det er jo også gratis for innbyggerne, ikke sant? Har ikke Modum kommune gitt dere en gave i år?
1: Vi har delt
3: det. Ja, spleiselag.
1: I spleiselag.
3: Men kommunen ja. har vært veldig generøse, og også har Blåfarge sagt at da gjør vi sånn at alle i Modum kan få lov til å få gratis inngang her nå. Og så er det gratis på, både på Nyfossum og på
1: Kittelsen,
3: du ser. Så da har de muligheten til å kunne nyte dette her i fulle.
0: Ja, men det er jo veldig bra. Så i hvert fall i et jubileumsår også, da, så er det ekstra stas. Så,
1: ja, det er jo det.
0: Men det er mye planlegging før en sesong, sånn som også nå, altså jubileumsåret.
1: Her har alle mann vært i arbeid, og noen har nok holdt på i natt også, tror jeg. Ja. Med å få det siste strøket på med rød grus i forhold til det nye anlegget. Hele det nye anlegget med arsenikkens hus, tårnet som står så nydelig sammen. Og hele dette området som egentlig har vært bare vært der og vært kjedelig, nå kommer vi til å kunne virkelig ta det i bruk og utvikle.
3: Ja. Det er også hva jeg kan legge til at Blåfarveverket med Tone i spissen har en fantastisk bedriftskultur her, som gjør at her vet de hva de skal gjøre, hvordan de skal få alle besøkende til å trives 100%, og det bærer dette preget. Jeg er bare imponert over den måten man gjør det på. Det er en fantastisk kultur.
0: Det er viktig. Ja, og det er ikke bare Tone jeg sitter med her, men også styreleder Hans Eid Grøholt. Og ja, Hans, hvordan er det å... For du er ganske ny som styreleder her, og hvordan er det på en måte å være med på laget og være på en måte å styre denne stiftelsen Blåfarveverket?
3: For det første er det veldig inspirerende å kunne få lov til å samarbeide med Tone. Det i seg selv er en plussverdi som man får med seg her i livet.
1: Ja, men begge to er veldig...
3: Og så... er det den store gutsen til å kunne tenke fremover, utvikling. Man hviler ikke på noe laurbær her på Blåfargeverket. Her, hva er neste? Hvordan skal vi sørge for at alle besøkende får minst like godt inntrykk av Blåfargeverket neste år? Hva skal vi gjøre? Det sitter så i kulturen her på Blåfargeverket, og det er det Tone som er i spissen for. Og det synes jeg er så inspirerende og motiverende å jobbe sammen med Tone og hele staben hennes. Fantastisk flink stab. Veldig få, egentlig i forhold til virksomheten.
1: Ja, veldig få.
3: Ja, veldig få, og effektive, men se hva de får gjennomført. Er fantastisk. Og da er det... Og så kan jeg legge til en ting i tillegg, som er ganske vesentlig. Det er at her har man også skaffet seg en måte, det ligger også i kulturen, en måte å skaffe seg inntekter på, som gjør at man har handlingsfrihet til å utvikle seg på egen kjøl. Må ikke ha... Det er godt å ha gode venner i sparebankstid, så alt mulig. Det er du. Men... Det er utgangspunktet er at man har en så trygg økonomi at man kan satse, man kan videreutvikle hele tiden. Og det er noe av kjennetegnene med Blåfargeverket.
1: Ja. Jeg forklarte litt til prinsen, og han skjønte plutselig at vi ordnet det selv, det meste. Ja. Og det er flott, det så han sa det.
0: Ja, det er bra.
1: Så han, ja... Jeg synes det var veldig spennende. Det var en stor og flott mann, dette her.
0: Ja.
1: Det må jeg si.
0: Men Hans, hva var det på grunn til at du ville overta vervet da, som styreleder her?
3: Jeg ble spurt gjennom en tidligere kollega om jeg kunne bistå I noe eiendomskjøp og noe som var som jeg da kunde litt om.
1: Som jeg var sikker på at jeg ikke kunne.
3: Og da, det var første gang, det var I 2021, da traff jeg Tone. Og siden så har jeg hatt masse jobb. Og så
1: og masse eiendom har vi kjøpt ja. Da I det hele tatt.
3: Og så fikk jeg spørsmål, tror du kunne tenke deg å være styreleder? Og da sa jeg ja, det sa jeg uten betenkningstid. Og det har bare vært en fantastisk reise og veldig inspirerende og også veldig motiverende å kunne jobbe med dette her. Jeg har jobbet stort sett I finans I 35-40 år. Nå jobber med kultur, det en annet, men det fantastisk spennende og meningsfullt.
0: Ja, det så bra.
1: Ja.
0: Men så må også komme inn på det med at Posten Bring kommer med en I år som dere faktisk fått et eget frimerke. Ja. Og som han sa, det var jo veldig trangt nåløy. Det jo bare cirka 20 typer frimerker eller av ulike motiv som de gir ut hvert år, og dere ble nå I år på 250-årsjubileet. Hva sier du til det, Tone?
1: Det sier jeg takket være Therese. Og det så hyggelig og morsomt, for det har vært hennes store drøm at hun skulle få det til. Og så, det sånn som alle ting plutselig det bare blir sånn da. Fordi at det på riktig tid, og her har hun søkt I årevis. Og hvis du ikke hadde søkt I årevis, så hadde du ikke fått dette til. Nei, det var veldig spennende og morsomt, og det var jo et fint frimerke da, det var jo, viser blåfarverket på sitt høyeste I 1840-50-årene, ja, det var, så det var gøy.
3: Jeg skal legge til en ting, og det et bevis på den bedriftskulturen du har på blåfargeverket, at sånn som Therese får lov til å utvikle seg, får lov til å ta med seg den type forhold, og det kan vi si med andre som vi har her, vi har utviklet på forskning og utvikling, samarbeid med universiteter I hele Europa, og vi har hatt symfosier med forskere fra hele verden, og det fordi man mange som her og av de ansatte
1: har går det bra Lasse?
3: Fått lov til å utvikle seg
0: ja.
3: Mm. Det var han som du han som Tone nå ropet på et eksempel på det
1: ja.
3: Og har hatt har nå forskerforbindelser faktisk gjennom hele verden på å stadfeste kobolt hvor den brukt og hvordan den og det jo det fordi at du har den kulturen som Tone har bygget opp.
0: Ja. Men før vi avslutter da, denne segmenten, hva vil dere legge til sånn til slutt da? Vil dere si noe sånn I dette jubileumsåret? Sånn?
1: Vi vil ønske alle velkommen til Blåfarverket. Nyte både grådager og findagene og ta til seg det vi har å tilby. Og selv om man liksom tenker at jeg ikke interessert I kunst, det så rart med det. Det rart å gå inn og se på Tora som typisk, da sitter så fint på sengen. Og viktig å forstå at man kan ikke være kunstner uten at man blir inspirert. Og jeg helt sikker på Munch ble veldig, veldig inspirert. Fordi at det noe som skjer akkurat der og da.
0: Ja.
1: Mm. Og det flott, altså. Ja. Det det som det spennende med det bildet. Og ingen har kunnet snakke om det. Fordi at de har ikke vært her. De har ikke sett det samfunnet som hun kommer til denne Tora som da enke om I en gang laver pensjonat tar huset og bruker det til pensjonat fremover og at kunstnerne fant dette og at du har de store personlighetene som Taulov Dr. Taulov Det jo helt utrolig spennende menneske som bygger Modum Bad og lege ved Blåfarverket samtidig og alt dette her. Det et stort eventyr, og så Dedekken da, som tar over disse tingene. Det utrolig hvilke kvaliteter og spennende mennesker som egentlig da holder til her og gjør dette. Kan du hente en hund på kontoret? Som ikke har vært ute i det hele tatt?
3: Ja.
1: Jeg må ta det barnebarnet som liker best hunden. Ja.
0: Det er sant det. Nei, men da vil jeg egentlig få lov til oss å få ønske dere lykke til med jubileumssesongen, og gratulere så mye med 250 års jubileum.
1: Tusen takk.
0: Og takk skal dere ha, direktør Tone Sinding Steinsvik og styreleder Hans Eid Grøholt. Takk skal dere ha.
3: Takk.
4: Og jeg har ingen bondegård med hest og hund og dreng.

som jag är vandringsmän som jag. När kvällen stänger för min

Det var Erik Byde og Willy Andresens orkester med Vandringsvise som vi fikk høre. Og før det så var det da et intervju da som undertegnet gjorde på lørdagen, for det var sånn at han Kristin Halleralden og undertegnet var på åpningen av sesongen på Blåfarverket, jubileumsesongen, 250 år som Blåfarverket er i år. Og det var et intervju som jeg gjorde altså med Tone Sinni Steinsvik, direktør og kunstnerisk leder på Blåfarverket, og så var det da styreleder for stiftelsen Modum Blåfarverk, nemlig Hans Eid Grølt, som jeg hadde en prat med da. Der vi satt på benken rett på utsida av glasshytten der selve åpningsarrangementet.

Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Fredag 15. mai skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand på Åmotsenteret fra klokka 11.30 til klokka 16.30. Radio Modum selger sine jubileumskrus, Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Åmotsenteret førstkommende fredag 15. mai mellom klokka 11.30 og klokka 16.30.
1: Eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Mystikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10 eller send en mail til postalfakrøllradiomodum.no. postalfakrøllradiomodum.no.
1: Denne uka her så skal vi innom litt Grand Prix-musikk, for det jo sånn at det jo Grand Prix denne uka, semifinalene både tirsdag og torsdag, og så det jo, eller delfinale tirsdag og semifinale tre ganger. Og så da finalen på lørdagen som skal avholdes i Wien i år. Men vi skal frem til en tidligere Grand Prix-artist, og som ble født I den 15. oktober 1972 i Saint Nicolas i Belgia. En belgisk sanger med italiensk bakgrunn som vant Eurovision Song Contest I Bergen I Norge år etter Bobby Sox da med La Det Svinge. Det vant I Norge 1986 da hun var bare 13 år gammel. Hun ble født I Montaigny nær Liège og begynte å synge da hun var 7 år gammel. Ifølge forfatteren og historikeren John Kennedy O'Connors bok The Eurovision Song Contest The Official History så var hun 13 år gammel da hun vant Eurovision Song Contest. Selv om hun I teksten til vinnersangen Je me la vie, som på norsk heter Jeg elsker livet, består av påstår hun at hun var 15 år. Schweiz prøvde å få sangen diskvalifisert da det ble klart at hun var yngre enn hun ga seg ut for å være. I 1994 så gifta hun seg med Olivier Girard, altså fotballspilleren, men de skiltes år etter, og hun har vært gift med Jürgen Delange siden 2001. Så det I hvert fall litt om artistene som vi skal frem til denne uka. Og nå skal vi få høre musikken som hun vant den internasjonale finalen med I 1986. Og den heter Je me la vie, og da spørsmålet, hva heter artisten?

0: Det var Jean-Michel Lavide fra 1986 som var Belgias vinner det året, og spørsmålet da, hva heter hun som sang her også? Det spørsmålet denne uka. Da kan du ringe oss på 3101-5810 eller send oss en e-post postkrøllalfa@radiomodum.no. Og konkurransen den ligger ute fram til og med torsdagen, men for vi trekker jo på fredagen, men torsdag ved Kristi himmelfartsdag, så da ikke vi til stede her på radioen, så da må du i så fall sende oss en mail, men vi her i hvert fall og trekninga uansett foretar vi på fredag, der du kan vinne et gavekort på Coop, den verdi av 250 kroner. Vi skal nå straks innom litt latterhjørne også, det skal vi ta for oss, men før det så får vi med oss litt reklame.
1: Pussa opp badet. Venåsen Rødservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000. Altså 980-02-000.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Dragot Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Denne uka så skal vi innom en sketsj her ifra Stuttum og Toto Osvold, og vi skal føre litt om, ja, nå til søndagen så det jo nemlig 17. mai, og vi skal høre nettopp en sketsj her om 17. mai da, som de har laget.

Ja, siden det 17. mai denne uka her, det jo da på søndag, så må vi ha med oss litt korpsmusikk denne uka her, og denne utgaven så skal vi få høre fra Geitus musikkorps. Vi jubilerer, står på den. Det ble innspilt da på Folkvang i sin tid av NRK Buskerud, som gjorde dette opptaket her, og som lagde den da for da Geitus musikkorps da, som ga ut denne her i sin i forbindelse med jubileet da, som de hadde for en del år tilbake. For dette var i forbindelse med 70-årsjubileet til Geitus musikkorps. De ble jo stiftet i november 1927, så ja, sånn er et greit regnet da, så var det altså i 1997 at denne plata her kom ut. Og nå skal vi få høre en kjent melodi fra som Alf Prøysen mest kjent med. Vet du, Nora Brokstedt har jo også gjort sin versjon av. Litt mer sånn vårlig, sommerlige toner her skal vi få høre. Den heter Sønnavindsvalsen, altså Geitus musikkorps.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Vi tar med oss at Modum Menighet, der kan de fortelle om at det i morgen så er det velkommen til formiddagstreff på Vikersund Menighetssenter. Det tirsdag 12. mai klokka 11.00. Det blir med mat, kaffe og prat, underholdning, utlåning og andakt og vårprogram med sang og dikt, står det. Så det altså i morgen da, så det klokka 11. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du tipse oss. Det kan du bare ringe 31 01 58 10 eller sende en e-post. Det postkrølla på radiomodum.no.

Ja, med det så kan jeg, Henrik Nikolaj, bare takke for følge her nå I dagens lokale aktivsending. En lang sending I dag, nesten 2,5 time som den har vært. Så, men programmet her, det kan du da I hvert fall høre om igjen I kveld. Det har jo vært, som sagt, åpning av Blåfarverket I helgen, 250-årsjubileumet, som har preget mesteparten av sendinga I dag, som vi var med på åpninga da vi ble invitert til åpninga, som var nå på lørdag. Så hvis ikke du fikk med alt, eller fikk med deg bare deler av det, så kan du få hørt dette her om igjen I kveld da, fra klokka 18.05. Med det så gjenstår det I hvert fall for undertegnede, og takk for følge oss, og kan du høre en ny utgave igjen I morgen, og så får du ha en fin mandag videre. Takk for følge I dag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
2: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
3: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder er Anders G. Andersen.

I dag åpnet jeg norsktimen med en duett. Jeg synes det ganske flott når det to stykker som har stemmer som passer til hverandre, og det synes jeg absolutt Steffen Jakobsen og Bjørn Henrik Brandenborg hadde. Det synes jeg de viste her i sin litt spesielle versjon av Chris Isaacs Wicked Game. Den ga de ut den 6. mars nå i 2026. Velkommen til en liten time med plater, med utelukkende norske artister. Det vil si, det kan lure seg inn en og annen utlending hist og her, men det fordi at de da spiller sammen med en norsk artist. Men han som kommer nå, der ikke noe diskusjon. Han ikke nok fra Sørlandet, da, men det får gå. Terje Formo, borten for alt etter denne platanen.

0: porten for alt.
1: Terje Formoe, han kan så mye mer enn å lage halloi med kaptein Sabeltan, selv om det kanskje det de fleste forbinder med. Dette var vel ikke akkurat en barneplate. Flott sang var det. Den en del av albumet Sanger fra et menneske som han ga ut 13. mars nå i 2026. Og han, dette altså Terje Formoe. Nå skal du få en ordentlig trøkk med blues. Jeg litt glad i blues, ikke all type, for den veldig mye forskjellig. Men den typen som Muskogee Hotel, sammen med Knut Roppestad og Richard James står for, den fikser jeg greit. Låta heter Ramble Strips.

Strips, det et av sporene på et album som heter Rory at the Hotel. Det ga denne gjengen ut i 2026. Denne gjengen, Muskogee Hotel med Knut Roppestad og Richard Jems. Rory, altså Rory at the Hotel, det ikke hva som helst plukket ut og løse lufta. For hele albumet en hyllest til den legendariske bluesgitaristen Rory Gallagher. Jeg synes dette svinger bra. Jeg håper du litt sånn i nærheten av det samme du også, for da blir det jo bra når vi enige om sånne ting. Over til øl. Heimbrygga øl titelen på denne låta til Harlequin. Dette har jo blitt en veldig populær hobby rundt omkring. Det vel litt av det Harlequin har tenkt på når de lager låta, kanskje.

Det utrolig mange som har noe stående et eller annet sted i huset, eller bryggerhuset, eller sidebygningen, eller hva det nå som putter eller går, og som skal bli til hjemmebrygga øl. Jeg har flere bekjente som driver med dette, og de har forsøkt å få meg til å synes dette godt, og jeg banner jo i kjerka hver gang jeg da. Det synes jeg ikke godt. Ferdig snakket. Dette var Harlekin, og låta het Heimebrygga øl. Jeg skal nå til en dame som ønsker seg en tur til Paris.

damen som gjerne vil en tur til Paris, det Maren Holmgren. Som artist kaller hun seg Oh Blonde. Og ja da, hun blond. Take Me to the Paris, den kom ut I februar I 2026. Og det en dame som har kostet på sig litt utdanning også I dette med musikk. Blant annet så har hun gått på... Det heter Liverpool Institute of Performing Arts, LIPA. Mange kaller det bare for Paul McCartney skolen, for det var jo han som tok initiativet til akkurat denne skolen. Men her var det altså Oh Blonde, Take Me to Paris. Årets spelemann I 2026, det ble Tobias Steen. Her har jeg plukket fram en sang med han som heter Tilgi meg.

Tobias Steens karriere som artist har jo tatt av som en rakett. Det var vel knapt noen, bortsett fra nabolaget på Stord, som hadde hørt om den, før han fikk gjennombruddet i 2025, altså et år siden. Og så har det derfra gått rett til værs. Og det skal bli spennende å se hva som kommer etter hvert ifra den kanten. Den sangen som jeg spilte med Tobias Steen nå, den heter Tilgi meg.

alle platene som jeg har spilt frem til nå i den utgaven av Norsk Timen, de har kommet ut nå i 2026. Men nå skal jeg noen år bakover til 1980. Jeg skal spille tre plater som lå inne på norsktoppenlistene i 1980. Utøverne er Svein Finjarn, Lars Kilevold og Tom Mathisen. Svein Finjarn, ja, da blir jo mye gitarspill da. Sangen heter Billy the Kid.

Billy the Kid er titlen på den låta med Svein Finjarn. Lars Kilevold, han ser ikke spesielt lyst på livet gjennom den sangen her.

Det var vel ikke sprudlende glede og optimisme akkurat av den låten her. Lars Skilvold, livet for kjipt. Tom Mathisen, han ser litt mer smått på det. Det lille som skal til.

jo en hyggelig beskjed det der. Du fantastisk. Spilloppmaker kommer fra Hedmark, Solør, da vi innover mot svenske grenser. Plata kommer 2026, og resten ut I dag, det alle sammen kommet nå I 2026. Og da gjelder det selvfølgelig også Babelfish med fatteren.

Fatter'n, det jo aller første gang at Babelfish gir ut ei plate med norsk tekst. Og den kom altså nå i 2026. Babelfish for øvrig et band fra Oslo. Bare Andy, han ikke fra Oslo. Men, og det hører du når han begynner å synge ut, tror jeg. Dagene jeg skal bli.

planer om å tenne deg. Du vet alltid hva du vil, men det er vanskelig å bestemme seg. På dager med kun en veis kompromis, det er dagene jeg skal bli.

Andy. Han kommer ifra Farsund, og der lyder nok mest navnet Anders Risan. Neste plata, det en duett. Det med Kim Vigor og Andrea Bredesen Holm. Jeg forbinder Kim Vigor først og fremst med leder av Demenskoret, men han jammen med god til en del andre ting, blant annet å synge. Her går han sammen med Andrea Bredesen Holm. Det var hun som vant The Voice i 2024. Sangen heter Bak neste dør.

Kim Vigor og Andrea Bredesen Holm bak neste dør. Katastrofe, ja, det dukker opp sanger fra han også, Dan og Vann. Her kommer han med «Hva gjør vi nå?»

Siste plata I dag, den fra Sissy Cowboys nyeste album som kom nå I 2026, heter Bare fordi du kan. Jeg heter Anders G. Andersen, jeg tilbake med mer plater med norske artister om en uke.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rødservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Fredag 15. mai skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand på Åmotsenteret fra klokka 11.30 til klokka 16.30. Radio Modum selger sine jubileumskrus, Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Åmotsenteret førstkommende fredag 15. mai mellom klokka 11.30 og klokka 16.30. Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

Da er Johan Bergan på plass i studio igjen. Johans jukebox er på luft. Starter med gode gamle Walker Brothers i dag og låten In My Room.

Det var Simon and Garfunkel som fremførte låten At the Zoo. Da skal vi ha Everly Brothers. De skal få slippe til med These Shoes.

Det var gruppa The Beatles vi hørte der med Eleanor Rigby. Da skal vi over til en artist fra 1961 som kalte seg Doddy Stevens. Og låten heter Yes, I'm Lonesome Tonight.

Det var gruppa The Hepstars vi hørte der med Rented Tuxedo. Da skal vi høre litt på Need Miller og Invisible Tears.

Det var Liv-Marit Vedvik vi hørte der med I Don't Feel That Way. Da skal vi fortsette med Dottie West. You're Not Easy To Forget, synger hun.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Venåsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venåsen.no.

Alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bergskauhallen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen, den 11. mai. En semitrailer har mandag ettermiddag fått problemer og står fast halvveis i oppkjøringen fra Sporpin og Åmot. Årsaken er trolig at sjåføren har kuttet svingen for tidlig, slik at bakhjulet har havnet utenfor veikanten, og dette har igjen ført til at hengeren med lasta har tippet ned mot skråninga. Ifølge Bygdeposten journalist på sted blir personbilet dirigert forbi det ene kjørefeltet nede på Riksvei 350. Er det også folk på plass for å varsle trafikken som skal svinge av mot Sporpin. Og bilister oppfordres til å være oppmerksomme, vise hensyn og senke farta forbi sted. Og saken oppdateres, og dette skriver da bygdeposten.no, der du også kan se en video også som er lagt ut av denne semitraileren som skaper altså trafikktrøbbel ved Sporpin denne mandags ettermiddag. En mann i 20-åra fra Krøstra må nå belage seg på en lang periode som fotgjenger etter en heftig fartsovertredelse i Modum. Det var torsdag kveld 30. april at politiet gjennomførte en fartskontroll langs fylkesvei langs fylkesvei 280 klokka 21.28 ble en personbil målt en hastighet langt over det tillatte. I 80-sona på sted ble bilen klokka inn til hele 155 km i timen, og det betyr at føreren holdt en hastighet som var nesten det dobbelte av fartsgrensa. 17. juni må bilføreren svare for den grove fartsovertredelsen i Buskerud tingrett. I grunnlaget for saken tar aktor Haldis Framstad skåret forbehold om å legge ned påstand om tap av mannens førerett, og med en måling på 155 km i timen i en 80-sone ligger føreren an til en langt avbrudd fra bilkjøring, da grensa for førerkortbeslag vanligvis går ved 116 km i timen. Ved hastigheter over 150 km i timen, som i dette tilfellet, vil det normalt også føre til at kryllingen blir idømt ubetinget fengselsstraff etter å ha tråkket for hardt på gassen 30. april. Og dette skriver da bygdeposten.no. Sykkelglede, fellesskap og varme vafler. Lørdag formiddag tråkket en blid gjeng fra Eiker sykkelklubb i gang årets aller første vaffeltur. Det er en velkjent og kjær tradisjon som nå endelig er i gang igjen for sykkelentusiastene i distriktet. Og lørdag samlet rytterne seg ved Eiker-senteret for årets første offisielle vaffeltur. Og dette er et ukentlig konsept som Eiker sykkelklubb arrangerer hver lørdag gjennom sesongen, og det som gjør turen ekstra spesiell er det store fokuset på bredde og fellesskap. Og turen samler nemlig syklister på tvers av alle klubbens treningsgrupper og ambisjonsnivå. Her bytter strammer treningsregimer og høy puls ut med ren sykkelglede og hyggelig prat i feltet. Og fra starten på Eikesenteret tråkka følge i samlet flokk via Skotshaug, Nykirke og Strandgata i Åmot, og deretter fortsatte turen mot Vestre Spone og Åvern før sjarmøretappa endte opp på Haufoss og kaféen til historiske Blåfarverket og noen velfortjente vafle. For dem som gikk glipp av årets første tur er det ingen grunn til å fortvile. Vaffeltoget ruller videre fra Eikesenteret hver lørdag klokka 10.00 framover. Og i denne saken kan du også se forskjellige bilder også som er tatt i forbindelse med denne vaffelturen til Eiker sykkelklubb også. Denne kan du også se i denne saken som du kan lese om på bygdeposten.no. Lørdag kveld er nødetatene på vei til Krokstadelva etter å ha fått melding om brann i et sikringsskap. Beboer har evakuert seg selv ut av huset, melder operasjonsleder i politiet Tom Richard Skuggedal. Klokka 23.01 melder politiet at det ifølge brannvesenet ikke har vært brann på sted, kun litt røykutvikling og ingen personskade, og det er ikke behov for politiet på sted. Og dette skriver eikeblad.no. Det haster for hvitvaren i Hokksund, og snart kan det bli nødvendig å hjelpe den ut fra Drammenselva. Det nærmer seg 2,5 uker siden hvitvaren først ble observert i Drammenselva. En liten stund virket det som om den var på vei tilbake igjen, men torsdag hadde hvitvaren returnert til Hokksund. Den er dermed fortsatt på samme plass ved Risøra-området, der den har oppholdt seg lenge. Hvalforsker ved Universitetet i Tromsø, Audun Rikardsen, håper at hvitvaren snart kan finne veien ut selv. Den bør begynne å komme seg ut etter hvert. Den burde jo klare å finne veien ut i og med at den kom den veien, forteller Rikardsen. Til tross for at det lite av stønnen virket som at hvitvaren var på vei tilbake igjen, har den returnert det samme sted som den har oppholdt seg mesteparten av tida siden den kom inn i Drammenselva. Den virker litt desorientert, det litt rart at den blir værende der, forteller Rikardsen. Og hvis hvitvaren snart ikke finner veien ut selv, kan det være nødvendig å bistå den, og den har nemlig lite tilgang til mat i Drammenselva. Og jeg tror ikke det mye den eter, den har potensielt tilgang på noe laks, men det tviler jeg på, det ikke noe hyggelig syn hvis den blir værende der lenge og blir veldig tynn, forteller Rikardsen. Og til tross for dårlig tilgang på mat har hvitvaren noe å gå på. De bygd sånn at de har et fettlag de kan tære på, men det bruker de jo opp relativt fort. Og Rikardsen forteller at det mulig å følge med på hvitvarens form ved å sammenligne dronebilder og bedømme tilstanden ut fra det. Men ettersom det nå nærmer seg 2,5 uker siden den første dukket opp i Drammenselva, så kan det snart bli nødvendig å gripe inn. Og det beste er at den finner veien ut selv, men man bør vurdere det innen en uke eller noe sånt, forteller Rikardsen. Og Rikardsen forteller at det ikke finnes et eget system for å skulle drive ut hvitvaren, men at det kan være en mulighet for lokale å bidra med båter for å prøve å geleide hvitvaren ut, helst i samråd med forskere. Og hvis det noen lokale der som ønsker å gå sammen for å gjøre en innsats, så det en mulighet, sier han. Og hvordan hvitvaren vil reagere på båtene ikke helt sikkert. Det hadde vært interessant å ha sett hvordan den reagerer på båter som kommer ut, og om den lar seg føre utover og blir nysgjerrig på båten, eller om den må skremmes ut på en måte, forteller Rikardsen. Og dette skriver eikeblad.no. Personbil og lastebil involvert i en ulykke på E16. Mandag ettermiddag har det skjedd en trafikkulykke ved Botilderudveien Ringerike. En personbil og en lastebil involvert, og skadeomfang foreløpig ikke kjent. Politiet dirigerer fortsatt trafikken på sted ved 16-tida. Veien åpen, men det noe kø i området, og bilveier på sted. Og politiet meldte ved 15.30-tida at et vogntog hadde kjørt av veien. Denne opplysningen har senere blitt korrigert av patruljen på sted. Og dette skriver ringblad.no. Det etterlyste vittner etter trusselepisode, og dette sier politiet nå. De måtte be publikum om hjelp. Etter en trusselepisode i Hønefoss 26. april ba politiet om hjelp fra publikum. Det var en melding om person med skytevåpen og observasjon av flere personer iført mørke klær som satte i gang en større politiaksjon. Politibetjent Erik Sørensen sa til avisa at de ønsket av vittneobservasjoner bilder og video fra Hønefoss sentrum i det aktuelle tidsrommet. Og 2 uker senere er status av etterforskning av denne. Politiet har fått noen henvendelser, men det har dessverre ikke kommet fram nye opplysninger til oppklaring av saken, opplyser Marit Krogvold Eriksen, politifullmektig i Sør-Øst politidistrikt. Og dette skriver ringblad.no. Emils kjæreste var på vei til å flytte inn til ham. Nå har jeg flyttet inn til henne i stedet, forteller 28-åringen, for Emil Nøkkelby Helland på 28 år var på jobb da slektinger og i nabohuset så at det var svart på rutene og at det kom røyk ut av et vindu på huset hans. Man leser om brannene, men tror ikke det skal ramme en selv. Det tenkte heller ikke Emil Nøkkelby Helland på 28 år og Maren Lafton Kristensen på 26 år. Jeg trodde aldri det skulle skje meg. Det sånn man aldri kan tenke at det skjer før det har skjedd, sier huseieren. Jeg har hatt en ganske alvorlig helsesituasjon de siste 3 årene, som jeg var så å si ferdig med før dette skjedde. Jeg tenkte at nå har jeg kanskje brukt opp uflaksen min, sier Emil til Ringerikes Blad 3 dager etter at det var kraftig ulmebrand i huset hans i Vemeveien. Og da Emil kom hjem fra jobb torsdag ettermiddag, fikk han seg en uhyggelig overraskelse som snudde hele livet på huet. Fremtiden paret hadde sett for seg ble totalt forandret, fra et sekund til et annet. Og det har gått bedre, for å si det mildt, beskriver Emil. Nå holder paret til på Haldenjordet i leiligheten til Maren, og hun har bodd hos meg de siste ukene. Hun hadde akkurat begynt å flytte inn hos meg, forteller Emil, som så frem til at de to nå skulle være samboer i hans hus. Og det ble litt endring i planene. Da jeg kom hjem rundt 3 så jeg mor, far og beste stå utenfor huset. Det røyk ut av huset, mens de prata med nødetatene på telefon, forteller 28-åringen. Emil rakk ikke tenke så mye fremover der og da. Jeg tenkte egentlig bare at nå må vi bare se hva som skjer og håpe at det ikke blir mer brann og eskalerer noe mer, forteller Emil om de dramatiske minutter. Og så var det bare å vente på brannvesenet. Når man ser sitt eget hjem gå opp I røyk, kjennes hvert minutt som lang tid. Og selv om de var raske til sted, så var det vanskelig å holde styr på tida. Jeg tror de var der innen 10 minutter eller et kvarters tid etter at jeg kom, beskriver Emil. Og paret selv om, har ikke vært inne I huset og sett på skadeomfanget, men har fått beskjed fra brannvesenet om at det så å si totalskadde. Maren hadde nylig rekke å flytte inn mesteparten av sine ting, så de begge to trenger nå alt nytt. Og nå hadde jeg kun det jeg hadde på meg. Arbeidsklær og telefonen min var plutselig alt jeg eide da. Nå bor paret I Marens leilighet på Haldenjordet. Hun, katt og høner overlevde ulmebrannen, mens 21 kyllinger måtte gi tapt for røyken. De ble nok rast kvært av røyken. Hønene, hunden og katten var ute heldigvis. Og etter den fatale opplevelsen har de fått god hjelp av familie, venner og kollegaer. Og alle nødetater som var til stede gjorde en god jobb. De fulgte oss opp bra og holdt en fin dialog. Vi følte oss godt ivaretatt, forteller Emil, og det veldig kjipt når sånt som dette skjer, men det viktigste at man fortsatt har de å ha rundt seg, og at det går bra med folk. Om paret må bygge nytt, eller om skaden kan repareres, foreløpig uklart. Vi må bare ta tida til hjelp, sier han. Og dette skriver da ringblad.no. Politiet rykka I helga ut til et nabolag I Vestfossen etter å ha blitt varslet om en skadet person. Det bekrefter politiadvokat Anne-Kristine Flølo overfor Drammens Tidende. Hun forteller at politiet fikk melding om hendelsen natt til lørdag. Saken under etterforskning, og vi er på et tidlig stadium, sier hun. Og Drammens Tidende kjent med at politiet skal ha gjort en rundspørring I det aktuelle nabolaget. Flølo forteller at politiet ikke har noen mistenkte I saken på nåværende tidspunkt. Ingen personer pågrepet eller har status som sikta. Eikernytt.no omtalte hendelsen først. Politiet holder korta tett til brøstet om hendelsen. Flølo ønsker ikke å kommentere hvordan vedkommende var skadet, skadegrad eller om vedkommende fikk helsehjelp. Hun ønsker heller ikke å kommentere den skadde personens kjønn eller alder, om det var vitner til hendelsen eller hvem som varslet nødetatene. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Nylig slo flere brukere alarm om forholdet ved Modum Bads poliklinikk. Nå tar en tidligere ansatt blad fra munnen og forteller om uforsvarlig drift og en ledelse som ikke tar tak I problemet. Direktør Karianne Vrabel mener at ikke hele bildet kommer fram I kritikken. Etter at Bygdeposten fortalte om forholdet på poliklinikken har vi hatt kontakt med rekke pasienter og tidligere ansatte. De forteller historier om kaotiske forhold ved poliklinikken og bekymringer for pasienters liv og ansatte. Helse. Jeg har et stort hjerte for Modum Bad, og intensjonen min var å jobbe der I mange år fremover. Jeg hadde fått signaler om at det kunne bli mye å gjøre I jobben på poliklinikken, men hadde ikke sett for meg at det var så ille, sier en mann som tidligere jobbet der. Da han ble klar over situasjonen, sendte han avviksmelding på pasientbehandlinga og ansattes arbeidsvilkår. Pasienter hadde ikke fått forsvarlig oppfølging. Det var mangler ved organisering og ledelse, mangel på ressurser. Min vurdering var at drifta var uforsvarlig. Jeg vet ikke om liv har gått tapt, men om forholdet fortsetter som de var, så kan det være et spørsmål om tid før det skjer. Pasienter vil lide mer og lenger enn de hadde gjort om de hadde fått god behandling, sier han. Etter hvert sendte også flere andre ansatte inn avviksmeldinger. Dette fikk de gode tilbakemeldinger på, men lite skjedde. Det gikk flere uker før vi fikk møter med ledelsen. Etter hvert opplevde vi at ledelsen så på oss som vanskelig å steile, mens det vi ønsket var planer og tiltak som ikke kom. Bekymring ble også meldt til, og til statsforvalteren, sier den tidligere ansatte. Etter hvert skjønte han at det ville bli vanskelig å endre forholdet ved poliklinikken. Da jeg skjønte at vi nok ikke ville komme noen vei, så ble jeg sykemeldt og skaffet meg annen jobb. Jeg kunne ikke ta det ansvaret som lå I rollen når rammevilkårene var som de var, Og den tidligere ansatte mener at det synd at poliklinikken ikke tar vare på gode ansatte i et arbeidsmarked hvor det mangel på kvalifiserte fagpersonell. Etter at flere av oss har sluttet, har jeg forstått at poliklinikken har slitt med rekrutteringen av nye medarbeidere. Mitt råd til Modum Bad var og er at om man ikke klarer å sikre gode rammevilkår og kvalitet på behandlingen og arbeidsforholdene ved poliklinikken, så burde man overlate ansvaret til Ringerike DPS og konsentrere seg om behandlingstilbudet ved døgnavdelingene. Jeg tror ikke de klarer å få poliklinikken opp på den nivå den burde være, avslutter mannen som tidligere jobbet på poliklinikken. Konstituert direktør ved Modum Bad, Karianne Vrabel, mener at ikke hele bildet kommer fram i kritikken fra de tidligere ansatte. Modum Bad har drivet poliklinikk i mange år, og at både tidligere ansatte og pasienter har så alvorlige kritiske merknader er noe vi beklager, og vi jobber aktivt for å forbedre oss. Det er samtidig riktig å si at det også finnes andre fortellinger og opplevelser knyttet til poliklinikken enn det som kommer fram i disse kommentarene, sier Vrabel. Det i vår gjennomført en ekstern revisjon av poliklinikken. Den konkluderer at det må gjennomføres tiltak. De eksterne som var gjennomført i revisjonen konkluderer ikke med at drifta uforsvarlig, men at det driftes med stor risiko, og det helt nødvendig å iverksette tiltak, og dette arbeidet allerede i gang i dialog med våre ansatte tillitsvalgte og vår oppdragsgiver Vestre Viken, sier Vrabel. Karianne Vrabel har stor tro på at jobben som nå skal gjøres vil føre til bedring. Vi har over tid jobbet med å styrke strukturer, rutiner og kvalitetsarbeid i virksomheten, blant annet knyttet til avvikshåndtering, ekstra personell, prosedyrer og oppfølging av pasientforløp, og den rapporten som nå utarbeidet gir et godt utgangspunkt for det videre utviklingsarbeidet på poliklinikken. Vi erfarer at det krevende å drive poliklinikk, derfor må det også jobbes målrettet med hvordan utfordringene kan løses på en best mulig måte, både for våre pasienter og våre ansatte, avslutter Vrabel. Og dette skriver da bygdeposten.no. Prins Sverre Magnus hadde selv bedt om å få møte noen av ungdommene som jobbet på Blåfarverket for Elise Kristine Lindestrand og Adrian Suttkute. Ble det et møte de ville huske lenge. For Sverre Magnus tok seg god tid da han var med på åpningen av jubileumssesongen på Blåfarverket lørdag. Etter halvannen time var nok prinsen full av inntrykk, og i løpet av den tida fikk han være med på åpningen i glasshytta, plante et eiketre i hagen og se deler av årets kunstutstilling. Programmet var nøye planlagt, men når Tone Sinning Steinsvik først får kongelige besøk, må man regne med at programmet ikke følges til punkt og prikke. Jeg vet at det ikke står på programmet, men vil prinsen bli med inn i vårt nye bygg, Arsenikkhuset, spurte Steinsvik, og sånn ble det. Og selv om statsforvalteren Jan Tore Sanner, livvakter og andre klødde seg litt i huet, tusla alle rolig etter Tone og prinsen. Og på Blåfarverket må alle bidra litt, og en prins er ikke et unntak. Sverre Magnus fikk i oppdrag å plante et eiketre som erstatter den gamle eika som har stått der i 250 år etterpå, kom prinsen med en lovnad. Jeg lover å komme tilbake om noen år for å se hvor mye den har vokst. Det gleder jeg meg til, sa prinsen til Tone og Sverre Følsvik ved Blåfarverket, og det ble også en rask tur innom årets utstilling før det var på tid å vende hjem. Bygdeposten fikk en kort kommentar etter besøket. Kan prinsen si noe om inntrykket etter besøket på Blåfarverket? Det var veldig fint, sier prinsen med et stort smil. Og for 7 ungdommer ble det en dag de kommer til å huske lenge. Elise Kristine Lindestrand og Adria Suttkute synes det var stas å få møte prinsen. Det var litt nervepirrende, for vi visste ikke helt om vi skulle bukke eller neie. Det jo ikke hver dag man møter en prins, sier jentene som nå går løs på sin andre sommer på Blåfarverket. Og prinsen skrøt av ungdommen: dere gjør en viktig og kul jobb. Jeg ser at det mange barn her som setter pris på dere. Dere gjør en god jobb, sa prinsen til de 7 ungdommene. Og prins Sverre Magnus også håndhilste på 7 ungdommene, og det var Marte Kopperud Andreasen som får en handshake av prinsen, og de andre som fikk hilse på var Samuel Bråten, Mayen Åsengen, Isabella Formo, Petra Hovde Grønlund, Arja Suttkute og Elise Kristine Lindestrand. Og dette skriver også bygdeposten.no. Og så får du høre mer ifra åpningen av Blåfarverket sitt jubileumssesong, da, 250 år, i dagens lokale aktuell sending. For der var vi til stede og gjorde et opptak der, både fra åpningstalene og også et intervju da, som undertegnede gjorde med både direktøren Tone Sinding Steinsvik, men også fra styreleder Hans Eid Grøholt, som jeg da hadde en prat med da, etter åpningstalene. Så det får du høre i dagens lokale aktuelt sending. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 11. mai.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
4: Släng en slant ut I brunnen och önska dig någonting.
5: Gratulationer och önskeplattor. Ring Radio Modum på 31 01 58 10. Önskeplattor och hilsner på Radio Modum.

Hei, hei, og velkommen til Ønskesnitten. Nå blir det en veldig kort ønsketimen I dag, men det var jo intervju på Blåfarverk og åpning der, og 250-årsjubileum, så det får vi tåle I dag. Jeg heter Annelene Orekåsa, og med meg I dag Ronny Nymoen I teknikerommet, og Henrik Nikolai Pedersen sitter klar ved telefon, så da det bare å ringe på hvis du har et ønske eller en hilsen du vil ha på lufta. Det har ikke kommet inn noen ønsker eller hilsener enda, så da starter vi med Kåsin I dag, Smoking Gun.

for Paxton Nation and the Secret Givers Nation.

Der hørte man K-sin med Smoking Gun. Nå skal vi ha litt bluegrass, The Dead South med You Are My Sunshine.

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen rørservice har døgnvakt. Ring 980 02 000, altså 980 02 000.

Hopp Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ri Spilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller i spilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 3278 48 88. Det var telefon 3278 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum.
1: Der fikk vi reklame, og da har vi kommet til veis ende I dagens ønsketime. Og da vil jeg takke deg for innsatsen I dag, Ronny. Men Henrik, beklager det her. Du, enten du dårlig på å ta telefon, eller så det ingen som har ringt, og det også skuffende. Så da, skuff. Vi avslutter I dag med litt norsk rock. Det Trell med nattmennesker, og da gjenstår det bare å si, og takk til meg!

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

0: statlig modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.

0: noe jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.